0: prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd.
1: När jag precis hade blivit singel får jag på date med en kar. Han pratade finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex sekunder innan han ska liksom stoppa innan. Kyssa han mig en gång, kollar mig djupt in i ögonen och viskar: kan jag få fara på vässa? Då kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
0: Med de orden.
1: Men tysk brytning. Ah, du har en kackpalla.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik, så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50

30% på din bot. Och jag var så, wow. Hur många gånger har man inte fått höra, klicka inte på en länk av ett random telefonnummer. Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: Så blev klockan 20 och för sista gången denna sommar så har du Joel och Miranda i studion i Extrem Morgon. Vi kommer sitta här med dig till klockan 11 och sen tar vi och gör andra saker.
1: Ja.
0: Hör av dig på WhatsApp och i chatten om du har ärende. God morgon.
1: God morgon. 3.

0: Ja.
1: Läget, Miranda.
0: Det är bra. Men oj. Också.
1: Har vi en gråtfest
0: på G? Jag vet inte riktigt.
1: Inte av mig kommer jag säga.
0: Du kommer inte.
1: Nej, jag brukar inte göra det.
0: Du brukar inte. Alltså, vi får se. Jag
1: brukar inte fälla tårar.
0: Just nu känns det stabilt. Man vet aldrig vad som händer sen den där sista 10 minuterna när det slår en.
1: Mm.
0: Att jaha, nu var det slut.
1: Det är alltså min och Mirandas sista sändning denna sommar idag.
0: Ja.
1: Hur tycker du att det har varit? Det är ju din första radiosommar.
0: Det har varit så otroligt roligt det här.
1: Ja.
0: Och jag sa det redan efter vår första sändning att det här kommer gå fort.
1: Ja, och det...
0: Du kommer blinka och sen kommer det vara över.
1: Ja,
0: och här är vi ju nu.
1: Som känslor i Noel ofta.
0: Ja, så är det. Men jag lämnar här med ett vemod i allra högsta grad. Men hellre så än att man ju...
1: Nu får jag fara. Ja, och sen ska du ju till Köpenhamn ganska snabbt på.
0: Väldigt snabbt på, ja. Ska jag.
1: Så det är många förändringar i livet.
0: Ja.
1: Hur är det med sådana?
0: Ja, vad är det vi har,
1: ledande fråga.
0: Vad är det vi har konstaterat här tidigare?
1: vad gör du? Gillar du förändring? Då, eller
0: hon som börjar gråta för att hon har köpt en ny kalender och inte var helt säker på om hon gillar den faktiskt.
1: Ja. Nej, men du får KBT lite.
0: Ja. Change in life. Nej, men alltså det är mycket förändring och det är
1: kul grejer ju.
0: Absolut kul grejer och också läskiga grejer, but we're doing it. Jag gör det, but we're doing it scared liksom.
1: Yes. Ja, exakt.
0: Vi gör det fortfarande.
1: Mig kommer ni ju höra, och nu pratar vi som att vi ska bara säga det här, sen spela en låt och gå härifrån. Vi har 4 timmar radio kvar.
0: Ja, vi ska ha så trevligt.
1: Men när du var en gång på det här samtalsämnet, mig kommer ni höra ännu nästa vecka. Jag ska snacka i eftermiddag.
0: Så
1: men från med nästa vecka så är ändå Vacki och morgongänget tillbaka.
0: Mm.
1: För att uppdatera läget lite här.
0: Ja.
1: Och sen drar jag på andra uppdrag.
0: Mm.
1: Utanför Yle.
0: Ja.
1: I regel.
0: Hur känns det för dig då?
1: Känns bra.
0: Idag. Mm.
1: Jag satte på en kostymrock.
0: Jag ser det. Och du kom in och så otroligt stilig ut. Och så kände jag...
1: Borde man ha klätt sig?
0: Ja, mer.
1: En fråga på WhatsAppen här är: Joel är begravningsklädd? Nej, nu när jag börjar tänka på det. För, kanske lite så. Man hedrar minnet.
0: Ja, absolut.
1: om du också vill kommentera på hur jag ser ut.
0: Gör det.
1: Så kan du gå in på WhatsApp där jag kallats begravningsklädd. Eller så kan du gå in på Yle, på arenan. Mm. Där finns en videostream. Yes. Och där har Jehovah's Thickness, vilket är en kul handle, skrivit: Joel kommer med kavaj, trodde det var doppare dagen, inte drippare dagen.
0: Oj!
1: Så sådana kommentarer får man gärna dyka in med. Numret till WhatsApp är 044-280-0180 och arenan behöver bara en nätuppkoppling.
0: Ja.
1: Så det är ungefär era förutsättningar för att ha en riktigt trevlig fredag.
0: Absolut.
1: Och fredag är det ju
0: min son.
1: Så det kan ni höra av er med också. Vad är helgplanerna? Hur är fredagsfilisen? Klockan är 7:10 på morgonen.
0: Alltså dagen har på riktigt bara börjat.
1: Den är barnet bara.
0: Gud vad trevligt.
1: Ja.
0: Vi ska ha så mysigt.
1: Ja, det ska
0: nu.
1: Vi. Gött kött och riktigt hänga med varandra sista gången för denna sommar. Hoppas ni har haft en bra start på morgonen och att ni hänger med till 11:00. Så länge sitter vi ju här. Vi fortsätter med Gracie Abrams och Look at My Life. God morgon.
0: God morgon.
2: Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att vi har Svenskfinlands bästa gaming-community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack.

0: det här har vi ju kanske vant oss med nu. Hur denna beslut man tar på morgon. Låt oss säga på morgon före 7.
1: Ja.
0: De är onyktra. De är helt enkelt onyktra.
1: Ja.
0: Som till exempel, det är, ska vi säga, 80% av gångerna jag försover mig av någon orsak. Så är det för att jag gjort ett sömndrucket snusbeslut.
1: Ja.
0: Nej, men om jag sover 20 minuter till ska jag stiga upp och gå till arbetet. ofta är min logik att låt oss säga att jag ska fara iväg 6.
1: Ja.
0: Och vaknar 4:15 eller någonting. Och så kan jag liksom tänka, ja, men det är ju 45 minuter för att jag ska stiga upp.
1: Just det, ja.
0: Att det är ju mycket tid kvar här.
1: Ja, det är lugnt.
0: Det är ju först 6.
1: Exakt.
0: Men jag glömmer liksom preppen.
1: Ja. Man ska ju stiga upp också, hitta några kläder.
0: Ja.
1: Kanske äta lite frukost också.
0: Ja, rasta hunden.
1: Ja, du har ju en sån också. Ja.
0: Det är liksom, det är nog ett timmes projekt egentligen. Eller jag har 45 minuter.
1: Ja.
0: Men det där hoppar jag liksom. Ja, du känner igen detta eller?
1: Det är klart att jag känner igen det här. Sen har jag på något sätt, jag har skapat en väldigt bra autopilot för mig själv. Jag tror att jag vet inte, det är på något sätt någon sorts inbyggd pli i mig.
0: Okay.
1: Bara. Jag kan inte förklara det på något annat sätt. Nu är det de dagar då jag, vet du, det finns ju dagar då man på något sätt får för sig att jag behöver inte stiga upp imorgon, men jag sätter ett larm ändå. Imorgon ska jag stiga upp tidigt. Det kanske aldrig har hänt dig.
0: Det
1: händer det.
0: Är det ett decennium sedan det hände?
1: Nåja, okej. Okay. Men imagine.
0: Ja, jag kan föreställa mig, herregud. Ja.
1: Att man en kväll innan tänker, imorgon ska jag stiga upp tidigt. Och sen, men sen eftersom att jag inte behöver det egentligen, så sen när klockan ringer där 8 på morgonen, så då, nej.
0: Mm-hmm.
1: Nej, vi struntar i den. Men just nu, de här riktigt tidiga morgnarna, så då är det nog liksom bara, okej, okay, nu ringde klockan. Upp!
0: Du är uppe och hoppa.
1: Ja, det är liksom en, men det är för att jag vet att annars så kommer jag bara
0: Det finns bara det.
1: Ja, och jag har väl tränat upp det här. Det är liksom, det är som en vampyr ur sin kista. Så ding!
0: Eller så Undertaker öppnas, för wrestlingfans.
1: Öppnar upp, exakt.
0: Nej, men det heter ju dig.
1: Tackar.
0: Det är en bra egenskap att ha som morgonradio.
1: Ja, jag tror nog det spelar en viss roll i det här också. Det att man är rädd för att...
0: Det känns sjukt viktigt. Eller sådär, det är något med röda lampan. Att man ska vara live. Man ska vara live då. Ja. Man kan inte komma 3 minuter sen.
1: Nej, exakt.
0: Jag tänker på den här, min kostymrocken som jag har på mig.
1: Ja.
0: Det var någon som tyckte att det ser ut som en hemlig agent. Vilket är...
1: Hej.
0: Just. Säg inte något. för den är just ett sånt exempel av, jag tycker inte att det är ett dåligt beslut. Det är inte ett fyllon beslut jag tagit. Jag har sett en stilig kavaj på mig. Det är en festlig, dag. Men jag hade tänkt att jag skulle typ få till butiken via och hämta någonting gott åt oss att äta idag. Men istället satt jag tid på det här.
1: Ja, just det. Du tog på dig en kvar. Men hej, vet du vad? Jag kan
0: skrota runt.
1: Får jag kontra med en grej då?
0: Ja.
1: Okej, för jag fick något att ta på av en kavaj. Fick jag något att ta på mig idag också.
0: Okej.
1: Det är inte lika bra som
0: en kavaj. Nu tog du någonting ur pajitan.
1: Det är en liten partyhatt.
0: Nej.
1: Jo. Så nu, alltså resten av sändningen kommer alltså Joel sitta i sitt sömndruckna kavajbeslut.
0: Begravningskostymen.
1: Och jag har en prickig partyhatt på mig.
0: Varför?
1: Jag vet inte, fira den sista gången.
0: Absolut, men...
1: Det sitter också inte bra. Vi löser det här.
0: Vi löser det där.
1: Vi löser det där.
0: Fy fan vad kul.
1: Ja.
2: Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att vi har Svenskfinlands bästa gaming community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming communityn Svenskfinland har skådat.

0: somber, but my body isn't ready.
1: Och käka lite med ett par kompisar igår. Georgiskt. Det är tydligen ost och fettbaserad cuisine.
2: Så där, de äter sånt i Georgien.
1: Ja, så det var
2: eller
1: jättegott.
2: Även i Georgien äter man ost och fett.
1: Jo. Men alltså man kan få ett bröd som är urholkat och så är det ost och en ägggula i och så rör de om och så är det smörklickar. Och så rör de om och så ska man dippa brödet i den där
2: röran.
1: Ja, skitsamma. Det vill bara en snabb shoutout till georgisk mat.
2: Alltså, shoutout Georgien.
1: ni är the real ones. Yeah. Men som helst så berättade min kompis en Subway take som jag gärna skulle vilja dela med dig, se var vi landar i den.
2: Ja, kör hårt.
1: Om ni vet Subway takes, det är ett Instagram-format, men det är basically en hot take. En snubbe sitter på Subwayen i New York och frågar, vad är din take? Vad är din idé som du tycker att inte alla andra verkar anse?
2: Ja.
1: Min kompis tycker att cigaretter borde vara tillåtna för människor under 18, men inte över 18.
2: Oh.
1: Frågor? Och rökning då? Alltså,
2: jo, nej, jag förstår. Ja, okej. Okay. Hey, wait a minute. På något sjukt sätt.
1: Berätta vilket sjukt sätt du...
2: Så kan jag se det.
1: Men är det, hur går liksom, dina tankar?
2: Att människor idag ändå liksom röker så lite. Eller tänker han då också, eller hen, att det skulle bli liksom... barn ändå inte skulle röka för att de får det. Är det liksom den grejen igen, det här reversed psychology?
1: Ja,
2: för att man får så blir det inte lika coolt.
1: Lite det att man liksom ska ta bort tabun, men det skulle förmodligen bli så att man måste röka så länge man har chansen. Jo.
2: Ja.
1: För sen när man fyller 18 så får man inte mer, så då måste man röka för det.
2: Man förstör sina lungor när de ännu är riktigt mjuka.
1: Ja. Nej, men när de ännu repar sig. För det finns ett sånt medicinskt argument för att ju äldre man blir desto sämre. Efter någon viss ålder finns det liksom dokumenterat då att om man röker när man är 35 så

0: lungorna repar sig helt enkelt. Men om man gör det då man är 16 så har man ändå en chans.
1: Problemet här är ju bara att du kommer ha en massa över 18 år, liksom en 35-åring som står och tjuvröker.
0: Ja. Och min första kommentar var att det måste ju ändå finnas någon undergräns. Alltså det är också god medicinsk orsak som inte tillåter 10-åringar att röka. Så vi landar någonstans i ett fönster mellan 15 och 18 som är liksom rökningsåldrarna, och sen får man inte alls röka.
1: Det är liksom en 16-åring sen som kommer och hallå, ursäkta, vad gör du? Och liksom plockar cigaretten från en 40-åring.
0: Ja, ciggen och sådär. Borde herrn faktiskt stå och röka här?
1: Ja.
0: Det skulle göra någonting intressant i samhället också. En ny power dynamic.
1: Absolut, ja.
0: Vad tror du?
1: Ja.
0: Extrem morgon förespråkar inte rökning för någon.
1: Nej, det gör vi inte.
0: Men man kan liksom hitta...
1: Förlåt, vi fick in en rolig kommentar på WhatsApp. Känns lite konstigt om vuxna måste stå utanför butiken och fråga barn: hej, kan du köpa ut
0: åt mig? För att inte prata om föräldrar till sina barn.
1: Ja, där har vi en riktig reverser.
0: Ja, och också en potentiellt ganska uppenbar sån illegal byteshandel som kan bli problem.
1: Så det kanske inte var så bra ändå.
0: Nej, det var inte så bra att låta barn röka.
1: Nej.

0: Sabrina Carpenter House Tour. Det är dags för oss att skåda in i kärnorna.
1: Ja.
0: Och det här har vi gjort varje morgon. Du Miranda har spott i olika random kortpackor.
1: Mm.
0: Som en tarotläsning.
1: Ja.
0: Och vi har spott dagen, hur dagen ska se ut.
1: Mm.
0: På fredagar har vi spott både fredagen och helgen.
1: Ja.
0: Nu har vi en hel höst framför oss.
1: Oj, sant det. Både, det måste göras. Ska det göras något åt det också?
0: Ja. Ska vi dra tre kort? Två?
1: Drar vi tre kort? Ja, men det gör... Klart vi drar tre kort.
0: Fuck it, right?
1: Klart vi drar tre kort. Men då funderar jag, är det för det är ju fredag och nu de senaste fredagarna så har vi kört på aggro Pokémon-kort.
0: Pokémon-kort.
1: Men jag skulle kunna... Jag tror att jag har med mig min klassiska, att vi liksom bara go back to basics och för hösten... Mm-hmm. Så kör vi det klassiska Uno-kortet.
0: Ja, det låter vettigt.
1: Jag ska kika om den är med i väskan. Men vi kan ta en låt.
0: Vi kan ta Pokémon för fredag och helgen.
1: Såklart.
0: Och då behöver du din music.
1: Jag blir nästan lite gråmild redan nu, känner jag.
0: Oj då.
1: Nej, men sista gången. Jag menar alltså get ready. Hej. Hej. You signed up for this.
0: Mm.
1: Okej. Okay.
0: Hur är den uppsättning Pokémon-kort är det? Vi snackade om att det var ganska first gen.
1: Ja.
0: Inga nymodigheter.
1: Nej.
0: Brorsas kort.
1: Ja, det är det.
0: Och det är förmodligen inte alla i den här.
1: Nej.
0: Men alltså,
1: nej, det är inte,
0: han har inte lyckats catch them all.
1: Nej, men för att han har lite jag har lite sådär.
0: Tänker bort några effektkort.
1: Ja, exakt, så att allt är inte. Men de är blåa. Det är gul text. Och det är en pokeball i mitten liksom.
0: Ja.
1: Det är det vi jobbar med.
0: Mm-hmm.
1: Och det kan nog hända att det finns flera av olika sorter i den också. I don't really know. Men jag minns de här i alla fall
0: det största delen
1: av min det är största delen liksom av min barndom också.
0: Mm-hmm.
1: Så de har nog hängt med ett tag i alla fall.
0: Mm-hmm.
1: Vilket ju också känns trevligt, för då är de också laddade med liksom väldigt mycket energier och minnen och
0: och det behöver de ju.
1: Drar
0: vi fredag nu eller?
1: Vi drar fredag. Vill du vara med och du satt ju otrolig stämning på dagen igår. Jag tänker om du puttar idag igen. Ja, det är lite mer försiktigt än det var i...
0: En statsmannamässig...
1: Ja, precis. Så det översta kortet jag drar nu, det kommer att spå dagen fredag.
0: Ja.
1: Det som ligger underst i packen, det är helgen. Hej, men det här vet ni redan.
0: Ja.
1: Ni har varit med.
0: Jag har Pokédexen fram om vi behöver hjälp av den.
1: Så är det. Okej, dagens kort blir alltså det sista för dagen, för fredag, för sommaren. Det blir... Nej, men det blir Mankey igen! Mankey var det första vi drog.
0: What the hell?
1: Wow! Det var den första när jag hade med Pokémon för första gången.
0: Och det var också en fredag.
1: Det var också en fredag.
0: Vad sa vi att det berättade om fredagen?
1: Jag visste att vi skulle ut och spark folk typ.
0: Ja, den var sådär jordad typ. Den pigmonkey. Den bor i träden.
1: Det här är också första gången som vi drar liksom ett samma...
0: Hur många fredagar var det sen? Är det två fredagar sen?
1: Det är fler.
0: Är det tre fredagar sen?
1: Jag skulle säga att det är tre.
0: Om någon där ute minns den fredagen, den här fredagen kommer bli exakt likadan.
1: Ja. Hur var den?
0: Inte så vi måste
1: hålla. Ja, det måste vi. Ja, exakt.
0: Den fredagen du hade för nästan en månad sen, så blir det idag.
1: Så blir det idag. Det blir en sån fredag.
0: Fint, eller vad tycker du som spåkärring i det här sammanhanget? Kan man tolka den på ett annat sätt på nytt? Är det tillåtet?
1: Jag vet inte, han liksom... Jag försöker titta på hur kortet ser ut, rent estetiskt. Det är liksom, jag ser träd och jag ser grenar, jag ser ett ljus i bakgrunden. Det är liksom... Igen, stark energi.
0: Så det är också
1: ser också lite arg ut.
0: Sparkande grisapa, ja.
1: Det är ju en sparkande grisapa också med liksom knytnäven uppe.
0: Det är en fighting type Pokémon.
1: Sparkar upp dörren liksom. Hej, här är jag.
0: Ja. Hej, hej världen, här
1: hej,
0: är jag.
1: Hej världen.
0: Säger Mankey.
1: Hej världen, look at me.
0: Så det är fredag?
1: Ja, tydligen.
0: Det vet vi hur det funkar.
1: Ja, ja. Vi har ju dragit den tidigare. Ja. Okej, okay, no, men okej. Okay. Se vad helgen har att ge då. Blir det ett samma...
0: Nu kan det ju inte bli Mankey igen.
1: Nej, men det kan ju bli ett som vi har dragit redan också.
0: Vad är evolution of Mankey? A primeape?
1: Okej. Okay.
0: Watch you draw primeape nu.
1: Det ska vara coolt. Okej, okay, jag hade nu det understa kortet i min hand. Så helgen då, okay. Alltså kommer okay. Bli... Nej. Det blir... det blir... varför heter den Erikas villeplum? Varför är det specifikt Erikas villeplum? Är det inte bara villeplum? Men det här är Erikas villeplum.
0: Det är väl någon trainer där då?
1: Det är det.
0: Det där är ett specialkort.
1: Ja.
0: Det är lite glittrigt också.
1: Ja, det är det. Är det,
0: har du en shiny, plockar du en shiny Pokémon just?
1: Nej, men det är liksom lite glittrigt bakom den.
0: Är inte det som är shiny? Kanske inte.
1: Nej,
0: jag vet inte.
1: Nej, jag vet inte heller. Okej, okay, så det är villeplum, men det är inte bara villeplum. Hur säger jag det rätt?
0: Villeplum.
1: Villeplum.
0: Villeplum kanske, ja.
1: Men det är Erikas villeplum.
0: Det är Erikas villeplum. jag läser från Pokédex.
1: Gärna.
0: The bud bursts into bloom with a bang. It then starts scattering allergenic poisonous pollen.
1: Okej.
0: Okay. Sommar.
1: Frågetecken.
0: Category flower.
1: Ja.
0: Det är en gräs- och poison-type Pokémon.
1: Ah.
0: Svag för eld, is, flying och psychic.
1: Men det är också alltså, 80 HP. Hej, hej, hej.
0: Oj, oj, oj.
1: Vi har gått från 30... Bra vi har gått från Mankeys 30 HP till 80 HP.
0: Men alltså Oddish blir Gloom blir Villeplum.
1: Mm.
0: Så det är den sista evolution.
1: Vi får också här nu en expert input. Erika är en gym leader, så den är speciell och mera kraftfull.
0: Ja. Ja ja ja ja ja.
1: Det blir en speciell och kraftfull helg.
0: Ja, det är helt tydligt.
1: Vi sparkar upp vi Mankey kickar upp dörren in till den här speciella kraftfulla helgen.
0: Och abilities chlorophyll.
1: Mm.
0: Boosts the Pokemon speed stat in harsh sunlight. Sol.
1: Hej.
0: Vi förutspår sol. Och att man får energi från solen under helgen.
1: Ja, och den här, vet du vad, den ser så trevlig och glad ut.
0: Tycker du det?
1: Ja, det tycker jag. Den vinkar ju.
0: Jag tror att det där är alltså, om man skulle göra en Pokemon som en flugsvamp, så är det väl så här det ser ut ungefär.
1: Eller som den där jättestinkiga blomman, vet du. Det finns ju någon sån där dödsblomma.
0: Ja, precis.
1: Som luktar jätteilla,
0: ja.
1: Typ. Men den är ju så glad, den här.
0: Ja, det blir... Jag tycker ändå, fast det är en poisonous växt,
1: ja.
0: Så tycker jag att det här är en det, att det blir liksom glatt helt enkelt.
1: Det känns också...
0: Alltså det är på positiva sidan.
1: Också glittrigt. Jag menar, det är ju literally, den är glittrad. Det här kortet literally
0: det
1: glittrar.
0: Det ska komma kort att dra, actually.
1: Sparkly.
0: Det där är liksom powerful nog.
1: Ja.
0: Det där borde jättegott för helgen.
1: Jättebra.
0: Så glittrigt. Länge man är i solen.
1: Soligt, glittrigt.
0: Hitta solen, hörni.
1: 80 HP, hej.
0: Och 80 HP, det
1: är... Come on.
0: Come on. Let's go.

0: Så har vi spått fredagen.
1: Mm.
0: Och den blir exakt samma som för 3 veckor sedan.
1: Ja, och då hade jag tydligen också bara skrivit, jag försökte gå tillbaka och se vad jag skrev på Instagram, för jag brukar ju lägga upp de här i storyn. Ja. Då hade jag bara

0: Hey guys, ha en riktigt mankig fredag.
1: Ha en mankig fredag, vilken jävla phone-in. Och vi har spått helgen.
0: Ja!
1: Du drog Villeplume, vilket till synes är ganska märklig och äcklig. Men du drog inte vilken som helst utan Ericas Villeplume.
0: Ericas Villeplume.
1: Vilket är en gymtränare i Pokémon. Mm. Vi fick en bild på WhatsApp tydligen i spelen när man kommer till Ericas gym. Hon delar för övrigt ut The Rainbow Pin om man slår henne.
0: Oj.
1: I hennes gym.
0: Ooh.
1: Det är någonting att ha med sig in i helgen.
0: Trevligt.
1: Men när man kommer till hennes gym så står det en ful gubbe utanför och säger hehe, this gym is great, it's full of women. Så det är tydligen ett kvinnogym då.
0: Yeah.
1: Det här är alltså, hör alltså till spelets lore. Att Ericas gym är full of women. Så det nice. Kan man också ha med sig in i helgen.
0: Nice.
1: Rainbow pin och full of women.
0: Nice.
1: Och det är lite glittrigt speciellt kort. Det kan bli en speciell helg.
0: Tjej nyår har vi ju pratat om.
1: Det blir en tjejhelg.
0: Tjejernas tjejhelg.
1: En queer tjejhelg.
0: En tjej.
1: Kommentar på WhatsApp igen. Den här Villeplumen har så helvetes dåligt humör och kort stubin.
0: Okej.
1: Okay. Jo, jo.
0: Jo.
1: Men,
0: det kan man väl också ha.
1: But the gym is full of women. Så. Och vi tänkte exactly. Att vi ändå skulle dra för hösten. För där blir ju vår sista dragning då, tarotläsning.
0: Det känns ju bara rätt. Och då har jag gått tillbaka till det som ju är...
1: Din main.
0: Min main, mitt esse.
1: Mm.
0: Som ju är min bastanta Uno-packe.
1: Ja, från någon villo eller någonting.
0: Från vår villo, inte bara någon villo.
1: Med hälsan sliten.
0: Ja, precis.
1: Så vad blir det? Till kalendernyåret är det här. Hur blir höst? Hur blir hela nästa
0: hur blir
1: halvår?
0: Hösten? Exakt.
1: Du får din plinkeblocki. One swoop.
0: Och liksom sista gången.
1: Ja.
0: For now.
1: Ja, och här.
0: Och här och nu. All right. Nej, vet du vad? Nu har jag har blandat det nu. Jag kände det.
1: Ja, det är färdigt.
0: Nu är det här. Här ser jag nu det översta. Nu har jag drar nu det översta kortet.
1: Okej. Okay.
0: Och det lägger tonen för hästen. Oj, nu blir jag pirr. Jag blir jättepirrig nu.
1: Hur ska det bli?
0: Och det blir...
1: Det är bra att vi slutar med det här.
0: Det är faktiskt bra att vi slutar. Det blir svårt att tolka igen. För det blir röd draw 2.
1: Som plus 2.
0: Mm. Ett stort D.
1: Ett stort D är röd. Vad tänker vi om röd? Det är fiery och, men också stopp.
0: Det är fiery
1: stopp.
0: Men det är också stopp. Så är det liksom stopp
1: här stanna.
0: Stopp här stanna. Att tänka till lite.
1: Ja.
0: Jag har väl tidigare talat om det här med draw to. Upp till dig att bestämma vad gör jag med det jag får det som kommer emot här nu.
1: När man får en bajsmacka kan man göra en smörgås.
0: Som Nietzsche sa.
1: det är lite when life gives you lemons.
0: Ja, exakt.
1: Menar jag.
0: Mm.
1: För det är inte... Ja, plus 2 är sådär, det kan vara en möjlighet att spela nästa gång.
0: Ja, precis.
1: Men man står väl över sin tur då man får
0: det plus gör 2. Man. Man får bara dra 2 kort. Men det kan ju vara att man får någonting jättebra utav de 2 korten.
1: Ja.
0: Som sen gör att man plötsligt vinner.
1: Mm. Men det kräver lite taktikering.
0: Ja, jag ska vara helt ärlig.
1: Ja.
0: Det här var kanske inte det kortet jag hoppades på.
1: Det var en bummer.
0: Lite grann, men...
1: Det är bra att du är ärlig.
0: Ja, vet du vad? För det, alltså, även vi spågummor blir besvikna ibland.
1: Det är också, det hör till ditt ämbete att spinna det till någonting positivt.
0: Ja.
1: Men
0: vet du vad? No. Hur spinner vi det till någonting positivt? Om du tar det här det och svänger på det, då ser det ut som en väldigt glad mun.
1: Ja, stora det är ju en del av en glad emoticon.
0: XD.
1: Ja, så XD.
0: Hey.
1: Menar du att det är höstens devis?
0: Mm. En smiley. Smile through the pain.
1: Ja, passion, kärlek är kommentaren på WhatsApp också.
0: Det också, absolut.
1: Den röda färgen, passionens färg,
0: jaha.
1: Elden.
0: Ja då.
1: Och
0: allt sånt.
1: Och XD.
0: Och

0: också XD.
1: Så när ni går in i hösten, kära lyssnare,
0: yes.
1: Så kom ihåg att ibland ha en riktigt manky fredag. Kom ihåg att Erikas gym är full of women.
0: Ja. Och framförallt
1: XD.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Hayley Williams hade vi där med Good Old Days. Vi lyssnar på Extrem Morgon och vi närmar oss Joel och Mirandas sista 3 timmar i radio. För denna sommar, ja. Och så vidare. Om du vill höra av dig så, och det gör ni ju redan, ni verkar ju veta hur det här funkar, men för er som inte vet, WhatsApp-numret hit är 044 2800 180, alltså 044 2800 180. Och så finns det ju en videostream på arenan, Yle Arena. Man går in på arena.yle.fi och så går man till Sårat och så kan man scrolla ner sig där, så heter det en Extrem Morgon kolon video. Det står Sora och chat på den. Så trycker man på Katso Sora eller Sorana eller Titta Live kanske det heter på svenska.
1: Och direkt
0: ja, titta direkt, ja precis. Och där får man se oss och chatta med andra som tittar.
1: Hej hej!
0: Hej hej, by the way. Om en liten stund kommer det bli en nyhetsuppdatering här. Så håll er kvar på kanalen och så ska vi hänga hela dagen, så att säga. Det blir kul!
1: Det blir det.
0: Och vad heter det nu
1: det
0: igen?
1: Det heter ju God morgon!
0: Precis.

0: Miles Smith med Stargazing, var det där klockan är, den dingar 7:58. Där, så vi ska få en nyhetsuppdatering av Annika. God morgon, Annika.
1: God morgon. Där. En skolskjutning pågår i Thailand strax utanför huvudstaden Bangkok. Enligt polisen är gärningspersonen en elev vid skolan och insatsen pågår fortfarande. Nyhetsbyrån Reuters rapporterar att thailändska polisen har bekräftat att flera personer har dödats och flera är skadade, men det är ännu oklart hur många. Lokala medier rapporterar också om att gärningspersonen ska ha tagit sitt liv. Skolskjutningen inträffar på Debsirin School i provinsen Nonthaburi, en välkänd pojkskola i Thailand. Konflikten i Mellanöstern fortsätter att trappas upp och nu ökar också striderna i Jemen. Minst ett 40-tal och enligt vissa uppgifter uppemot 60 personer har dödats i en attack från de iranstödda Houthi-rebellerna mot regeringsstyrkor i Jemen. Houthierna säger att de använt robotar och drönare mot styrkor som stöds av Saudiarabien, som i sin tur sedan är nära allierade till USA. Samtidigt har gruppen också genomfört nya attacker mot mål i Saudiarabien. Samtidigt så uppges Saudiarabien, Turkiet och Pakistan vara nära till att skriva under ett gemensamt försvarsavtal. Enligt AFP och Reuters så har förhandlingarna redan pågått en tid, men de senaste tidernas ökade spänningar i Mellanöstern har då skyndat på den här processen. Turkiets president Erdogan, Pakistans premiärminister Sharif och Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman möts idag i Jeddah och förväntas då diskutera de här sakerna. Pakistan spelar en stor roll i kontakterna mellan Iran och USA eftersom att de är det enda muslimska landet med kärnvapen. Gällande dagens väder så liknar det detsamma som de senaste dagarna. Det förväntas vara halvklart till mulet. Lokala regn och åska kan förekomma. Det lovas mellan 16 och 22 grader.
0: Vi drog lite tarotkort med Pokémon-kort här för någon halvtimme sedan.
1: Vad lovar det?
0: För helgen lovar vi sol.
2: Yes!
3: Så jag vet inte
0: du har fel.
3: Exakt, jag vet inte vad väderleken säger, men vi säger sol.
1: Ja. Nej, jag väljer att tro på er.
0: Ja, bra.
1: Vi hoppas. Mera nyheter kan man läsa i Yle-appen och på TikTok hittar ni oss på Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Annika.

0: Fontaines DC var det där med favorite.
1: Säg att tidsresande skulle bli möjligt.
0: Mm-hmm. Bra.
1: Och så plötsligt så slungas man fram eller bak i tiden.
0: Mm-hmm.
1: Är det något sånt som kan ha hänt på Helsingfors Vanda flygplats nyligen? Jag ska utveckla.
0: Ja.
1: Jag ska utveckla.
0: Så har du både fram och
1: nej, eller inte fram eller bak. Men i det här fallet så tror jag kanske att någon har slungats bak, från baktiden,
0: ja,
1: och nu fram.
0: Ja,
1: ah,
0: tillbaka. Mm-hmm.
1: Nej, de har slungats från baktiden, mm-hmm, hit.
0: Ja,
1: okej. Okej, så jag läser från på HBL, mm-hmm, om en man som med våld försökte ta sig genom säkerhetskontrollen.
0: Okay.
1: Och ingen ska ha kommit till skada. Det verkar som att han togs snabbt liksom omhända till fånga.
0: Ja.
1: Först av personal på flygplatsen och sen kom polisen också. Och de kunde sen ytterligare se till att han har fått mer hjälp. För att han var märkbart förvirrad.
0: Mm-hmm.
1: Såklart, det var en konstig situation.
0: Någon hade en dålig dag.
1: Någon hade en dålig dag.
0: Mm-hmm.
1: Eller...
0: Okay. Okej.
1: Okay. Ja, det här är en segway.
0: Ja.
1: Stay with me.
0: Ja, jag bara
1: för att det fanns inga ytterligare uppgifter om precis varför han, nej, hade gjort det, vad eller som har hänt. Och det här känns ju väldigt så här. Tänk en film. Någon har blivit slungad liksom från 1800-talet. Landar här i panik. Landar på Helsingfors Vanda flygplats.
0: Mm.
1: Fattar inte var han är. Varför han är här? Varför ser allting så konstigt ut? Få panik, ta första bästa chans, springa rakt genom security.
0: Ja, då, han har ju inte sett varken ett flygplan eller en security heller.
1: Nej, så han har ju ingen aning om vad det är som är. Jag tänker för
0: folk
1: att han
0: har konstiga kläder på sig.
1: Han var så förvirrad.
0: Ja.
1: Han behöver bara ta sig. Alltså det är antingen det.
0: Ja.
1: Eller så var han bara jättesugen på tax-free shopping.
0: Jo, det är såklart. Det är ju nästan som man själv vill bara pusha genom den där
1: kön. Eller hur?
0: Man vill få en gratis...
1: Oj, sån där triangel-sugo.
0: Ja.
1: Jättestor triangel-sugo.
0: Jag förväntar mig att han skulle ha några old-timey kläder på sig.
1: Ja, det är det. Men det finns inga uppgifter om hur han har sett ut. Så än så länge...
0: Ja, jag tänker att man kan ju vara... Alltså... Både steampunk och mental ohälsa finns också. Det finns ett tredje alternativ här.
1: Eller något litet vänddiagram där
0: ja,
1: igen.
0: Ja, det är liksom all of the above har hänt här. Tyvärr.
1: Ja.

0: om tidsresa.
1: Ja.
0: Jag läser om en ung kille, Tuukka Taponen, som har växt upp med att race-köra.
1: Mm.
0: Målet är att tävla i Formel 1.
1: Mm.
0: Annars tävlar han nu i Formula 3 i två säsonger.
1: Okej. Okay.
0: Jag vet inte riktigt vad skillnaden på formularna är.
1: Jag lärde mig nyligen att det finns
0: flera formular.
1: Ja.
0: jag tror att skillnaden är väl framförallt bilarna.
1: I'm sure you're right. Yeah. Alltså, det är det säkert.
0: kanske någon som lyssnar på radio vet.
1: Ja.
0: Men det finns en artikel på Svenska Yle om den här Tuukka nu. Alltså, till exempel så här finns en bildtext när han håller i en pokal. Bildtexten är: när Tuukka Taponen vann VM-titeln i karting som 15-åring. Grattis.
1: Mm.
0: Hade han redan tävlingskört i 10 år.
1: Oj.
0: Vilket betyder att han har tävlingskört sedan han var 5. Vilket väl betyder att han har rejsat sedan han var 0.
1: Ja.
0: Och det har alltså inte, handlat om något annat än att köra Formula 1 för den här Tuukka Taponen. Han har knappt gått i skola. Han har inte suttit i skolbänken sedan lågstadiet, står det också i artikeln. Han håller på med idrott.
1: Alltså, ursäkta en dum fråga, men alltså, kan man köra Formula 1 om man är 5 år gammal?
0: Nej, eller men karting typ kan man köra.
1: Igen
0: handlar det om vilka bilar man sitter i. Men poängen är väl att jobba sig upp mot.
1: Det känns ändå, men det känns ju ändå sjukt om man är 5 år. Liksom karting fortfarande.
0: Ja, det finns ganska få fordon man överhuvudtaget vill sätta sitt barn i. Men olika. Alltså, och om man förstår sig på det där, så förstår man sig på det.
1: Kör hårt, literally.
0: Det här fick mig att tänka på att det är som en maxad uppväxt. Om man vill att någon ska bli världsbäst på formula, så måste man börja i tid kanske. Och om inte man börjar i tid, så måste man i alla fall ha en jätteeffektiv och fokuserad satsning på hur når vi det här målet.
1: Ja.
0: Det är inte nödvändigtvis någonting en 5-åring kan välja. Alltså en 5-åring skulle säkert välja det. Vill du bli världens bästa racingförare?
1: Sure.
0: Så lär väl alla 5-åringar säga: jo, det vill jag, det ska jag bli. Men det är också någonting som en förälder bestämmer sig för att satsa på.
1: Mm.
0: Till exempel sätta den i en kartingbil. Jag undrar, för jag är en sån master of none. Vad heter det? Jack of all trades.
1: Jack of all trades,
0: none.
1: Ja, lite samma här.
0: Det är klart att både du och jag har säkert liksom satt in våra timmar på hantverk.
1: Mm.
0: Diverse hantverk.
1: Mm.
0: Olika sådana. Men jag vet inte om jag sitter och har någon djup expertis i någonting. Jag är en master of the arts, kanske det är teater som är närmast. Mm. Men det finns folk som är mycket mer kunniga.
1: Mm.
0: Och det, så ska det väl vara, så är det väl alltid. Men om du ska få... igen då, resa i tiden, göra din uppväxt annorlunda, och du ska också få fantisera kring att resurserna är ganska omåttliga, du får välja, dina föräldrar pusha dig till någonting, vad skulle du ha valt?
1: Slalom.
0: Ha?
1: Ja, jag tror det. Ja.
0: Jaså.
1: Ja, faktiskt.
0: Att du har varit i backen sedan du var 1.
1: Typ.
0: Liksom. Ja. Och varje dag har du ränt och fokuserat på en elitsatsning.
1: Det var det som satt närmast i bak i nacken. Men det är också en sån...
0: Har du hittat på ett ord bara? Eller, alltså, valde du på måfå eller tycker du om att åka slalom?
1: Nej, grejen är att jag har aldrig åkt slalom i hela mitt liv.
0: Nej!
1: Ja, men... Okay. Men vadå? Jag har aldrig åkt slalom i hela mitt liv.
0: Men det ser kul ut.
1: Pretty much den, ja. Att jag ser... Det är så här, jag ser... Det där skulle jag tycka är kul. Varför gör inte jag det där?
0: Ja.
1: Det där... Varför gör inte jag det där? Det är ju helt min grej. Varför har inte jag gjort det där?
0: Mm. Grejen är, jag tror också, för jag brukar alltid säga att om jag ska börja spela saxofon när jag var liten, så ska jag vara jätteskicklig saxofonist idag.
1: Alltså, och det är liksom sant om allting man säger. De flesta instrument. De flesta språk.
0: Jo, för all del. Det går ju att lära sig.
1: Mycket.
0: Men skillnaden är väl, om jag ska börja spela saxofon när jag var 3 och inte gjort något annat, så ska jag vara världens bästa saxofonist idag.
1: Mm.
0: Är liksom tanken och drömmen om det där. Att om man faktiskt satsar. Man har ju inte hård satsat på någonting.
1: Mm.
0: Det finns satsning och det finns andra satsningar.
1: Då skulle jag behövt gå igenom hela den här sommaren med att vi sitter och pratar och sen emellanåt kommer du in och kör ett okej, Joel, jo, jag fattar. Måste du öva i studion? Liksom?
0: Jag måste öva varje dag hela tiden, för jag ska bli bäst. Mm. Nej, men skillnaden är ju att jag har ju faktiskt, man har ju också testat på det där. Kanske man aldrig började när man var 3, men jag spelade fotboll sen jag var 7.
1: Okej,
0: jag började spela piano när jag var 10.
1: Ja.
0: Och det...
1: Du har ändå hållit på med grejer mer än mig, eller så här, längre.
0: Det var aldrig några hårdsatsningar. Jag menar att en pianolektion i veckan är inte att satsa på att bli världens bästa pianist.
1: Nej.
0: Så vi kanske inte gav det the full run.
1: Ja.
0: Men vi har också känt på saker och sådär. Joel ska inte bli fotbollsspelare, det konstaterar vi.

0: Vi snackar här om man ska ha fått börja från början med sin uppväxt. Vad ska man ha satsa på?
1: Ja.
0: Jag undrar också, för du sa slalom genast.
1: Ja.
0: Att du ska vilja...
1: Att jag liksom
0: hålla på med slalom.
1: Och sen att jag liksom skulle bli en jättebra alpinåkare.
0: Ja, typ. Och det kräver ju att man satsar helhjärtat från att man är liten om man ska bli riktigt liksom olympiskt bra på det där. Mm. Man skulle kunna välja vad som helst. Vad som helst som är erbjudandet, du blir bäst i världen på det, ska man ju kanske ta.
1: Mm.
0: Alltså det låter intressant.
1: Ja.
0: Om jag skulle vara världens bästa fiskare, så nog ska jag ta det alla dagar.
1: Ja, absolut. Världens bästa, alltså, ja, men alltså pretty much vad som helst. Choose.
0: Det är bara coolt.
1: Ja, verkligen.
0: Ja. Så frågan är, för det är ju en sak att man börjar i tid. Man har ju kanske testat på saker i sin barndom. Vissa grejer föll inte på läppen och sådär. Ja. Frågan är, har ens föräldrar pushat in tillräckligt?
1: Ja.
0: För det är ju på dem.
1: Ja.
0: Jag tänker sådana där balettakademier för små tjejer, och de bryter sönder höften på dem och sådär, för att bli prima ballerina.
1: Ja, precis.
0: En sån...
1: Det är liksom piken av tillräckligt pushad. Det är där föräldrarna ska ligga.
0: Ja, om man ska bli bäst så måste man kanske

0: hålla på så, men har man liksom,
1: det är ju lite det.
0: Är det ett problem hur ens föräldrar har varit sådär, nej men du tyckte inte om det så då får du sluta med det.
1: Ja, kanske. Ja, fast jag vet. Ja, eventuellt. Jag minns nog, alltså jag spelade också piano en kort ja. Tid. Och ville väl typ sluta efter första året. Men då minns jag nog att mamma var så där. Nej, försök nu lite till ännu.
0: Ja, okej.
1: Okay. Come on. Come on now.
0: Då jag spelade piano, jag började när jag var 10 och sen kom ju högstadiet emot då. Mm. Men jag hade som bestämt mig för att jag ville ändå hålla på med det där. Så jag fick be morsan tvinga mig.
1: Okej.
0: Okay. Öva.
1: Wow.
0: Det var ett moget beslut av mig.
1: Ja, för du hade en så pass snäll.
0: Jag märkte att jag har inte disciplinen, framförallt i högstadiet då, så hade jag inte disciplinen nog att köta det där själv. Mm. För det hade de väl önskat att jag skulle fixa själv då. Om du har fått en läxa så ska du öva.
1: Ja.
0: Men jag fick be henne vara lite tjatig.
1: Ja.
0: Att kan du sådär, om jag lyckas med en halvtimme om dagen, kan du som vara lite sträng med det?
1: Ja, precis.
0: Och det gick bra.
1: Ja, nej men då så.
0: Sen började jag studera då. Ja, då övade jag ju 3 år sen slut.
1: Ja, precis.
0: Och nu är jag så bra som jag är. Alltså,
1: du började studera och då bodde du inte hos mamma och pappa längre.
0: Nej.
1: Så du hade ingen mamma som kunde säga åt dig att Joel,
0: själv.
1: Hallå?
0: Ja, min mamma jobbar inte här längre. Var det något tekniskt här?
1: Jaha.
0: Ja, hopp.
1: Tanken var väl att vi skulle lyssna på en låt nu, men det blev lite tyst istället.
0: Ja.
1: Så kan det gå. Vi försöker lösa de här problemen just nu.
0: Tyst,
1: ja, men det är helt lugnt. Vet du vad? Det är sånt här som kan hända när man sänder radio live. Alltså, blir det ju, allt kan hända och allt kan vända. Och så försöker man helt enkelt bara göra det bästa av situationen.
0: Mm.
1: Hur ser det ut där ute i världen? Har ni haft hobbyn som ni blivit tvingade till?
0: Ja, det är kul.
1: Berätta gärna, eller finns det någonting som ni önskar att ni skulle ha blivit tvingade till?
0: Det är sällan
1: att bli
0: de bästa,
1: bättre på?
0: Det är sällan de bästa minnena att man sådär. Ja, det är sällan kära minnen då någon har liksom tvingat en att göra någonting. Men sen i vuxen ålder brukar man ofta vara sådär, det var ändå bra, det gav mig en färdighet liksom.
1: Ja. I guess.
0: Ja.
1: Jag hade nog väldigt snälla föräldrar i den där frågan, antar jag.
0: Ja.
1: Som var väldigt
0: liberalt tjock.
1: Ja, exakt. Hon orkar inte mer. Ja, men då får det vara. Ja. Hon hittar på någonting annat istället, ja, I exakt. Guess. Ja.
0: Hörni, vi har nog sådär
1: riktigt
0: tekniska problem.
1: Det är liksom riktigt fredag. Det är riktigt så att hela vårt system känner av att nu är det sista gången. Det är som att då ska också jag vara jätteledsen och upprörd över att ni far härifrån. Då ska inte ni ska inte få ha kul den här gången.
0: Vi har ju hört om under sommaren hur tre AI-modeller på typ 2 veckor har brutit sig in.
1: Nej, är det nu det händer?
0: Ja, fy fan. Det är så här det ser ut då när man blir hackad.
1: Jag läste ju om en här på morgonen också.
0: Ja, Metas AI-modell har tagit sig in i något företag.
1: Den är här nu i vår dator. Nej, det är den inte. Det hoppas vi inte. Men det känns så uppriktigt just nu. Det känns som att
0: det känns tekniken, som att det går en orm i datorn.
1: Ja, liksom. Tekniken håller på att ta över just nu och vi kan inte göra någonting åt det.
0: Nej.
1: Förutom att hålla huvudet ovanför vattenytan och sprattla vidare för glatta livet så gott vi bara kan.
0: Nu ska vi testa hur det här funkar.
1: Ja, spännande. Ja.
0: Så,
1: Oj!
0: Ja.
1: Nej, men
0: den är bekant.
1: Det är den.
0: Nu får du lyssna på lite musik.

0: så kommer den här, nu ska jag verkligen ladda batterien under den här ena månaden. Men det går bara åt det. Liksom, laddar du nu batterier? Alltså det är ju jättestressigt.
1: Vad är också det här ladda batterier?
0: Ja, men inte just det sån här. Nå, men du, har du energierna på plats? Har du varit och laddat batterier? Orkar, nu blir det skönt. Till vad kiva att vara tillbaka på jobb.
2: Varje torsdag så kommer det ett nytt avsnitt av podden Sällskapet. Och du hittar oss på arenan.

0: Arvi.
1: Malcolm Todd med Earrings var det där. Och vi har kommit till vägs ände med en annan grej. Det ska låta så här. Scoreboard.
2: Scoreboard. Scoreboard.
1: Scoreboard.
2: Scoreboard.
1: Vi har ju under hela sommaren önskat att ni ska skicka in era
2: bidrag till, vi har tre kategorier och vi har velat ha era bidrag till de här tre kategorierna. Och vad har de här tre kategorierna varit då?
1: Den grövsta bondbrännon, den tyngsta fisken,
2: yes.
1: Uppdragen, icke kommersiellt eller vad man ska säga, inte med nät, vi drog gränsen vid nät, och de skitigaste fötterna.
2: Ja.
1: Just nu så ser det ut som så att vi har Walter och Rebecca på delad första plats på bondbrännu.
2: Så var det.
1: Vi har Joakim som har dragit upp tyngsta fisken. Nu har inte skrivit upp tyngden. Var inte 10 kilo?
2: Ja.
1: Vilket är sjukt.
2: Det är helt crazy.
1: Det var en jädda. Och Sandra har de skitigaste fötterna.
2: Så är det.
1: Om du ännu vill tänker att du har en grov bondbrännu som du har ådragit dig denna sommar. Eller du har dragit upp en tung fisk
2: denna sommar
1: med kastspö eller metspö. Eller har riktigt skitiga sommarfötter, du har gått på grusvägar och gräsmattor och annat
2: denna sommar.
1: Och har bild på det gärna.
2: Ja.
1: Så det räcker typ inte att berätta om.
2: Nej, vi vill ha bevis.
1: Ja. Så då ska du,
2: or it didn't happen.
1: Då har du alltså en kvart på dig att skicka in det, för klockan 9 så är deadlinen.
2: Då stänger vi scoreboarden.
1: Ja. Och vinnarna av dessa kategorier kommer vinna en kaffekopp.
2: Ja.
1: Och ett par strumpor.
2: Ja.
1: Och ett diplom.
2: Ett diplom. Ett otroligt fint diplom.
1: Ja.
2: Med namn på, underskrift, hela tutta balutti.
1: Ja.
2: Alltså.
1: Vi ska skriva under och intyga
2: som
1: här senare.
2: Som man fint kan rama in och sätta på sin vägg.
1: Ja.
2: Och vara stolt över. Och
1: så.
2: Veta att jag var där sommaren 2026 juli. Scoreboard.
1: Ja, och också sådär, jag drog upp Svensk Finlands tyngsta fisk
2: alltså,
1: det året.
2: En merit.
1: Ja.
2: Sett på CV.
1: Jag hade aldrig... ingen hade skitigare fötter än mig. Nej. Denna sommar. Så ni har en kvart på er.
2: Ja.
1: Skicka in på WhatsApp 044-2800-180. Vi har ju lagt upp de här bilderna på Instagram stories.
2: Ja.
1: För att jämföra. De har ju försvunnit nu, så ni måste ju ha haft lite koll.
2: Mm.
1: Men om du har på känn att... Jag har Svensk Finlands, ja. Så då får du skicka in och så...
2: Ett sista försök. Det är jag och Joel som avgör helt.
1: Ja, det finns ju en jury här.
2: Japp.
1: Och de heter Joel och Miranda. God morgon.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: är detta med Big Mistake. Du lyssnar på Extrem Morgon med Joel och Miranda, som alltså nog ännu är mitt i någon slags tekniskt strul.
1: Alltså det haveri är väl att ta i.
0: Vi har fått hjälp, och nu är vi på någon slags sån här, vad heter det, någon slags, det
1: som att vi kör,
0: alltså, det som att vi kör på generatorn,
1: en krissida.
0: Men här krissystem. Är vi, och vi tar emot meddelanden.
1: Det gör vi.
0: Och vi
1: mer än någonsin
0: just
1: nu. Gör
0: vad vi kan med det vi har. Det kan vara att det blir några såna tysta stunder och sådär, men skit i det. Jag ska göra ett test här. Det är därför jag säger det, för att jag ska testa om någonting funkar.
1: Nice.
0: Jag ska testa om det här går igång.
1: Mm.

0: Scoreboard.
1: Den går,
2: visst, i världen funkar det.
1: Gud vad trevligt och vad skönt. Någonting fungerar.
2: Ja, och vi håller på med vår scoreboard som vi har hållit på med hela sommaren.
1: Ja.
2: Vi har 3 kategorier. Vi ska kora den tyngsta fisken uppdragen denna sommar av en finlandssvensk eller finne. Moi kaikille suomenkielisille kuuntelijaille.
1: Siellä. Maassa.
2: Siellä maassa.
1: Niin.
2: Det känns som att du adresserar de döda.
1: Ja, ja.
2: De begravna. Det
1: menar jag inte.
2: Nej, men spågumma är man.
1: Det var det här med finska hjärnan när man blir put on the spot.
2: Men ja, tyngsta fisken, värsta bondbrännan och skitigaste sommarfötterna. Vi har fått in, vår deadline är 9 nämligen, så det börjar ju bli tick-tack.
1: 10 minuter. 8 minuter.
2: Och vi fick in nu också några bidrag.
1: Ja.
2: Starka bidrag.
1: Absolut.
2: En riktigt rama bondbränno av Neo.
1: Den är snygg.
2: Den är snygg. Den är klassiker. En T-pajtslinje.
1: Ja, ja. Här är det någon som har jobbat utomhus hela sommaren.
2: Ja.
1: Varje dag.
2: Good on you. Och sen har vi också fått in ett par riktigt skitiga fötter av Christer.
1: Ja.
2: Båda dessa är kanske andra eller tredje plats i sina respektive kategorier. Vi har alltså
1: inte
2: fått in en ny ledare.
1: Det utan, har vi inte.
2: Utan scoreboarden är på ledarplats som det ännu såg ut här tidigare. Walter och Rebecka på delad första plats i bondbrännu.
1: Jajamän.
2: Joakim har dragit upp en tung fisk.
1: Det har
2: 10 kilo.
1: Han.
2: Och de skitigaste fötterna har ännu Sandra.
1: Ja. Så är det.
2: Om du ännu tror att du har jättelite tid kvar. Men
1: 20 minuter har du på dig.
2: Klockan 9 stänger vi den slussen och börjar dela ut pris till vinnande i de kategorierna.
1: Och vad kan man vinna?
2: Nej, men man inte bara kan, utan de facto kommer man vinna en kaffemugg, ett par extremstrumpor och ett diplom som Miranda har gjort på datorn.
1: Ja. Som Miranda har gjort på datorn och som kommer signeras av både mig och Joel.
2: Jo.
1: Namn kommer stå skrivet.
2: Jo, man får något så häftigt som en nimmare.
1: Jajamän.
2: Jag tror inte vi har tänkt att vi ramar in de här diplomen.
1: Nej, det får man göra.
2: Det kommer ett papper med posten och ett par strumpor.
1: Det får man bestämma själv om man vill göra.
2: Det får man göra. Man får välja ram själv. Det är vad man får om man vill.
1: Det är vår gåva till er.
2: Scoreboard
1: vi kommer inte förstöra er inredning.
2: Nej, det där ska du bestämma helt själv. Om du ännu tror att du har skitiga fötter och en grov bondbränno. Som sagt, det är ju kiva att se de här bilderna ändå.
1: Det är det. Skicka in för all del.
2: Ja, så skicka in på 0447 800 180. Fortsätter med Rag & Bone Man och Human.

Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extremmetall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extremmetall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Klockan har lyckats bli en minut över nio trots allt. Och, ja. Och trots mer allt så lyssnar du på Extrem Morgon.
1: Det gör du.
0: Med Joel och
1: det
0: Miranda.
1: Vi
0: sliter här borta. Ja. Men det börjar jämna ut sig här också. Vi har det är den här mimen där det brinner.
1: Brinner runt hunden.
0: Jag menar, det är vad det är. Sådär. Och vi klarar oss här.
1: Det gör vi. Och nu har vi ju Annika med oss också.
0: Ja.
1: Vilken fröjd.
0: God morgon, för det som är liksom det vad vi vet att händer, att det är nyheter där runt prick någonting. Vi ska få en nyhetsuppdatering.
2: Polisen i Finland utökar sin kamerabevakning på offentliga platser. Mm. Övervakningskameror ska alltså tas i bruk i omkring 10 nya kommuner runt om i landet. Polisen säger att kamerorna kan hjälpa till att snabbare då ingripa vid olika störningar och ge viktig information när brott ska utredas. Mm. I Helsingfors har kamerabevakningen redan använts för att lösa flera brott där misstänkta har kunnat gripas snabbare just med hjälp av inspelningarna från kamerorna. Just. Polisen planerar särskilt att placera kameror på platser där människor upplever otrygghet, som centrumområden och trafikknutpunkter. Mm. Samtidigt säger polisen att kameror inte är en lösning på precis allt, utan att det är ett av flera verktyg för att förebygga brott och öka säkerheten i offentliga miljöer. Flera restauranger och barer i Storbritannien förbjuder nu Metas smarta glasögon. Det är efter oro för att gäster ska kunna bli filmade utan att de vet om det.
0: Ja.
2: Glasögonen ser ju alltså ut helt som vanliga glasögon,
0: ja.
2: Men har en sån här inbyggd kamera som gör det möjligt att ta bilder och spela in video direkt från den här bärarens perspektiv.
0: Ett uppenbart problem.
1: Ja.
2: Krögaren Jeremy King, som driver flera restauranger i London, säger att det här beslutet helt enkelt handlar om respekt för gästernas privatliv.
0: Ja.
2: Samtidigt pågår en bredare diskussion om just de här glasögonens integritets liksom risker. Mm. Kritiker menar att tekniken gör det svårare för människor att helt enkelt veta när de blir filmade. Och det pratas om att det ska signaleras tydligt typ med ett ljus eller blinkande lampa i glasögonen att när det liksom filmas. Mm. Men tillverkaren Meta säger att glasögonen nog har säkerhetsfunktioner som ska skydda privatlivet.
0: Vad innebär
2: exakt
0: det?
2: Vad de är så undrar jag nog också.
0: Ja, det borde väl alla undra.
2: Ja.
0: Jag tänker, mina tankar går till fake vapen som måste ha en sån orange plupp i ändan.
1: Mm. Mm.
0: Alltså det är inte heller nytt att begränsa på det viset.
2: Nej, exakt, och göra det väldigt tydligt. Ja.
0: Ja.
2: Vi får se helt enkelt om det faktiskt leder till någonting.
0: Ja.
2: Mera nyheter kan man läsa på Yle-appen och på TikTok hittar ni oss på Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack. Ännu en nyhetsuppdatering får vi om en timme.

0: Chomada.
1: Harry Styles hörde vi där med Dance No More. Och nu har vi ett resultat.
2: Japp, det har vi.
3: Scoreboard.
2: Dags att wrap up scoreboard. Deadlinen gick 09.00. Och vi ska kora Svensk-Finlands grövsta bonbränno denna sommar.
1: Ja.
2: Och den tyngsta fisken uppdragen av en så kallad hobbyfiskare.
1: Ja.
2: Med kastspö eller metspö.
1: Ja.
2: Och de skitigaste sommarfötterna i detta land, höll jag på att säga. Men jo, detta land.
1: Ja.
2: Alla har fått checka in.
1: Ja, det behöver ju inte vara.
2: Det är inte så mycket finnar som har gjort det. Men det, är nog...
1: det är inte så många utomlands heller. Som men... vi har välkomnat.
2: Det är en europeisk tävling för i allt väsentligt.
1: Det är det. Jo.
2: Men svensk-finlands i alla fall.
1: Så är det.
2: Och ja, vi har ett resultat. Vill du räkna?
1: Oj, vad spännande.
2: Vilken enda vill vi börja?
1: Men vi börjar med brännon då.
2: Ja.
1: Ja.
2: För bonbrännon är ju alltså oförändrad sedan en tid tillbaka. Vi har alltså gjort en sån, jag tycker inte att det är en cop-out, jag tycker att det är att vi har satt ihop två personer på första plats som har samma bränn.
1: Det är verkligen samma bränn.
2: Det är alltså samma grej har hänt, ja. De somnar i solen.
1: Ja.
2: Och de har exakt samma karaktäristik,
1: ja.
2: Och så vidare. Det går inte att sätta det ena över den
1: Nej.
2: Andra. Men vad vi kan konstatera är att det är värst.
1: Det är de.
2: Grövst.
1: Det är de.
2: På tredje plats på bonbrännon så har vi Oski. På andra plats fick vi in här i veckan av Miriam ett mycket starkt bidrag.
1: Oh, ja.
2: Av en sån toppbränno.
1: Ja.
2: Alltså, vad heter det då? Axelbandslinjerna.
1: Miriam har nu för en lång tid framöver ett linne permanent.
2: Ja.
1: På sin kropp.
2: Och är för Svensk-Finlands näst grövsta bonbränno detta
1: år. Det ska hon ha.
2: Men på delad första plats har vi Walter och Rebecca. Svensk-Finlands grövsta bonbränno detta år.
1: Kom ihåg solskydds... Det gör vi. Kom ihåg solskyddsfaktorn nästa år.
2: Ja, och alltid.
1: No,
2: inte på vintern behöver du inte. Kolla UV-index och allt det. Men en speciell och ganska fint pris att få.
1: Absolut.
2: Vi kommer dela ut alltså
1: ändå
2: kaffemugg och strumpor.
1: Någonting
2: och
1: får ni för den mödan som ni utsatt er kropp för.
2: Ja.
1: Här.
2: Sen ska jag rätta mig. För jag sa tidigare att Joakim drog upp den ledde tyngsta fisken-kategorin. Det stämmer
1: Nej.
2: Inte. I samtal med Joakim så har vi konstaterat att det har varit lite olika med olika medel.
1: Ja.
2: Och hatten av. Det har gått mycket snyggt till.
1: Oh, ja.
2: Med i så kallad ärlighetsprincip.
1: Verkligen.
2: Alla har känt det jättesnyggt.
1: Ja.
2: Det har varit fair play genom hela turneringen.
1: Ja.
2: Det kan vi stolt se
1: oss med. Det uppskattar vi jättemycket.
2: I ändan av detta.
1: Vi har goda lyssnare.
2: Så den som leder och sen ser det mera vinner.
1: Scoreboarden i tyngst fisk.
2: Mm-hmm. Heter Jesper. Men gädda på 6 kilo.
1: Nej, det heter han inte heller.
2: Förlåt?
1: Ja, förlåt.
2: Oj, nej.
1: Nej, han heter inte Jesper. Han heter Zacharias.
2: Ja. Oh my god.
1: Han heter Zacharias Häggvik med en gädda på 7,9.
2: Så är det, herregud.
1: 7,9, vet du vad? Ja, men hej.
2: Det är jättebra, Miranda.
1: Alltså, allt kan hända och allt kan vända.
2: Ja,
1: och det är så här.
2: Nu rådde jag.
1: Ja, men det är helt lugnt. Vi har fått in så mycket starka bidrag i den här kategorin ändå.
2: Här är den, jo, han heter
1: Zacharias.
2: Och han har dragit upp en gädda på
1: 7,95 kilo.
2: 7,95 kilo. Meter, på ett hemmagjort drag, vilket är crazy.
1: Det också.
2: Det är dagens...
1: Det är Zacharias som har...
2: På andra plats.
1: På andra plats hittar vi Jesper.
2: Ja.
1: På en riktigt stabil gädda på 6,1.
2: Och sen har vi Ted på tredje plats. Sorry för det här rådde.
1: Ingen fara.
2: Men Zacharias är vår
1: som
2: har dragit upp den tyngsta fisken denna sommar.
1: Woo!
2: Och sen, yeah! Gud vad, nolla. Okej, och så har vi då de skitigaste fötterna.
1: Ja.
2: Idag, alltså för några minuter sen bara, så fick vi in tredje platsen. Det är Christer med en riktigt shitty hel.
1: Ja.
2: Har gått på grus och annat.
1: Ja.
2: Varit på villon. Sen har vi fått in... ett bidrag från Simon.
1: För någon vecka sedan.
2: Ja, smutsiga fötter. Men på första plats har vi ännu
1: Utan tvekan.
2: Utan tvekan, trädgårdsmästaren Sandra som har så Finlands skitigaste fetta.
1: Som har varit ute och dansat i rabatten.
2: Ja.
1: Ser det ut som.
2: Så, Walter och Rebecca, Zacharias och Sandra, vi kommer att höra av oss till er och skicka er priser och diplom för denna vinst. Alltså tack. Svensk Finlands värsta bonbränno, tyngsta fisken uppdragen och skitigaste sommarfötterna.
1: Ni är våra sommarvinnare.
2: Ja, vilka hjältar. Och tusen tack till alla er som har skickat in bilder
1: tack
2: och deltagit.
1: Tack så
2: och sorry att jag rådde med den här jävla fisken.
1: Det här kommer
2: man på riktigt sätta på väggen.
1: Ja,
2: det skulle jag göra om jag skulle ha de skitigaste fötterna ett år.
1: Såklart.
2: Om man har tittat på Hobbiten sen gång så
1: kan
2: man liksom känna en sån tillhörighet.
1: Absolut.
2: Jättebra jobbat allihopa.

0: Nytt drömjobb unlocked.
1: Okay.
0: Jag läste från SVT. De styr Gävles soundtrack. Väljer musik till rådhusets klockor. Det är alltså en artikel om paret Per och Irene. De är båda tonsättare och har jobbat med just klockspel tidigare, uh-huh. apparently. Men jobbar nu specifikt då alltså med klockspelet i tornet på rådhuset i Gävle. Och får liksom fritt bestämma vad det är som ska soundtracka Gävle stad. Mer eller mindre. Då när
1: från kyrkklockorna?
0: Från rådhuset.
1: Ja, rådhuset, ja.
0: Ja.
1: Men vad betyder det?
0: Det betyder, alltså, tydligen, de kan välja liksom i princip vilken låt som helst.
1: Ja.
0: Sen har de ett eget program, de har väl, alltså typ så här, samplat klockljuden så att de kan liksom... alltså omformatera liksom en låt så att den blir så som det här klockspelet skulle spela den. De basically arrar om en låt liksom färdigt,
1: ja.
0: Och sen finns det väl, nu är de väl på något sätt digitaliserade nog, de här klockspelen, antar jag, så att det kanske är liksom något program som sen styr.
1: I alla fall automatiserade.
0: Exakt, automatiserade, mm-hmm. så att något som styr då de här klockorna, så att den kan spela en busy, helt enkelt. Och det här får de bestämma. De är också ett par, vilket är gulligt.
1: Ja, det är det.
0: Det är jättegulligt.
1: Sånt gillar man.
0: Ett par som båda är liksom tonsättare och nu jobbar tillsammans med att sätta tonen för Gävle. Till exempel så hade de kört alltså vad heter det? Star Wars, Darth Vaders theme. Den har körts. Det var någon Håkan Hellström-låt.
1: Ja.
0: De hade haft också. Och sa att det, så här, ja, det är ju verkligen, det är ett ganska stort ansvar för att det...
1: Det får man säga.
0: Åsikter kan uppstå, helt enkelt. Musiken inte träffar rätt. För det hörs verkligen över hela staden.
1: Ja. Undrar vad man ska spela.
0: Det är det jag menar. Det är verkligen, alltså, nytt drömjobb. Det
1: man
0: är
1: liksom... dra sig mot klassisk musik, va?
0: Är det så? Man kan ju spela vad som helst i princip.
1: Ja.
0: Och sen tydligen är det någonting med just klockspel som gör, eller klockor gör, att vissa toner kan låta både liksom som dur och moll. Samtidigt,
1: aha.
0: Vilket kan ge, det är det som gör att vissa låtar ibland kan bli lite sådär eerie nästan.
1: Ja.
0: Någonting, en till synes eller tillhöres glad låt kan börja låta lite, ja, lite sådär spooky nästan.
1: Visst.
0: För att det
1: för att de är lite mellan...
0: Ja, mm-hmm. mellantoner, exakt. Men oh. alltså, det är ett så specifikt jobb.
1: Ja, det är det.
0: Jag menar, alltså, jag säger,
1: ringare i Gävle.
0: Ringare i Gävle.
1: Ringare i Gävle damm.
0: Ja, precis. För jag menar, vi sitter ju här och spelar musik varje dag, absolut. Men vi har ju en musikläggare som...
1: Det där är vårt jobb.
0: Som bestämmer... Jo, men... Det,
1: ja, vi väljer inte
0: vi
1: låtarna.
0: Vi väljer ju inte låtarna. Men. Vi kan ibland så kan vi busa till det lite och dra in någonting eget. Men vi har ju en musikläggare som färdigt. Det är ju, mm-hmm. liksom, det är ju Joey som är vår klockspelare, om man ska säga. Men verkligen drömjobb ändå. Få bestämma själv. Vad är det som ska ljuda ut här nu över? Vad skulle du spela för låt? Den första.
1: Frågan är, ska jag göra det i Gävle? För min tanke gick till Nykabi.
0: Ja, du får väl göra det i Nykabi också. Har de ett klocktorn i...
1: De har ett klocktorn, inte rådhuset.
0: Nej, och
1: vi har ju typ aldrig det i Finland, det känns svenskt.
0: Men det är bara sådär en klassik, en klocka, eller?
1: I kyrkan?
0: Ja, eller är det nog helt sådär
1: kyrktorn.
0: Ding, ding, ding, ding. Jo, men vad är det för typ?
1: Det är en klocka, ja.
0: Det är inte ett klockspel.
1: Nej.
0: För det är ju det som det här
1: blum, blum, blum, blum, blum,
0: blum, blum, blum.
1: Om man ska köra, alltså glassbilen ljuda och ser folk flocka som folk.
0: Åh, glassbilen.
1: En sån stora bilen. Då kommer mamma glassbilen.
0: Det är bra,
1: liksom.
0: det är bra.
1: Nej, nu jävlas med tekniken igen.
0: Vi trodde verkligen att det skulle gå nu.
1: Men
0: vi var så nära.
1: Ja.
0: Vi var så nära. Men det gjorde inte.
1: Nej.
0: Men vi försöker igen.
1: Uh-huh.
0: We will try and we will try again. Tills det kommer lyckas. Och tills dess så kommer jag att fortsätta prata.
1: Ja, det blev så igen nu då.
0: Okej, om jag skulle spela en låt. Om jag skulle vara ringaren i Gävledamn.
1: Mm-hmm.
0: Då så skulle jag... vilken låt skulle jag spela?
1: Kommer jag säga, ska du spela den här så kommer jag testa att spela en låt och så får vi se om det landar.
0: Ja. Nej.
1: Ja!
0: Ja! Okej, okay, om jag skulle vara ringaren i Gävledamn, då skulle jag spela Vad gör jag nu av Fanny Avon.
1: Bra val.

0: testa ett litet scoop med dig.
1: Ja.
0: Nu ska jag se så att jag spelar rätt bis åt dig. Så här.
1: Ja.
0: Bekanta toner.
1: Ja.
0: Mm. Vad har vi här?
1: Jag kommer med Veronica Maggio.
0: Ja. Jag ska spela någonting annat åt dig.
1: Okej.
0: Låt så här.

0: Vad har vi där?
1: Ha. Inte. Jag kommer med Veronica Maggio, men ja, något snarlikt.
0: Något nästan.
1: Ja.
0: Det här är Synne Vo, en norsk artist. Här i våras släppt en låt som heter Full och fin.
1: Ja.
0: Som låter. Till skillnad från

0: spooky på något sätt. Ja. För att det är som, det är exakt samma, men hon har ju bara, det är något hon har ändrat. Det låter som att
1: något hon har ändrat.
0: De har ändrat någonting.
1: Från, på, alltså åberopar du plagiat här?
0: Det, jag vet inte. Det låter, vi, det är ju, alltså.
1: Vi kan lyssna på refrängen lite.

0: Nej, det är ju inte exakt samma.
1: Nej, det är det inte. Det är, varför jag spelar det egentligen är för att det är ju, det är alltså, jag, för att, också för att täcka mig själv juridiskt. Jag claimar inte att det här är plagiat.
0: Nej.
1: Och jag claimar inte heller nödvändigtvis att det är det här som heter interpolation.
0: Mm.
1: Det här som Doechii gör med Somebody That You Used to Know till exempel.
0: Ja.
1: Att man tar en låt och sätter en ny vocal track på det, kanske spelar om allting men man spelar samma låt på nytt.
0: Ariana Grande och Yes And, tror jag.
1: Okay.
0: Där använder hon Vogue av Madonna.
1: Okay.
0: För mig.
1: Och det är inte heller sampling där man tar en verklig inspelning och spelar om den eller formulerar den i sin låt.
0: Mm.
1: Utan det här är någonting annat där det är liksom influerat, inspirerat av helt tydligt väl.
0: Jo. Men det
1: alltså de här norskarna måste ju gått in i studion och sagt vi ska göra en Jag kommer av Veronica Maggio.
0: Ja.
1: Så att
0: det har de ju gjort.
1: Som musiker, man kan ju säga att det finns inget som är inget med referensmaterial som är förbjudet.
0: Nej. Och så, alltså, samma gäller ju konstnärligt, det bildkonstnärliga.
1: Ja, man det, lånar och tar.
0: Det är svårt att göra något nytt, men det du ska sträva till är ju att försöka vara
1: någon egen prägel.
0: Autentisk, I guess.
1: Ja. Det här tycker jag är ett sånt sjukt gränsfall. Det är så norska versionen av Jag kommer.
0: Ja. Ja. De älskar ju nog Veronica Maggio i Norge också. I'm pretty sure. Hon är nog väldigt, hon är jättestor där.
1: Det tror jag inte att de har missat. Jag tror inte att de har missat henne.
0: Nej. hon har nått Norge.
1: Ja.
0: Mot alla odds.
1: Jag tänker att vi kan, bara för att vara schysst med Synnevo, så kan vi spela den där full och fin.
0: Det kan vi göra.
1: Sådär i sin helhet. Så får ni känna på den, ni som är Veronica Maggio-heads
0: där ute. Den svänger ju.
1: Vet du varför den svänger och låter bra?
0: För att den låter Veronica Maggio.
1: Och det är en jättebra låt.
0: Ja.

0: är full och fin.
1: Mm.
0: Påminner om en bisi.
1: Nå, lite grann.
0: Men jag, bara för att vara tydlig, jag kan inte påstå att det här liksom, jag tror inte att något brott har begåtts.
1: Nej.
0: Det finns, det är en sån där jänna grej. Ed Sheeran var ju i rätten med det där i något skede, att man kan inte ha, man kan inte copyrighta en ackordföljd.
1: Ah.
0: Och så gjorde han en sån, ett ganska, tyvärr ganska banalt och dumt jippo av att spela en ackordföljd och sjöng olika låtar på det.
1: Ah.
0: De här four chords.
1: Ja. Som den klassiska videon four chords song,
0: ja,
1: från.
0: Ja, och så drog han en sån grej.
1: Mm.
0: Så just ackordföljder går ju inte att copyrighta. Det går dock att kanske... Jag vet inte hur det funkar juridiskt det där. Det är vad jag vet, att en melodi ska ha en viss antal toner i följd. Så man kan copyrighta en melodislinga.
1: Okej, okay, just det.
0: Eller vad heter det? Ja, det copyrightar det ju.
1: Ja.
0: Så, och det är en visst antal toner eller en bit, alltså en i tid, många sekunder som det här låter exakt lika nu.
1: Ja.
0: En baslinje till exempel.
1: Japp. Yep.
0: Är någons om man har copyrightat den.
1: Ja.
0: Men här snackar vi mer om, visst det är ackordföljd men också tonarten annorlunda. Och det är inte hela ackordföljden, det är mera viben.
1: Ja, det där drivande tempot.
0: Rytmik, men det går absolut inte att copyrighta.
1: Nej.
0: Så mycket rytmer finns inte.
1: Så här, kan man copyrighta vibes?
0: Ja, och så det är ju, det är liksom frågan, ja. För där är gitarrsoundet, bassoundet, trumsoundet lika. Vokal menon lika,
1: ja, precis.
0: Drivet i låten etc. Den är bara inspirerad av,
1: ja,
0: jättemycket, och bara av den där ena bisen är den inspirerad, men ändå. Så jag menar, det är väl så där man ska göra när man ska skapa någonting. Frågan är om man skapar någonting nytt bara. Det blir så intressant fråga om musik.
1: Ja, det är ju svårt överlag nu, alltså att, ja, men det här att göra någonting nytt också, jag som bildkonstnär, det kommer alltid vara någon annan som har gjort någonting liknande för det. Det går inte att, det är nästintill omöjligt
0: att
1: göra någonting nytt. Det enda du kan göra är att se till att det är du som har gjort det, och att det är din prägel. Man ser att det är inte rakt av kopierat liksom.
0: Det behöver och det något mänskligt i det då.
1: Ja, men exakt. Och det här är ju inte rakt av kopierat.
0: Nej, det är ju inte. Hur jag brukar se på kreativitet är att man tar två saker som redan finns och sätter ihop och låter dem mötas på något vis.
1: Ja.
0: Och det kommer förmodligen skapa en tredje, kanske, ny sak.
1: Mm, mm,
0: men det kommer inte vara en ny sak om inte man har haft sig själv med i mixen på något vis. Det känns, varför jag spelar upp den här Synnevo full och fina, att den kanske känns som att hon inte har tagit två saker och satt ihop dem utan en sak.
1: Mm.
0: Men fortfarande med sig själv där, alltså det är ju inte Veronica Maggio som sjunger, herregud.
1: Nej, det är inte.
0: Så det är någonting. Men en liten filosofi om kreativitet och musik,
1: ja,
0: etik.
1: Tackar.
0: Ja, då har ni hört den norska bisin.

Paprika för mig är ju nog en grön sak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, okay, helt okej okay lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: är ju fortfarande vår sista dag tillsammans nu.
1: Jo, jo.
0: Och jag tänkte jag skulle bli lite högtidlig dagen till ära. Nu blev du rädd. Ja. Det behöver du inte vara. Okay. Det behöver du inte vara. Det är fortfarande någonting dumt jag ska
1: bra,
0: göra.
1: Bra, okej.
0: Okay. Du kan vara lugn.
1: Skönt. Bra.
0: Nej, men jag har satt ihop. Jag börjar tänka på så här, eller du vet på award shows och grejer, så brukar man ju ha en sån här litet in memoriam segment.
1: Ja.
0: Där man listar saker till minnet av till lite dramatisk musik. Så jag har satt ihop en in memoriam lista av saker som har präglat de här 5 veckorna. Nu, det är ju inte saker som har dött här nu.
1: Nej.
0: Det är inte på det sättet vi hedrar deras minnen, utan mer bara vi minns dem som saker som var
1: minns
0: med. Vi minns tillbaka. Jag ska prova, jag hittar någon sorts dramatisk musik här också, okay. Eventuellt, som en matta. Vi ska se vad som händer. Mm-hmm. Ja, det kanske är ganska bra.
1: Ja.

0: det känns ju jättebra. Oj, det är väldigt dramatiskt. Men okej. Okay. In memoriam.
1: Nej. In memoriam.
0: Jag sa ju att det var någonting dumt.
1: Bra.
0: Okej. Okay. Vi minns från de här 5 veckorna tillsammans i juli. Sommarmorgon med Joel Miranda. Vi minns grön 4. Vi minns paret i tornet på Empire State Building.
1: Just det.
0: Saknar. Vi minns värvet, det sociala spelet som jag använde en gång att spå med och sen aldrig mer.
1: Ja.
0: Vi minns mutande boven i Ibiza.
1: Ja, det är vi. Det var bra. En bra dag.
0: Vi minns bröllop. Mm. Samtliga.
1: Ja.
0: Denna sommar. Mm. Alla gifte sig. Hela tiden.
1: Ja.
0: Vi minns Egyptens fotbollslandslag.
1: Aj, satan. Jag hade glömt dem.
0: Vi står med er.
1: Ja, det gör vi. Nu minns jag er.
0: Vi minns mupparna på halftime-showen.
1: Mm. Ja, gud.
0: Och vi minns vår kollektiva sömnbrist.
1: Ja.
0: Tack.
1: Och så har vi pratat mycket om Erling Haaland också.
0: Det har vi också gjort.
1: Typ nästan bara.
0: Ja.
1: När man slår ut på liksom totalen så har vi pratat mest om Erling Haaland.
0: Det är sant. Men han kommer vi ju aldrig glömma. Så
1: nej, han behöver inte påminna
0: om. Han behöver inte påminna om att han var med.
1: Ja, oh, gud. Gråter du?
0: Kanske snart, alltså.
1: Ja.
0: Lite grann. Ja.
1: Mm.
0: Mm. Ha, nej men...
1: Ja, men fint.
0: Har du någonting du minns extra mycket?
1: Jag pratar om sperma mer än vad som är normalt.

0: Generation och Young Lean var där med Storm 2. Du lyssnar på Extrem Morgon med Joel och Miranda. Och Miranda, du höll just ett vackert in memoriam till random prator vi har gjort under sommaren. Ja. Bland annat att du drog en grön fyra ur en Uno-packe. Platsa på den listan.
1: Det första, ja men det var ju det första jag gjorde. It's iconic.
0: Även så.
1: Ja.
0: Vet du vem vi också minns?
1: No.
0: Jimothy.
1: Vi minns Jim, men ännu mer, vem minns vi? Vi minns Neil the Seal.
0: Neil the Seal. Men jag skulle vilja att du googlar Jimothy nu.
1: Oj.
0: Och just, det finns andra sökmotorer, men just nu så måste du skriva in det i Google. Säg vad som händer.
1: What? Oh, ja!
0: Om man googlar Jimothy just nu så springer en animerad fucked up tvättbjörn.
1: Jimothy!
0: Över skärmen.
1: Och man kan få honom att springa tillbaka. Det, okej. Okay. Vet du vad?
0: Jag googlade Jimothy för att se om inte han är död på riktigt. Ja, att på riktigt var, måste in memoriam honom.
1: Det var det jag
0: honom.
1: Trodde du skulle chocka mig med först. Ja. Men nu, jag blev så lycklig. Jimothy!
0: Det är inte någon med Jimothy att han, alltså, det är jättefint att han lever, men också när han dör så kommer det vara en liksom varmhärtighet.
1: Ja.
0: Att det är som både och. Att
1: det han, kommer alla sörja honom.
0: Det, istället för Schrödingers katt så är han liksom livets tvättbjörn. Att han kan som även dö, som död är det bara bra.
1: Ja, han är ju ett väsen.
0: Ja, så honom minns vi. Och tydligen och gör Google en jutta av honom nu också.
1: Ah.
0: Så vi behöver inte animera honom själv.
1: Nej.
0: Vi minns Jimothy. Herregud vad kul sammanträffande. Låten vi ska lyssna på nu heter Minns du? Frågetecken.
1: Om
0: med Joel och Thomas Stenström.
1: Om jag

0: En minut över 10 klockan denna fredag och det är extrem morgon och som brukligt är så ska vi få en nyhetsuppdatering av Annika än en gång.
1: Extrem nyheter.
2: Den finländska seriebrottslingen Mika Mooring står än en gång inför rätta och idag fortsätter rättegången. 54-åriga mannen åtalas den här gången för dråp och grovt frihetsberövande. Åtalet gäller fallet med 35-åriga Sara Arvas som försvann efter att ha tillbringat tid med Mooring sommaren och hösten 2019. Hennes kropp hittades först 5 år senare, 2024. Mooring misstänks också för dråpet på en annan 28-årig kvinna som försvann 2022, men ingen kropp har hittats i samband med det här fallet. Mooring har sedan tidigare dömts flera gånger för grova vålds- och sexualbrott och är just som sagt en av de kändaste seriebrottslingarna i Finland. Han har bland annat dömts för våldtäkter, misshandel och frihetsberövanden av kvinnor. Nu ska domstolen avgöra om bevisningen räcker till för att koppla honom till det nya fallet och idag ska han höras i rätten. Mooring har hittills nekat till anklagelserna.
0: Sitter han annars i fängelse?
2: Han sitter för tillfälle och tjänar av ett, jag tror det är 6-årigt från hans tidigare domar.
0: Ja, exakt.
2: Donald Trump försöker på nytt begränsa rätten till amerikanskt medborgarskap för barn som föds i USA. Presidenten vill alltså stoppa det han kallar för födelseturism, alltså begränsa vilka barn som automatiskt får amerikanskt medborgarskap när de föds i landet. Frågan är omstridd eftersom att USAs grundlag alltså ger medborgarskap till nästan alla som föds på amerikansk mark. USAs högsta domstol stoppar Trumps tidigare försök till att ändra reglerna och juridiska experter bedömer att också den här gången så kommer försöka att möta stora rättsliga hinder och troligen inte gå igenom.
0: Okay.
2: Artificiell intelligens har för första gången använts för att skapa nya virus. Det är enligt en ny studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Science.
0: Fuck.
2: Forskare har alltså låtit ett AI-verktyg analysera genetiska mönster och sen skapa nya virusvarianter som inte finns i naturen.
0: Aha, genetiska virus.
2: Ja, de nya virusen har alltså sen klarar sig så bra att de har lyckats infektera och döda andra liksom bakterier i den här laboratoriemiljön där de här testerna har gjorts.
3: Okay.
2: Så det här är liksom både en på sätt och vis bra och dålig nyhet. Mm-hmm. Alltså den här upptäckten väcker ju liksom hopp om att man i framtiden ska kunna liksom, nämen, göra stora medicinska framsteg med hjälp av AI. Men samtidigt också oro för att samma teknik som nu verkar liksom vara ganska avancerad skulle kunna sen missbrukas och skapa liksom farliga biologiska hot. Så att det finns sin sida liksom till det här. Experter varnar för att utvecklingen inom AI går snabbare än arbete med att bygga olika säkerhetsåtgärder. Något som vi vet vid det här laget att har diskuterats väldigt mycket den här senaste tiden.
0: Det var därför mina tankar gick till dataintrång och computer virus. Men nu är vi i fysiska biologiska
2: världen. Vi är i den riktiga världen så att säga. Men som allt kopplat till AI så går det nog att liksom dra ändå band till det här att hur snabbt går det framåt och hinner vi med och hinner vi bygga upp regler.
0: Det är väl frågan, ja.
2: Exakt. Vi får se. Ja. Mera nyheter kan man läsa på Yle-appen och på TikTok hittar ni oss. Extrem nyheter.
0: Tusen tack Annika, tusen tack för denna sommar.
3: Tack hörni.
0: Hoppas du har det fint på andra sidan denna vecka.
2: Ni med.
0: Tack.

0: Sienna Spyro, Great Expectation. Varför kan inte Jonah Hill landa rätt någonsin?
1: Nej, men... Jaha, vad har han sagt?
0: Han sitter så fel alltid i alla sammanhang.
1: Är det så?
0: Han är så oförlöst. För några år sedan, 2023, så anklagades han ju då för att använda therapy speak mot sin tjej på ett vapeniserat sätt.
1: Okej.
0: Okay. Och vi pratar om Jonah Hill, skådespelaren.
1: Ja.
0: Han, 2023 så dejtade han en surfare. Mm-hmm. Eller kanske var tidigare, det var hans ex kanske då, vid det där laget. Mm. En tjej som surfa, och han läckte ut bilder på deras chatt. För hon läckte dem, för hon var så frustrerad. Både han då har använt termer som boundaries och sånt. Alltså när du transgressar mina boundaries på det här viset. Men vad han gjorde var att han kommenterade att hon är sladdig på de här bilderna då hon surfar.
1: Yikes.
0: Att ska du ha sådär lite kläder på dig.
1: Yikes.
0: Men han använde terminologi som var terapi.
1: Precis.
0: Och det var sådär, han har väl försökt vara soft på något vis, men ändå inte. Det har inte tagit i den här softnessen åt honom.
1: Nej, det blir ju lite värre nästan.
0: Det blir ju det blir manipulativt. Ja. Och nu, det var 3 år sedan. Nu är han out here och pratar som absolut Andrew Tate.
1: Nej.
0: Han har sagt här nyligen att jag tror det var en podcast, att han har börjat göra Brazilian Jiu-Jitsu, BJJ.
1: Okay.
0: Och han säger att den träningen gör honom nu kapabel att, citat, beat up anyone who mocks him for his weight. Annihilate anyone who still sees me as the fat guy from Superbad. Att han har möjligheten nu att annihilate, ju förinta.
1: Ja.
0: Förinta vem som helst som ännu ser honom som tjockisen från Superbad. Han har liksom hamnat fel i någon imago.
1: Jättefel.
0: Och jag menar, av typecast-orsaker så har han liksom hamnat snett. Och han har alltså inte kommit över den där skiten.
1: Nej, och det är jättesynd, för att nu tycker jag inte så mycket om Jonah Hill. Jag hade inte hört om det här. Jag har inte, för att jag hade så bra koll på Jonah Hill överlag. Men jag,
0: man tänkte väl att han var så schysst eller någonting. Liksom,
1: jag hade den bilden av Jonah Hill att han verkar som en ganska kul kille.
0: Ja,
1: en kul, skön kille.
0: Man kan väl vara båda, så det har man säkert också. Men om man går runt och bara tänker det, så rekommenderar jag att man nyanserar den bilden. Just att han pratar om att han ska... Alltså, det är som hot om våld, att jag ska nyta dig. Han sitter inte rätt alls i någon nu.
1: Nä.
0: Om vi ska vara generösa.
1: Jo.
0: Om vi ska vara ogenerösa, så är det liksom, är han en jävla tönt som pratar sådär.
1: Ja, lite.
0: Men för nu, att vara snäll, så låter det som att någonting liksom i oskick.
1: Hur är det, Jonah Hill?
0: Ja, han mår ju uppenbarligen inte bra.
1: Vad tänker du på?
0: I och för sig så säger han också att han mår jättebra av den här träningen. Och det kan jag tänka mig. Det är bra träning.
1: Nå, ja, det är ju det.
0: Men han verkar träna för att strypa dem.
1: Tränar han av rätt orsaker?
0: Att han var tjock för 15 år sedan. Det hoppas jag att inte händer åt en själv någonsin.
1: Nej.
0: Och det är också det som inte är så bra för Brazilian Jiu-Jitsu.
1: Nej, för jag... Det är
0: en
1: jättefin sport som handlar jättemycket om respekt för din motståndare.
0: Jo,
1: verkligen inte att annihilata.
0: Det här är nu ett citat taget kanske ur kontext, men det är inte så bra för kampsporten.
1: Ja, nej.
0: Sharp day, Jonah.
1: Gör det.

0: Nothing but Thieves, Evolution, vad det där.
1: Extrem. Extrem. Extrem.
2: Det är min sista sändning idag.
0: Ja.
2: Så jag kommer utnyttja det. Och då kommer jag göra så här nu. Faktiskt. Ah, nej. Ah, vänta. Ah, det ska vara så. Jag kommer göra så här nu.
3: Ja. Ja.
2: Ingen kan stoppa mig från att dra mer radionyheter. Okej, this just in.
0: Mm.
2: Så här vill din hund att en promenad ska vara. Det är bra för dig att veta.
0: Ja, det ska vara underbart att veta.
2: Okej, okay. Enligt en undersökning av Animal Friends Pet Insurance i Storbritannien,
0: ja,
2: så ska den optimala promenaden enligt din hund vara i 67, den ska vara i 67 minuter. Så det är över en timme.
0: 67.
2: 67 minuter.
0: Aha.
2: Den ska ha minst 16 sniffmöjligheter.
0: Ja, just det. Mm. Jag tänker urbana miljöer.
2: Ja. Ja. Potentiellt vatten att plaska i.
0: Ja.
2: För det är kul. Och möjlighet att träffa 3 nya kompisar.
0: Man blir ju hemmablind, men det känns ju som att de känner min hund alls.
2: Nej, no, det är ju det här, det gäller ju inte alla hundar liksom.
0: Nej, det
2: får man ju göra, och det får man ju, man får ju ta det som resonerar som med mycket.
0: Ja.
2: I undersökningen deltog 1800 hundägare som,
0: okay,
2: fick svara på frågor om deras hundars preferenser vad gäller promenad.
0: Okay.
2: Så med det sagt, är det faktiskt hunden som har svarat?
0: Vet du vem det är som har svarat?
2: Det är ju ägaren.
0: Ja, och det är inte bara vilka ägare som helst. Det är bara, det är sån här hundägar tryhards,
2: ja,
0: som svarar på en poll från en djurförsäkringsfirma.
2: Det är ju också brittiska hundar. De kanske har andra preferenser än våra,
0: ja,
2: våra finska
0: fish and
2: vänner.
0: Chips och sånt.
2: Ja, precis.
0: Mm.
2: Och sen stod det också, the poll revealed many people, precis, att många, den här undersökningen visade då att många la sitt djurs glädje framom ens eget.
0: Ja, try
2: djur, ja, ja, djuret och dess glädje och välmående var viktigast.
0: Ja, det där säger de bara.
2: Ja.
0: Verkligen.
2: Mm.
0: Man kan sätta det hemskt högt.
2: Mm. Ja.
0: Går de till jobbet? Då låter det inte som att det är sant.
2: Nej, precis. Man kunde också se att nästan 8 av 10 erkände att de kände sig skamsna över att de alltid tar samma rutt.
0: Ja, just det, det förstår jag. Ja, ja, ja. Det kan man förstå. Det kan man ju ändra.
2: Ja. Nej, men nu blev det den här igen.
0: Ja. Eller sådär, ja. Men också, det kan vara bra för hunden med rutin.
2: Det kan vara bra för... Man behöver
0: inte kämmas jättemycket för det.
2: Nej. Okej, okay. Och sen, det viktigaste. Nandun Alex, som var på rymmen här i början av veckan.
0: Vad är Nandu?
2: Det är en jättefågel, det är den som ser ut som en emu.
0: Ja, just det.
2: Tidigare i veckan så berättade jag om Nandun Alex som var på rymmen i Skåne, som älskar kanelgifflar och är jättesnabb och därmed extremt svår att fånga.
0: En sån där albinoaktig, eller en vit i alla fall.
2: Ja, men vi kan nu glädjas över det att jag tror att det var till och med samma kväll som den här nyheten kom ut. Så hade Alex blivit fångad. Efter en veckas flykt har den giffelälskande Nandun Alex fångats in. Något som
0: Vidliv?
2: Är till stor... Vad sa du?
0: Vid liv.
2: Jo. Okay. Mår bra. Allt är lugnt med Alex.
0: Han är mätt.
2: Hon var det till
0: Hon
2: och med.
0: Hon var
2: mätt. Ja. Glädje för ägaren Maud Grönberger. Den strutsliknande fågeln har väckt stor uppmärksamhet och sökandet samlade ett 10-tal frivilligare under måndagen. Engagemanget har fått Maud Grönberg att uppskatta en liten skånsk ort extra mycket.
0: This just in, Maud är det mest skånska namnet.
2: Maud.
0: Maud har tappat bort sin struts.
2: Sin nandu.
0: Har du hört att Maud har tappat bort sin struts, Alex?
2: Alex gillar gifflar.
0: Hon är så bullar hela dagen.
2: Ja.
0: Men nu har hon hittat.
2: Nu har hon hittat dem. Hörrni,
0: Maud är glad.
2: Tack för djurnyheter.
0: Tack.
2: Säger ni.
0: Ja, säger jag.
2: Och jag säger varsågod.

0: sommartider här på firman. Fester som ska gås på, människor som ska träffas. Och då blir det alltid det här knytkalaslappen som kommer ut i gruppchatten. Det var någon så här välvillig kvinna som har satt ner sin kognitiva tid på att sätta ihop en så här dekadent liten lista. Alltså någonting säger mig att Hesseln är du som är den.
1: Alltså jag är som en average core när det kommer till sånt här. För jag är inte den där som styr ihop den matiga salladen.
0: Nej.
1: Jag är lite mer sådär länkemakare på grillen type beat.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
1: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Steve Lacy hörde vi där med The Feeling. Då går vi in i vår sista halvtimme tillsammans
1: nu.
0: Småningom.
1: Aj.
0: Och efter den halvtimmen ska du ju ganska genast typ sätta dig på ett plan och flyga till Danmark.
1: Och inte idag nu.
0: Men
1: på tisdag.
0: Ja, så det är jävla snart.
1: Det är jävla
0: snart. Du ska bo i Köpenhamn ett år.
1: Ett år.
0: Det är ju... Det är en fin stad.
1: Det är det, det har jag hört.
0: Ny miljö, mycket nytt.
1: Ja.
0: Har du copy på hur de räknar i Danmark?
1: Nej, just det, nej.
0: Ett år, för jag bodde nämligen i Köpenhamn i januari i år. En 5 veckor bodde jag i Köpenhamn.
1: Ja.
0: Vilket ju inte är att bo där, det är ju att vara där. Men det räknar ju ut ganska genast att de här siffrorna kan jag inte ens börja med.
1: Jag hade...
0: Ett år är en längd där man kanske skulle kunna måste börja med de här siffrorna.
1: Joel, jag hade glömt det här.
0: Ja, du hade det, ja.
1: Ja,
0: det ante mig, ja.
1: Det här har inte jag tänkt på, nej.
0: Vill du ha en liten snabb recap?
1: Halvfjärs.
0: Halvfjärs?
1: Halvfjärs.
0: Vad du måste komma ihåg är din 20-ans tabell.
1: Vad bra.
0: För det går ju 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Och sen är det 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 och 20.
1: 20.
0: Och därefter. Så långt har du copy.
1: Ja.
0: Upp till 20.
1: Ja.
0: Därefter så blir det shit. Då blir det då 1 och 20 är 21.
1: Ja.
0: Sen är 30. Och 40 är 4.
1: Ja.
0: Så 3 och 4 är 43. Man sätter entalet före tiotalet.
1: Vänta, 3 och 4 är 43.
0: Ja, 3 och 4.
1: Ja. Men det är lite som i tyskan.
0: Visst.
1: Är det
0: och efter 40 så efter 49, 9 och 4. Händer det en massa skit igen. Då går vi in i halvträds.
1: Det var där det börjar.
0: Och för 50 alltså, är halvträds. Vet du varför 50 heter halvträds?
1: För att det är det är 30 plus.
0: Nej,
1: jag vet inte.
0: Det halvträds betyder 2,5. Alltså nästan 3.
1: Men slut.
0: Och man multiplicerar det med 20. Så det är halvvägs till 3,20. Är du med mig?
1: Nej.
0: Vad som är orent är att det inte är halvvägs utan det är 0,5 ifrån.
1: Det Joel inte visste där var att Miranda fick en stroke.
0: Ja, förlåt. Det var därför kinden hängde.
1: Ja, precis. Så.
0: Ja, du, nej, men... alla armar fuktar. Det betyder att man tar 2,5 gånger 20. Det är 50. Och det betyder att det är halvvägs till 3,20. Alltså 3,20.
1: Det är inte... Det är inte att jag inte förstår.
0: Så 5,5 är 55. Och du säger just att du förstår, då går vi vidare. Då går vi in i 3, vilket det är ju self-explanatory egentligen. 3 är 3 gånger 20, vilket är 60. Så 60 är 3. 6 och 3 är 66.
1: Men varför är det 3? Varför låter 60?
0: 7 och 3 är 67.

0: Dung ner varandra med Rain. Ska vi ha Julle med oss. Hallå, Julle.
1: Hallå.
0: God morgon. Läge med dig?
1: Det är nog bra. Eller jag håller på att äta morgonmål i pratande stund.
0: Ja.
1: Så jag är lite sådär... så nyvaken.
0: Vad bjuds det på?
1: Mannafrutti.
2: Oj, gott.
0: Nice.
1: Faktiskt. Det passar ganska bra för tillfället.
2: Jättegott.
1: Det sitter bra. Hur är det med er?
0: Tack, det är bra. Vi har ju alltså 20 minuter kvar av radio tillsammans.
1: Det är sant. Ja. Och jag kommer sakna er. Hur har det känts?
0: Ja.
1: Är det vemodigt?
2: Det är vemodigt.
0: Ja, både och. Jag ser fram emot en sovmorgon.
2: Ja.
1: Jag kan tänka mig.
2: Ja, det gör
1: jag. Jag skulle också om jag var i din situation.
0: Ja, men vi har haft jättekul. Och ja, det kom, fina minnen.
2: Ja.
1: Jaja.
0: Sen har vi haft megatekniska problem idag. Här,
2: det har vi.
1: Så
2: det
1: var, inte igen.
0: Det blev en sån, jo, nej, men det är värre idag.
2: Så,
0: så det var en sån...
1: Det är ett sista eldprov tillsammans.
2: Tydligen.
0: Ja, och så behövde inte man fastna i någon sentimentalitet här, utan det var mer.
1: Nej, utan det är bara business.
0: Släcka eldar. Ja, det var business as usual.
2: Det fick vi inte idag. Ja. Nej.
0: Fredagsfilis. Hur är stämningen i Vasa?
1: Ja, stämningen för mig i alla fall bra. Jag ska till frissan och sen ska jag på 1700-talsmarknad.
2: Okej.
1: Okay. Så jag är taggad.
2: Naja.
0: Snackar vi utklädnad eller?
1: Alltså jag har ju en tendens att klä ut mig, men jag tror att jag inte kommer hinna idag.
2: Okay.
1: Så tyvärr inte, men jag brukar sporta med att vara lite så här. Så här, vet ni när Disney-vuxna är så här Disney-bounding, för de får inte klä ut sig. Alltså man får ju inte, vuxna får inte klä ut sig.
0: Nej.
1: I Disneyland. Så jag gör det.
0: Ja, just
1: fast
0: det.
1: Så här pirat, att jag är som
2: okay.
1: Lite casual men lite pirat.
0: Ja.
2: Du kanske bara tar en liten hatt, vanliga kläder,
0: ja,
2: och så.
0: En accessoar här och där och
1: så. Ja, exakt, så här lite för mycket en skjorta och lite för mycket smycken typ.
0: Ja.
1: Att det är så där just på kant så här, så, on the edge.
0: Så man ser att du har bjudit till också.
2: Ja,
1: så pirat light.
0: Ja, pirat light. Ja. Ja, det är pirat tema dessutom.
1: Ja, alltså för mig är det.
0: Aha.
1: Ja, men allting jag kan göra till pirattema är pirattema,
0: sure.
1: För mig.
0: Du hörde 1700-talet och rullade med det liksom.
1: Ja, jag var sådär, yes.
2: Ja.
1: Who knows my chance.
0: Vad bjuds det på i extremdagar då?
1: Nå, idag sådär, vanligt i fredagens ära så ska vi ju ha tävling.
0: Ja.
1: Så om man känner för att vinna mugg eller sockor så ska man tune in när det är dags för mig att rimma på rulle.
0: Ja.
1: Så då ska jag snacka, då ska jag igen försöka rimma och få folk att gissa vad det är jag riktigt snackar om.
0: Ja.
1: Och hittills har ju alla alltid gissat, men jag hoppas ju att folk inte skulle gissa på första versen idag.
0: Ja, just det, okej.
2: Du måste göra det svårt.
0: Ja,
1: exakt. Jag har gjort det ganska svårt, men folk är lite för smarta.
0: De har bra koll.
1: Exakt.
0: Du kan ju, om du sparar lite morgonmål så kan du ha det i munnen när du drar ledtråden.
2: Ja, hej!
0: Att ledtråden är samma, men du obscurar.
1: Exakt, det är som en extra lager av mystik.
0: Level 2 i extrem dag när ni ska tävla om kaffemuggar och annat. Med Julle och Julle håller fredagsfilisen uppe.
1: Ja.
0: Håll er kvar på kanalen klockan 11. Tar henne över där. Ha det gött.
1: Vi ses.
0: Tack för denna tid, Julle.
2: Tack, Julle.

0: Popquiz.
1: Okej.
0: Okay. Kan vi till och med göra det här?
1: Nej.
0: Fem och halv fems?
1: Jag vet. Fem och halv fems är 25.
0: Halv fems är ju 90, för det är 4,5 gånger 20. Så fem och halv fems, så det är 4,5 20.
1: Då är det jag som...
0: är fem och halv fems, och så sa jag fem och halv fems.
1: Jag avbokar min resa.
0: 95.
1: Nu.
0: 3 och fyrs.
1: Jag kommer inte sitta på ett plan.
0: 3 och fyrs!
1: Tisdag. 3 och fyrs. 3 och fyrs. 3 är 60.
0: 3 är ju 3.
1: Men vad var du som var 60 då?
0: Tres.
1: Fuck. Okej, okay, så då är, men 3 och 4 är då alltså 43.
0: Nej, för det är 83, för 4 är

0: Jag har fjärs, det är 74, 3,5 gånger 20 plus 4.
1: Jag tar och stryper mig med den här Nej, jag skojar. Jag är dramatisk bara. Men alltså, på riktigt, varför? Ja, vem var det?
0: Det har gått något snett. Det är en bra fråga, varför? Det kan ju vara din första fråga i Danmark.
1: Vi pratade ju om danskar igår.
0: Varför?
1: De är ju jättebra och man vill ha deras gener från sperma och grejer.
0: Ja.
1: Det här vill man inte ha.
0: Nej, det säger vi nej tack till, va?
1: Det är också den här grejen med att barn där lär ju sig prata mycket senare än andra barn, för att de literally inte förstår sina föräldrar.
0: Nej, de förstår inte vad de säger, och de förmodligen lär inte sig räkna på något vettigt sätt heller. Är det typ vid 10 års ålder i medeltal som folk lär sig att prata danska?
1: Allt är bara en fasad.
0: Ja.
1: De bara går runt och är snygga, och sen så har de inget annat, typ.
0: Ja,
1: det god mat, I guess. Arkitektur, jo. Alltså,
0: man ska inte döma boken efter
1: pärmen. Jag raljerar, det gör jag. Men, för att, jag kan inte det här. Men vet du vad? Jag kommer lära mig.
0: Ja.
1: Hoppas jag.
0: På tisdag så åker du alltså till Köpenhamn och ska då helt uppenbart döma boken efter pärmen.
1: Ja.
0: Pärmen kan inte räkna eller skriva. Nej.

0: Nej, men ja. Ja.
1: Då är vi typ färdiga.
0: Då är vi typ färdiga.
1: Jag kommer höras nästa vecka från måndagen. Då hoppar jag in i eftermiddag med Alva.
0: Vilken fröjd.
1: Så då hör ni mig på ännu en vecka.
0: Mm.
1: Och sen far jag också på andra uppdrag och sånt.
0: Ja.
1: Men du Miranda ska ju fara iväg på tisdag till Köpenhamn, så du hörs inte mera på ett tag.
0: Nej.
1: Vi hörs säkert dig i radio någon annan gång.
0: Det skulle vara trevligt.
1: Det kommer jättemycket pepp och tack och love och sånt, ja, i de här chattarna.
0: Ja.
1: Vilket vi är tacksamma för.
0: Ja.
1: Men den här duon tar paus en stund.
0: Det gör den. Jag trodde inte, nu du kan inte vi prata så mycket mer, känner jag nästan, för då kommer jag på riktigt börja gråta.
1: Ja, är det sant?
0: Det är nästan så. Jag är en jättekänslig person också. Jag kan, okay, gråta nästan vad som helst.
1: Ja.
0: Så det är inte så. Ja. Det är så här,
1: jag ska inte titta heller.
0: Titta inte för mycket.
1: Jaha.
0: Nej.

0: Men då blir det är så. Ja. Nej, det har varit jätteroligt det här. Och det är så fint att höra all er pepp.
1: Ja.
0: Och hur glada ni har varit. Och just det att vi har kunnat förgylla era morgnar.
1: Ja,
0: det är ju det.
1: Det hoppas vi att vi har lyckats göra någon väg.
0: Ja, på något sätt i alla fall.
1: Hoppas du får ha det bra, Miranda.
0: Det hoppas jag också, detsamma.
1: Tack. Tusen tack för den tiden, det har varit jätteroligt.
0: Det har varit jätteroligt, ja.
1: Och njut av Köpenhamn, det är som sagt
0: en dänby. Det ska jag göra. Ja, och jag snackar ju dansk redan.
1: Det kom in en kommentar här, vi snackade om siffersystemet i Danmark. Ja. Det kom in en kommentar här med en bild på 50 kronor som då inte är halv 30 utan då 50.
0: Men alltså nu får de ge sig. Det... Ja.
1: Men det är ändå 50, förstår de. Man behöver inte säga halv 30.
0: Nej, det gör
1: så
0: de.
1: Så det är någonting.
0: Mm. In English, please!
1: 50!
0: Yes.
1: Tusen tack för detta.
0: Tack själv.
1: Ska vi säga god morgon då?
0: Vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: God morgon.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

förmiddag. Klockan är 11 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julia Westman. Lite sorgligt när vi har sagt farväl åt morgonen, men jag är kvar här ännu till den 21 augusti. Så än så länge säger inte åtminstone jag hej då. Morgonen är bra, filisen är bra, det är lite kallt. Alltså man börjar känna av hösten, det är back to school väder. Ska jag helt erkänna. Jag upplever känslan av att jag inte riktigt hunnit njuta av sommaren. Jag har som missat att det har varit sommar. Och det är nog helt mitt eget fel, för att jag har på något vis väntat på att vädret ska bli varmare istället för att inse att det kanske inte kommer bli varmare. Så det, jag får helt enkelt chilla mig själv på den fronten.

you out another of 54 Ultra. Idag är det den internationella öldagen. Woo! Vänta, jag måste se om jag har en bra effekt för det här. Vänta. Idag är det den internationella öldagen. Jag gör såna här effekter för jag vet att det säkert finns någon som lyssnar som gillar öl. Så idag har ni den perfekta orsaken. Not only är det fredag, det är också den internationella öldagen. Så ta er chans och drick en öl. Ni ska också på WhatsApp på 044-7800-180. Skicka in den senaste bilden av ett ölglas ni har i ert så här fotoalbum på telefon. Och i samma veva, om ni orkar, förklara för mig varför ni tycker om öl. Jag tycker ju inte om någon alkohol, men öl är nog verkligen längst ner på listan av alla alkoholer som jag drack före jag slutade dricka alkohol överhuvudtaget. Så jag är lite nyfiken på er tanke och hur ni ska fira den internationella öldagen. Här kommer Padam Padam av Kylie Minogue.

Klockan är 11.07 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Jag har fått in en massa fina ölbilder. Och det har också, i ölbilderna så verkar det ofta inkludera så här fin natur. Och på en av de här bilderna en väldigt gullig hund. Så jag får också njutning av de här bilderna. Vad heter det? Idag så är det är fredag, det vet vi. Jag har inte drömt någonting i natt. Jag har dock på senaste en tendens att måste stiga upp och gå på vässa. Alltså typ en timme före jag ska upp på riktigt. Och det är jättestörande, för då hinner jag liksom somna och somna djupt innan jag ska upp igen. Och så är jag skittrött när jag sedan ska upp ur sängen. Men jag vet också inte vad jag ska göra åt den saken, för det är bara mitt i allt att börja hända. Så inte så bra. Jag har också, igår kväll så träffade jag en vän som kommer nu att flytta bort i några månader. Och jag fick en massa riktigt smaskigt skvaller. Så på den fronten är jag också på mycket bra humör. Så överlag liksom bra filis. Idag så ska jag till frissan. Jag ska färga det lite mörkare. Och jag tänkte jag kanske skulle färga typ lite, alltså lägga något rosa dit. Så vi får se vad exakt det blir. Men någonting spännande ska det bli i alla fall. Evergreen, min vän, evergreen.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arena.

Jaha, jag klickar på fel knapp. Nu var det där var Midnight Sun och Girls Trip av Sara Larsson och Pink Panthers. Det var den knappen jag klickar på. Men hörni, nu är det dags för dagens nya genre. Jag kan inte jättemycket om musik och därför så vill jag lära mig om nya genrer. Och du ska också få komma med på den här resan och lära dig om nya genrer. Och det kan ju hända att jag inte vet den här genren, men du vet den. Men då får ni helt enkelt dela med det. Och om du inte vet vad det är för genre så har du lärt dig någonting nytt. Dagens nya genre är, och jag vet inte om det tekniskt sett räknas som en genre, men det är fortfarande en ny, vad ska vi kalla det? En ny låtform, I guess. Men nu har jag lite problem, för nu vill inte föra in den här låten i min spellista. Aj då, that's not great. Vad gör jag då? Jag har nämligen, dagens nya genre ska vara jojkande. Eller jojk. Det är en sorts sångform. Men nu får vi se om, för att de har haft lite tekniska problem i Böle och det verkar som att jag kanske också har samma problem. Så jag måste se om jag kan få det att funka. Tills vidare så får ni lyssna på My Body Isn't Ready av Somber istället.

Ja, det här är ju lite nollo nu, för jag fick inte in den här låten jag skulle spela. Låten jag skulle spela var Jag är fri av Jon Henrik Fjällgren. Och jag tänker att jag berättar om jojkande en dag, och så kan ni gå och lyssna på den här låten sen när ni har tid och ork. Den var med i Melodifestivalen för några år sedan, och jojkande, jag ska skriva, här står det. En jojk som också heter en luohti, vuolle, vueli eller joigus på samiska, olika samiska språk, är en traditionell sångform inom samisk musik som framförs av samerna i Sápmi i Nordeuropa. Och den är ju väldigt, alltså den är lite lik sån här, nu förstås glömmer jag vad det heter, men det är en väldigt specifik användning av rösten med ett väldigt specifikt sound. Den är besläktad med just typ jodlande och sån här, alltså sån här, det finns liknande som kvinnor gör när man kallar på kossorna, som hörs väldigt tydligt över mycket berg, men det är så traditionell helt enkelt sångteknik. En jojkutövare kallas jojkaja, jojkar eller jojkare. Och ursprungligen så hänvisar jojk bara till en av flera samiska sångstilar, men på engelska används ordet ofta för att referera till alla typer av traditionell samisk sång. Som konstform är varje jojk avsedd att reflektera eller framkalla en person, ett djur eller en plats. Det är ganska coolt. Jojk delar vissa drag med de shamanistiska kulturerna i Sibirien som härmar naturens ljud. Lite synd nog att inte jag kunde spela den här låten nu. Jag hoppas att det kanske fixar sig om en stund, så kan jag spela den sen. Men jag minns att att när den kom, den här låten, när den spelade på Melodifestivalen, så var jag sådär att wow, det här är som pretty cool. Det är lite också så här, om ni har hört Mongolian throat singing. Alltså det är sån här, och många olika så här indiska sångstilar, att det finns någonting annorlunda än så att säga bara vanlig sång, quote unquote, att det finns ett annat sound, ett högre sound, ett alltså vissa som kan använda flera olika toner när de sjunger på samma gång, det glömmer jag vad det heter, och därför hade jag vilja spela den här och tänka lite mera på jojkande, men vad kan man om inte riktigt vill funka. Jag minns också att det var jättemycket när den här Jon Henrik Fjällgren var med i Melodifestivalen, för att han är same, men han är också adopterad från, var det Colombien? Och det i sin tur betyder ju att han inte är vit. Så det var jättemycket så här rasister som var going crazy about att någon som inte är vit får liksom jojkar. Fast han var fully liksom uppväxt som same och hade exakt samma kultur som de hade där. Så mycket, det var mycket diskussioner om den. Men jag hoppas att tekniken fixar sig så att ni får höra den här låten. För nu blev det tyvärr lite nollåt. Men ni kan höra på From Down Here av Lola Young.

Han är som Roger Pontare fast på riktigt same. Visste du att under ett kärnvapentest i Amerika på 60-talet så skapades det då snabbaste konstgjorda objektet i historien? Atombomben i fråga hade grävts ner och när den exploderade så flög ett brunnslock iväg av kraften i explosionen och det flög iväg i 209 214 km i timmen och ut i rymden. Och där är det antagligen fortfarande i omloppsbana. Nu vet jag, he? Musik för alla av Terra.

Klockan är 11.33 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Och jag har en fråga till er som ni gärna får svara på i WhatsAppen på 044-2800180 eller i streamchatten. Och frågan är, vad är du rädd för? För jag har lyssnat på en fiktionell podcast som behandlar rädslor väldigt mycket. Och den så här delar upp rädslor i olika kategorier. Och det är så här, alltså när man är rädd för just typ höjder eller så här stora saker. Både höjder och, vet ni, när det är jättedjupt vatten, de räknas som samma rädsla för det är så stort. Eller just spindlar, rädslan för att bli galen, klaustrofobi är en hel skild så här. Och jag är nyfiken på vad folk är rädda för. För att jag skulle inte påstå mig själv som en jätterädd människa egentligen. Att jag upplever inte rädsla väldigt ofta. Men min liksom number one rädsla är just klaustrofobi. Alltså det värsta jag skulle kunna tänka mig är att fastna någonstans tight. Men hit räknas inte till exempel en hiss. För i en hiss kan jag fortfarande röra på mig. Alltså det är just sådär att det skulle vara obehagligt att fastna i en hiss, det skulle det. Men jag tror inte att jag skulle få liksom regelrätt panik om det skulle hända. Och jag är inte liksom rädd att åka i en hiss för det. För att det är någonting specifikt med när inte jag kan röra på mig. Så här när man har varit yngre och man har typ brottats i hög eller någonting och man hamnar längst under alla människor. Fruktansvärt. Jag har alltid varit jätterädd för sånt där när man var yngre och man typ grävde så här gångar genom snöhögar, aldrig i livet. Jag har jag brukar rädslorunka och se på YouTube-videorna av folk som far spelunking, alltså så här att man far och kryper i berg. Nej, att man i grottor. Och in i så här det trångaste utrymme du kan possibly tänka dig. Och det är också alltid en man med två barn och fru och allting går jättebra och de har inga ekonomiska problem. Och då är det som att den här mannen i fråga är sådär, vet ni vad jag ska kunna göra? Jag ska kunna gå och dö i ett hål right now. Och det är alltså, det är ett obehag som jag, alltså, nej. Och tanken på att bli begravd levande, herregud, jag får rysningar bara av tanken. Jag undrar, du som lyssnar, skicka in i chatten på 044 2800 180 och berätta för mig, vad är du rädd för?

0: Thousand Miles av The Kid LAROI.
1: Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som soleksem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation. Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

Toke av Hualin, som jag by the way tidigare i veckan eller förra veckan kallade för Toke, för att jag hade glömt att läsa in mig på spellistan och lära mig hur man uttalar dem. Toke heter den av Hualin. Klockan är 11.41 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Och jag har pratat lite om rädslor och att jag är klaustrofobisk, men specifikt om jag inte kan röra på mig. Men däremot, i kontrast till rädslor som är jättejobbiga, som att man är rädd för att saker ruttnar, eller man är rädd för just att det är trångt, eller man är rädd för insekter, eller att man tror att man håller på att bli galen, alltså sådana saker, så finns det också rädslor som är typ lite kul. Och innan ni säger nej, det finns det inte, så jag kan nästan slå vad om att ganska många av er tycker om att åka berg- och dalbana. Och det är rädsla. Så jag skulle också våga påstå att alla har liksom en rädsla som man är lite så här liksom morbid into på något sätt. Och jag avskyr att åka berg- och dalbana. Jag tycker inte alls om adrenalinpåslaget man får av det. Däremot så jag är typ lite into så här höjdrädsla. Alltså jag blir lite så där hi. att whenever jag är någonstans högt uppe, så det är ju som jätte obviously det obehagligt, det är ju ändå en rädsla som, in some way, men jag är också lite sådär att ja, men jag skulle kunna gå upp dit och bara känna av den där på något vis känslan av att tänk om jag föll nu, tänk om jag tappar min telefon. Och det är lite samma också när man är någonstans var, alltså just så här jättedjupt vatten eller dylikt, det är lite obehagligare, men på samma gång är jag sådär så jag tror starkt på att alla människor har en rädsla som är som genuint så här ens värsta mandröm, och en rädsla som man lite så här att ja, men kanske jag skulle kunna doppa tårna lite i den där, bara se liksom vad grejen är, kanske jag kan testa igen. Och ofta är det just fart, eller jag vet inte exakt, alltså det är någonting, jag kan inte exakt sätta fingret på vilken rädsla det är, men så här det, jag tycker att det är obehagligt oavsett att åka berg- och dalbana. Men jag tror att när jag åker berg- och dalbana så är jag genuint rädd att jag ska dö. För att jag ska flyga ur eller flyga av, eller det ska komma någon projektil out of nowhere och bara hugga huvudet av mig, eller jag ska bryta nacken när det kommer för mycket G-krafter eller någonting.

Edamame av Baby No Money och Rich Brian. Eller Bibnos, som jag kallar Baby No Money i mitt huvud väldigt länge. Jag tror, när jag tänker på det läskigaste jag har varit med om, så jag, alltså egentligen så hamnar jag ju sällan i så här klaustrofobiska situationer, så tack och lov. Men jag har ett minne av när jag var liten, och jag tror det är här som den där klaustrofobin föddes på riktigt. Och det var när man hade ju som en tendens att gräva så här björngrottor också i typ snön på, när man var barn, och det kom en stor snöhög. Och jag minns att jag hade en gång, så hade vi grävt en grotta. Och så satt jag mig liksom med röven först in i hål, och så fastnade jag essentially ihopvikt in i det där hålet. Och jag har aldrig haft sån panik i mitt liv sen det ens. Och jag hade så här en dagistant som for some reason bara typ inte hjälpt mig ut. För att jag, I know i efterhand som vuxen, att det skulle inte ha varit något svårt att bara liksom ta i mig och dra ut mig därifrån. Men istället så typ lämnade hon mig där och var sådär, det är inte så farligt, du kommer nog ut. Och jag sådär literally satt där och hyperventilerade och slapp inte bort därifrån. Sen till slut så slapp jag nog bort därifrån, hon hade rätt. Det kanske var någon form av pedagogiktanke där bakom. Men jag vet inte, alltså, och sen sådär, recently så är det läskigaste jag varit med om så här i vuxen ålder. Så det var nog, tror jag, för några år sedan då jag hade rosfeber. För att jag hann på riktigt tro att jag skulle dö. Och det är såhär, yikes. Jag var ju aldrig egentligen nära att dö. Men jag hann vara i så pass dåligt skick att jag hann börja tänka, men om det blir värre nu, då kommer jag vara nära att dö. Jag var så här 2 steps removed från dödsångest på något sätt. Och i efterhand, för att jag hade ju jätte ont och väldigt hög feber, och i efterhand så har min mamma sagt att jag kan ganska länge så här prata och skämta till och med när jag är sjuk.

äta längre. Och då vill jag påpeka att det tar ganska länge innan jag slutar skämta. Det är väl både ett positivt och ett negativt personlighetsdrag emellanåt.

0: Uma Thurman av Fall Out Boy.
1: Extrem dag, eller extrem.
0: Jag har... vad ska jag prata om? Jag hade just någonting i tanken och så for det helt bort bara. Jag pratar om rädslor här just. Jag har pratat om min så här genuina rädsla och min lite så här kittlande rädsla som är höjd skräck. Och sen har jag pratat om att jag har varit sjuk. Alltså, ja, det var jag skulle säga. Var att jag har ju också en tendens att så här, fast jag inte nödvändigtvis är rädd, så har jag en tendens att så här katastrofdrömma. Var jag typ sitter i en bil och sen är jag så där, tänk om den här bilen kraschar och alla dör och jag är den enda som överlever och jag blir jätteskadad och de skriver i Vasabladet om att jag överlevde och det är massa blommor och kort runt mig och i sjukhuset och sen är jag sådär, så rycker jag mig själv ur det och jag sådär, vad håller jag på med just nu? Varför är min hjärna så insistent på att så här drömma upp den värsta möjliga scenario? Det är inte som att jag mår mycket, mycket bättre av att tänka på det. Och det, jag tror att det var kanske därför som jag var så rädd när jag hade ro.

feber. För jag har redan varit sådär att jag kommer måste amputera mitt ben och jag kommer aldrig kunna spela teater igen och allting kommer förändras och det obviously hände inte. Mitt ben är fortfarande attached to me och det var inte så farligt. Jag hade bara jättehög feber. Men jag gör nog såna här bizarra dagdrömmar också fast jag inte har feber. Så och det är som att min hjärna gör det utan min liksom consent. Och sen måste jag rycka mig ur det och alltså, vad hände där? Varför gjorde jag det där? Så det är ju intressant.

0: house tour av Sabrina Carpenter.
1: Are you coming in or what?
0: Superlim och silvertejp av Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: Nya uppgifter kommer efter skolskjutningen i Thailand där 6 personer dödades. Enligt thailändska myndigheter ska gärningspersonen ha varit en 14-årig elev och han ska först ha tagit sin farfars pistol och döda sina farföräldrar innan han tog sig till skolan i Nontaburi utanför Bangkok. På skolan ska han ha skjutit ihjäl 5 anställda och en elev. Totalt skadades ytterligare 15 personer enligt de senaste uppgifterna. Polisen uppger att pojken avlossade totalt 26 skott innan han sen tog sitt eget liv. Hundratusentals människor evakueras i sydvästra Japan när tyfonen Dolphin närmar sig landet. Omkring 260 000 personer i regionerna kring Kagoshima och Okinawa har fått order om att lämna sina hem. Över 500 flyg har ställts in på grund av ovädret. Japans meteorologiska myndighet uppger att tyfonen har vindar på omkring 40 meter per sekund och vindbyar på upp till 55 meter per sekund. Ovädret rör sig nu mot öarna mellan Kyushu och Okinawa där myndigheterna varnar för kraftiga vindar och farliga förhållanden då tyfonen väntas slå till nu under fredagen lokal tid.
1: Japan får ingen paus med alla möjliga varningar hit och dit. Jag hoppas de klarar sig genom den där.
0: Verkligen. En australisk politiker har hamnat i blåsväder efter ett sms som han skickade under ett möte. Det handlar om Mark Parton, ledare för högerpartiet Liberal Party i Canberra-regionen, som erkänner att han skickade ett meddelande som låter enligt följande: "Mitt jobb är tråkigt, ska vi byta?" Han förnekar däremot uppgifterna om, som har cirkulerat om att det här sms skulle ha skickats till en sexarbetare, alltså prostituerad. Historien blev känd efter uppgifter till lokala medier, men man vet inte vem som har läckt det här meddelandet. Politikern förnekar först hela historien och sa att det handlar om smutskastning och att det var bara anklagelser. Men han nu senare ändrar sin version och bekräftar att han faktiskt har skickat det här meddelandet. Men han vill inte avslöja vem den här mottagaren var.
1: Det är så här, politiker får verkligen inte vara människor.
0: Verkligen inte, men då undrar man också, hur har det kommit fram det här?
1: Ja, det är sant.
0: Och att han ändå på underarbetstid har chattat med någon.
1: Ja, det är lite suspekt att inte han vill säga vem det är.
0: Ja, nej, men visst. Och jag menar, han skulle kunna kanske rädda sig själv genom att säga att det var till en kompis och vi har en sån jargong. Lite rolig historia ändå.
1: Ja.
0: Mer nyheter kan man läsa på YLE-appen och på TikTok hittar ni oss på YLE Extrem Nyheter.
1: Yes, tack ska du ha.
0: Tack.

Klockan är 12.06 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julia Westman. Och jag ska ge er en liten Ozempic-update. För de som missade när jag pratade om det för, vad kan det vara, lite av en vecka sedan kanske. Så jag är alltså på Ozempic. Det är av en rad olika anledningar, men den största anledningen är att jag vill gå ner så pass mycket i vikt att, sjukvården låter mig operera bort brösten. För det kan man inte göra om inte man har en viss BMI. Jag tror inte nödvändigtvis själv på BMI och dess korrekthet, för det finns så mycket detaljer som påverkar hälsa och dylikt. Men sanningen är den att de inte låter mig operera bort brösten. Så därav. Men jag har också PCOS, vilket gör att jag har lite svårt med just blodsockernivåer, och jag har också en risk generna för diabetes. Så därav så har jag valt att gå på Ozempic. Och jag hade en fin diskussion med många av er tidigare. Om man har frågor eller undrar någonting om det, så är det bara att skicka in på 044-2800-180. Jag har själv en lite, alltså så här, vad ska vi kalla det, en invecklad relation till det valet jag har gjort. För att det är så mycket så här, man kan ha en tendens att bli diskriminerad emot när man är tjock. För att folk har förutfattade meningar om vilken sorts moral och beteende tjocka människor har. Och jag tycker inte egentligen att det är någonting fel att vara tjock. Egentligen så, alltså om jag skulle kunna operera bort brösten och fortsätta se ut som jag gör, så skulle jag göra det. Och så där. Och vet du, man kan få diabetes fast man är smal och så vidare och så vidare. Men oavsett så är jag på Ozempic. Och jag har just höjt min dos från 0,25 till en halv. Nu vet jag inte om det är milliliter eller vad det är. Och målet är att om en månad höja det till liksom grunddosen som alla, eller den basdosen som man ska ha, vilket är en hel då, om det är milliliter eller vad det är, milligram. Jag är lite osäker. Och så här långt så har jag inte upplevt så jättemycket alltså bieffekter. En stor av bieffekterna som man brukar bli varnad att man kommer att uppleva är illamående. Jag tycker inte att jag har mått jätteilla. Alltså jag skulle kunna säga att jag skulle kunna erkänna att jag kanske har en tendens att må mera illa i situationer där jag annars ändå skulle må illa. Till exempel om jag inte har ätit ordentligt, så den lilla illamående jag skulle känna blir större. Och om jag äter för mycket, så istället för att vara lite så här halvmätt och obekväm, så blir jag som illamående på riktigt och så vidare. Så det skulle jag kanske säga. Men annars så tycker jag att det har hjälpt mig att hålla min blodsocker väldigt så här stadig och sådär. Så situationen känns så här långt positiv för min del.

It Gets Dark av Sigrid. Klockan är 12:12 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julia Westman. En av de stora bieffekterna av den här medicinen jag tar är att jag inte snål på saker på samma sätt. Jag skulle inte säga att det har påverkat min aptit på så vis. Alltså jag är fortfarande hungrig och vill äta. Men tidigare så har jag blivit väldigt styrd av vad jag är snål på. Att om jag är snål på godis så måste jag äta godis. Om jag är snål, och vet du, att jag kanske har alla ingredienser för att laga kyckling med ris, men jag är inte snål på kyckling med ris, och då är det jättesvårt för mig att laga kyckling med ris, för att jag vill inte ha det. Men nu känns det som att den här snålheten som jag brukar styra mitt liv har farit ner ganska mycket. Så jag äter inte lika mycket godis, för jag är inte snål på det på samma sätt. Och jag har lättare, både lättare och svårare att laga mat. För att jag har lättare att laga mat, för jag kan laga det som jag har planerat, för att det är inte så stor skillnad. Men eftersom det inte är så stor skillnad, så ibland är jag också sådär, att det är lite tråkigt plötsligt att laga mat. Men mestandels så är det positivt. Och jag känner att det gör ganska mycket att inte ha så mycket, alltså vad heter det, food noise brukar folk kalla det på engelska. Att jag tänker inte så mycket på vad jag ska äta och hur jag ska laga det och vad jag är snål på. Att det har som freed up lite space rent mentalt också faktiskt. Speaking of att vara snål, Gelateria av Kai.

0: prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd.
1: När jag precis hade blivit singel får jag på dejt med en kar. Han pratade finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex sekunder innan han ska liksom stoppa innan. Kyssar han mig en gång, kollar mig djupt in i ögonen och viskar, kan jag få fa på vässa? Då kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
0: Med de orden.
1: Med en tysk brytning. Ah, du har en kackpalla!
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Julle rimmar på rulle.
1: Hä?
0: Alltså filmrulle.
1: Aha. Okej, hörni, spetsa öronen. Ta fram telefonerna och öppna WhatsApp. Ta fram telefonnumren 044-2800-180. För nu är det tävling. Om du tittar i streamchatten så rekommenderar jag att du tar fram din telefon och öppnar WhatsApp på 044-2800-180. För chatten är 30 sekunder efter och då kommer du inte ha någon chans att vinna. Den här tävlingen går ut på det. För nu är det tävling, det sa jag redan, men det är tävling. Du har en chans att vinna socker eller mugg. Och den här tävlingen går ut på det att jag tänker på en film. Jag har valt en film i förväg och jag har skrivit en dikt som är ledtrådar till vilken film det är. Den första versen är svår, den andra är lite lättare och den tredje är lätt. Och din uppgift är att gissa så snabbt som möjligt och skicka in ditt svar till 044-2800-180. Den som gissar vilken film det är först vinner. Här, och nu hoppas jag att det inte är som senast var alla gissar på första versen. Här kommer den första versen. Vilken film menar jag på? Pappa har ålderskris. Mamma tror han är oäkta. Tonåringarna är inte heller någon bris. Och pappas ungdomsminnen är väckta. Nu lyssnar vi på en låt och så har alla en chans att skicka in en gissning i WhatsApp.

0: Spring Summer 26 eller SS26 av Charlie XCX. Julle rimmar på rulle.
1: Hä?
0: Alltså filmrulle.
1: Aha!
0: Okej, vi är tillbaka. Det är Julle rimmar på rulle. Jag har fått många gissningar på Sune. Och här kommer den andra versen. Pappa smyger undan mamma, men hamnar snart i kläm. Barnen måste sina krafter anamma om det ska hjälpa familjen hem. Nu ska vi se om vi får någonting. Vad heter det? Där var det. Jag har fått nu. Nu har vi vi har en som har gissat rätt. Vad heter det? Och jag ska inte ännu avslöja. Ni får jättegärna gissa ändå. Vi fick många gissningar på Sune, vilket jag förstår. Vi har Livet är underbart, Turist, This is 40. Men nej, här kommer den sista versen, så kanske ni förstår vad det är. Rödhårig dummis vill låtsas rädda staden, skickar robot till attack. Hjältefamiljen måste utföra bravaden med hjälp av sin lilla Jack. Ja, svaret är The Incredibles. Och vi fick, jag har fuskat lite. Vi fick in fact redan inne någon som vann under första versen. Och jag tror att jag måste sänka mitt diktego lite, för clearly är ni alldeles för smarta. Jag tycker att den här första versen, som alltså gick: pappa har ålderskris, mamma tror han är oäkta, tonåringarna inte heller någon bris och pappas ungdomsminnen är väckta. Jag tycker att den är ganska vag. Jag vet inte hur mycket vagare jag kan vara. Så, men grattis till vinnaren. Du kommer få socker eller mugg. Och så ska jag väl försöka göra ännu en mer svårgissad film till nästa gång, I guess. Jag undrar hur obskyrt jag kan gå utan att det blir orättvist. Time will tell, men bra jobbat, gang.

Idag så ska jag på 1700-tals marknad. Den går alltid varje år i här i är det Vähäkyrö eller inte? No, det är någonstans där i Vähäkyrö trakten i alla fall. Jag glömmer alltid. Nej, men det visst är det. Ja, Vähäkyrö 1700-tals marknad. Så den ska jag på, den får vi alltid på. Jag kan redan känna pengarna glida ur mina händer. Men det är så mysigt där. Det är så kul att vara dit. Det är alltid jättestort. Det finns alltid någon där. Och de är där och så grillar de en hel gris. Jag har alltid varit lite sådär, men skulle inte vara lite gott. Men kön är alltid typ 20 000 km lång. Så jag har aldrig ätit där på plats. Så idag så ska jag föra diet. Jag har ingen exakt plan på vad jag ska köpa, men jag funderar på typ några fina pärlor kanske. De brukar sälja just sådana där vikingainspirerade pärlor där. Kanske någon så här. Jag har köpt ett par handvärmade där förra året som var jättebra, så någonting stickat möjligen. Alltså jag har ju alltid drömt om att jag skulle köpa någon linnekläder där, för de har människor som säljer linne dit. Men linnekläder, de är ju 100% linne, så de är skitdyra. Nu har jag ju dock helt okej med pengar för en gångs skull på konto, så kanske det är i år som det inhandlas linnekläder, vem vet. Oavsett så är jag ganska taggad på att få sprätt lite pengar på alltså jag tycker om att fara på sån här marknader, för att man verkligen, alltså allting, mycket av det är handgjort, ingenting är så här inköpt från typ Temu, och man får faktiskt prata med dem som har liksom skapat den där grejen man köper, så det är oftast väldigt trevligt att faktiskt fara någonstans och handla på det sättet.

Klockan är 12.35 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle Westman. Jag har just fått ett meddelande här om att det också är medeltida marknad i Sjunde och i Nyland. Åh! Alltså jag är grymt avundsjuk, för jag skulle vilja få på alla marknader all the time. Den här 1700-talsmarknaden, ja, den är bra. Men medeltidsmarknad, alltså min största dröm är ju att jag skulle få fara till Visby medeltidsmarknad. Eller medeltidsvecka, som är väl en vecka i Visby i början av augusti alltid varje år. Och varje gång så tänker jag att vad jag vill fara, men det är alltid i augusti och det är alltid då jag sommarjobbar och det är alltid då jag har som minst pengar och så vidare och så vidare. Så jag undrar när dagen ska komma när allting faller på plats och jag har både råd och tid att fara dit, för att jag, alltså gud vad jag dagdrömmer om att få fara dit. För att det finns där på medeltidsmarknaden eller veckan i Visby, så där finns det en grej som jag skulle jättegärna vilja göra där, att skaffa en tatuering. För de har en person, och det här är jätteintressant. Det är en man som kommer dit varje år och gör stick and poke tatueringar. Och grejen är den att han är från början från Oceanien. Nu minns jag tror han är maori. Och han har liksom tagit med sig den här specifika tekniken som de har för att göra sina traditionella tatueringar. Så han har en så här väldigt traditionell tatueringskonst. Men han har förälskat sig i en isländsk kvinna och han bor nu för tiden på Island. Så han kommer varje år till Visby medeltidsvecka och han gör tatueringar med den här traditionella maori konsten, alltså som tatueringsstilen, men han använder sig av så här, alltså isländsk, så här nordisk mytologi bilder, vilket jag tycker är jättefascinerande och en fantastisk möjlighet att uppleva en sån där specifik kultur, men på samma gång inte heller använda sig av en kultur som inte ens egen. Så jag drömmer om att jag någon gång skulle få en tatuering av honom, för jag tycker det låter jätte häftigt. Men det vet ni vad, det är lätt att drömma och svårt att göra alltid. Här kommer I Love It, I Love It, I Love It av Bella Kay.

0: med Malin.
1: Jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik, så jag tänkte inte på några sådana här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow! Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

About Damn Time av Lizzo. Klockan är 12.45 och du lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julia Westman. Vi börjar närma oss vårt slut här snart, men vi har nog en liten stund ännu. Jag har pratat om att jag ska på 1700-talsmarknad idag. Jag har ju också lite av en tendens att vilja klä ut mig när möjligheten finns. Jag skulle vilja klä ut mig idag, men jag ska till fristan. Så jag upplever en känsla av att det kanske inte kommer att ske. Men time will tell. Vet ni vad, jag funderar på saken under en låt helt enkelt. Här kommer Hula Girl of the Neighborhood.

0: Min sändning börjar komma till sitt slut, men har jag eftermiddag med mig?
1: Ja!
0: Hallå, välkomna hit!
1: Tack!
0: Hur är läget?
2: God eftermiddag.
1: Ja. Det är riktigt bra.
0: Vad bra, vad bra.
1: Det är så trevligt alltid att komma och snacka med dig en stund.
0: Ja, det är trevligt att ha er här.
1: Ja.
0: Jag känner mig att jag har inte varit så pratsam idag. Eller jag har pratat lika mycket som vanligt, men det har kommit lite... Jag måste dra det ur mig lite.
2: Mm.
0: Men det, jag tror det är fredagsfilisen, vet ni, jag vill få på helg.
1: Ja,
0: men jag ska på 1700-talsmarknad nu efter det här.
1: Nej, vad roligt.
0: Och jag tänkte just fråga av er, att har ni varit någon gång på någon sån här liksom medeltida eller dylik marknad?
1: Jag har inte fått fara, jag skulle så gärna vilja fara. Och vi fick ju öva lite igår med vårt rollspel.
0: Ja, oh shit, hur gick det?
1: Det gick bra.
2: Fråga inte ens. Alltså jag har aldrig någonsin velat gå på en 1700-talsmarknad, men det var ett år som jag två gånger i misstag hamnade på en sån. Och nu finns det, alltså det har ju sin charm.
0: Ja, ja, det är ju en marknad och... som andra marknader egentligen.
1: Jag älskar hur du fortsätter bli utsatt för såna här saker, Alva.
2: Ja, men det är ju det att jag har ju blivit utsatt för mycket skit här under veckan. Och jag vet inte om du, Julle, har följt med, men det har varit ett och annat. Och idag har jag tänkt att jag ska utnyttja den här fredagen för att ge tillbaka.
0: Aha, okej. Okay. Vad ska du utsätta andra Alva för?
2: No, jag har tagit en sak som jag känner att jag är väldigt bra på, men som Alva har uttryckt att hon är väldigt dålig på.
0: Okej.
2: Okay. Och Alva har sagt att hon är dålig på så här kulturer och geografi och språk och sånt. Så att utgående från det så har jag lagat ett litet quiz till henne.
0: Oj.
1: Det här är så hemskt.
0: Det, men det är ju också, det, jag tycker det är kul. Jag tycker ju också om sån där geografi och sånt. Jag brukar ni spela Cetera?
2: Jolle, du borde veta det här. Jag spelar inte.
0: Ah, shit, men det är inte ett spel på så vis. Det är som man hade i skolan. Var det var så här, klicka på Österrike och så ska man klicka. Och så klicka på Finland och så klickar du på Finland.
2: Det är det bästa.
0: Och jag minns att jag brukar skryta med att jag kunde få hela Europa rätt på 2,5 minut.
1: Oh,
0: det var inte bäst, men jag tyckte att jag var ganska duktig.
2: Det finns ju också det här ena spelet som är så där, alltså på nätet, som är så där att du får en bild på någonstans i världen och så ska du själv försöka lista ut var det är.
0: Men det är jag dålig på.
2: Det.
0: För att jag kan känna igen, vet du, så här, men jag har ju dåligt lokalsinne. Så jag kan inte så här, vet du, när jag tittar på saker, jag har ingen aning om vad jag är right now. Men när jag ser på en karta är det mer som bara en bild. Och jag kan lära mig formerna och platserna och sådär.
2: Just det, är en annan sak. Det är lite olika, ja.
0: Okay, men jag önskar andra Alva lycka till på ditt popquiz idag. Nu
1: det är jättebra, det behövs troligen.
0: Så ni ska ha ni är där på mellan klockan 1 och klockan 5.
1: Så är vi.
0: Så ni ska ha en trevlig fredag, man ska hänga kvar på kanalen så att man får sedan utsättas för geografipopquiz.
1: Ja.
2: Jajamensan.
0: Ni ska ha det bra, hej då!
1: Detsamma, hej!

Klockan börjar närma sig ett och min sista minutsändning är här. Och nu, alltså det är en stund kvar ännu till klockan ett, men det är en låt jag tänkt spela åt er här ännu sådär för fredagsfilsens skull. Jag ska få till frissan nu, jag ska färga håret lite, jag ser fram emot det. Jag tycker att jag har färgat håret hemma nu, gud vet hur länge. Och jag skulle uppskatta, vet du, jag förtjänar det, treat myself. Så jag ska ha det, jag tänker att jag ska ha det riktigt skönt för en gångs skull. Och sen efter det så ska jag racea iväg på marknad, så jag tror det blir riktigt trevligt. Jag hoppas att ni har en riktigt trevlig helg. Om ni vill fortsätta prata med mig så heter jag Julle Westman på alla som en som räknas. Och ni ska köta om er, ni ska ha en trevlig helg. Drick en öl när det är internationella öldagen idag. Oavsett väder så ska ni njuta av att vara lediga. Och om ni inte är lediga, jag beklagar, men det blir säkert trevligt ändå. Kött om er och, ja det sa jag redan, vet ni vad? Ha det bra, vi ses på måndag. Timbera, Pitbull och Kesha som ett avslut lite så här för fredagsfilsen.

0: Upptäckten av afrikansk svinpest i Finland får ekonomiska följder för köttbolaget Atria. Sen viruset upptäcktes hos vildsvin i sydöstra Finland så har flera asiatiska länder begränsat importen av just finländskt griskött. Många länder vill alltså bara köpa kött från länder där sjukdomen inte förekommer. Mm. Atria uppskattar att exporten minskar med omkring 7 miljoner euro av deras vinst det här året. Och att ja, det kommer försämras helt enkelt mellan 4 och 5 miljoner euro. Trots det står bolaget fast vid sin prognos om att det blir ett bättre resultat i år än i fjol. Afrikansk svinpest är mycket smittsam mellan grisar och kan vara till och med dödlig, men det smittar inte till människor. Konflikten inom internationell fotboll fortsätter. Nu ger Argentinas och Mexikos fotbollsförbund sitt stöd till FIFA-presidenten Gianni Infantino. Det handlar alltså om att Infantino har kritiserats hårt efter ett förslag om att sälja delar av rättigheterna till fotbolls-VM till externa investerare. Planen drog senare tillbaka eftersom att den fick så omfattande protester, och nu har FIFAs ledning då bett om ursäkt för det här förslaget. Det europeiska fotbollsförbundet UEFA står ändå fast vid sin bojkott av FIFA. UEFA kräver garantier på att liknande förslag inte ska läggas fram igen. Och först då tänker de häva bojkotten. Blågröna alger börjar synas i Finland. Enligt tillstånds- och tillsynsverket finns det nu mer blågröna alger både i insjöar och längs kusten än tidigare i sommar. Situationen är också sämre än vad som är normalt för den här tiden på året. Myndigheten bedömer att sommarens växlande väder med ganska lite solsken och mycket regn kan liksom ha bidragit till det här att algblomningen har varit stor, för det har alltså sköljts ut mera näring i våra hav från bland annat åkrar och sånt genom vattendragen. Myndigheterna uppmanar badgäster att vara uppmärksamma om läge vid badstränderna och undvika vatten där det ser ut att finnas mycket blågröna alger, eftersom att de är skadliga för både människor och också djur.
1: Mm.
0: Mera nyheter kan man läsa på Yle-appen, och på TikTok hittar ni oss på Yle Extrem Nyheter.
1: Tusen tack Annika, vi får mera nyheter om en timme.

0: HBO deal med 24 Hours. Du lyssnar på Yle Extrem, Extrem eftermiddag med Alva. Alva,
1: god eftermiddag.
0: God eftermiddag. Vi håller dig i sällskap ända fram till klockan 17 idag. Det här är Yle Extrem. Och vi kör igång med Go

0: Goldilocks med Rush. Det är fredag, gott folk. Jag har jättebra fredagsfeelings idag, måste jag säga.
1: Har du?
0: Ja, men det är ändå en sån här... Det är lagom med fredagsfeelings.
1: Man får inte ha för mycket heller.
0: Nej. Då bränner man ut sig. Man ska ta det lite lugna sådär. Mezzo, som det heter på musikspråk, visst, när det är sådär...
1: Ja, och jag tycker det är jättebra att du tar upp sådana här musikaliska termer redan nu från början av sändningen, för att det är ju inte längre kvar tills jag och du ska få sätta vår musikalitet på prov här.
0: Så det stämmer, det är fredag, vilket betyder att det är dags för armbandet igen, alltså idag när jag och Alva spelar piano tillsammans med varsin arm, därav namnet arm, och det är ju ett band förstås, armbandet. Mm. Och det här ska vi köra igång med om 20 minuter ungefär.
1: Ja, 13:30 blir det armbandet. Idag under dagens sändning ska vi dessutom lyssna på dagens allra sista sommarplåga.
0: Det här är helt galet.
1: Oj. Den mest plågsamma av dem alla.
0: Det kan vi lova i alla fall, att det kommer bli plågsamt. Sen ska vi också fortsätta här med Shabuzi med A Bar Song Tipsy, som är en riktigt härlig fredags.
1: Ja, lite nostalgiskt.
0: Ja, underbart.

0: Say Shaboozy med A Bar Song. Tipsy. Jag blir riktigt sugen på att åka online dansa när jag hör den här.
1: Oh, har du testat den någon gång?
0: Jag tror faktiskt inte.
1: Inte heller.
0: Nej, jag tror faktiskt inte det. jag har sett jättemycket videor på det här dock. Och jag har för mig att det fanns någon grupp som startade någon gång när jag var kanske i gymnasiet. Mm-hmm. Som jag faktiskt kollade in att ska man börja?
1: Med line dancing?
0: Ja.
1: Jag tror inte att jag någonsin kommer börja med det. Men det finns ju mycket andra saker som jag är sugen på att liksom börja med. Ja. Som jag aldrig har testat på tidigare.
0: Ja, och typ rollspel.
1: Inte just rollspel. Nej. För okay. De som missade extrem eftermiddag igår, så jag och Alva testade på rollspel. Och det var bland... Alltså, du vet ju att jag har jobbat på radio ändå ganska många år nu.
0: Ja.
1: Och visserligen haft paus emellan och sådär. Men i alla fall, det blir typ 3 år sammanlagt. Ja. Under hela den tiden har jag aldrig varit så obekväm liksom live on air som jag var igår.
0: Det tycker jag är lite stolt över mig själv att jag faktiskt lyckades åstadkomma det. För det är ändå sådär. En fjäder i hatten.
1: Vi ska se om jag lyckas få till stånd samma sak för dig nu då idag. För att
0: ja.
1: Klockan 4 ungefär, vi kommer ju vara här ända fram till 5, men 4 så ska jag försöka att ge någon slags tillbakakaka åt Alva.
0: Ja.
1: För att hon har nu fått se mig utsättas för mycket skit under veckan. Så nu är det dags för mig att utsätta dig för någonting.
0: Jag ser faktiskt fram emot det här. För jag känner verkligen att jag förtjänar nog det troligen.
1: Det blir, jag kan avslöja så mycket att det blir en språktävling av något slag.
0: Underbart.
1: Så om vi har en sån här lingvister och såna där ute som vill vara med och lyssna eller tävla.
0: Språkpoliser och annat.
1: Precis, så då ska ni hålla oss kvar på kanalen.
0: Underbart. Vi ska köra vidare här med Ida Lova och Packa alla väskor, Louise.

0: så kommer den här, nu ska jag verkligen ladda batterien under den här ena månaden. Men det går bara åt det. Liksom, laddar du nu batterier? Alltså det är ju jättestressigt.
1: Vad är också det här ladda batterier?
0: Ja, men inte just det sån här. Nå, men du, har du energierna på plats? Har du varit och laddat batterier? Orkar, nu blir det skönt. Till vad kiva att vara tillbaka på jobb.
2: Varje torsdag så kommer det ett nytt avsnitt av podden Sällskapet. Och du hittar oss på arenan.

0: Strokes med Going Shopping. Och klockan är 13.22. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Alba och Alva. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Jag och Alva kommer ju vara live här ända fram till klockan 5 idag, så att ifall du under den tiden känner att du vill höra av dig till studion, så är det bara att göra det på nummer 044-7800-180, eller så går du in på Arena-chatten. På Arena-chatten så har vi en person som heter, vad heter man? Och hen har skrivit om vi har, eller fråga om vi har någonting inkruxat för helgen. Så Alva, vad har du för helgplaner?
0: Jag ska ta hand om min katt.
1: Ska du tillbaka till Vasa?
0: Ja, jag ska tillbaka till Vasa. Som alltid, nu blir det... Det här är ju egentligen sista helgen jag åker hem nu ett varv.
1: Mm.
0: För nästa vecka är min sista vecka. Så då hade det faktiskt blivit så att jag har varit hem varje helg nu.
1: Mm.
0: Och jag känner mig som den här, vad heter det, lite... värdelösa partnern som tar hand om, jag ska bara fara hem och vara kattvakt åt min egen katt.
1: Det kan behövas ibland också.
0: Det kan behövas ibland. Det är den där, vad heter det, som säger att jag ska sköta mina egna barn.
1: Jo, exakt. Jag hade en kompis som sov över hos mig i natt. Och hon är där på morgonen, så när vi steg upp så skulle jag gå på jobb då. Och hon hade inget jobb idag, för det var hennes första dag på semestern. Och så sa jag till henne, men att för fan, du är ju i Helsingfors, vet du.
0: Jo.
1: Det händer och sker saker i varje hörn. Att gå ut, läs en bok i park. Far nu på någon brunch, far och shoppa, gå runt på stan. Och hon var bara sådär, nej men inte vill jag nu far själv och sitta där lite konstigt. Och vet du,
0: ja.
1: Hon är den där typen som aldrig vill göra någonting själv.
0: Mm.
1: Och jag tycker det är så kul, för att jag är så tvärtom. Den här helgen så är det fester och en massa saker som jag vet att jag skulle kunna gå på om jag vill.
0: Ja.
1: Men jag är bara sådär att min drömhelg är att få hem idag, sova så länge jag bara kan imorgon, läsa lite bok, laga någon god mat och sen får det vara måndag igen.
0: Du skulle vara en jättebra eremit.
1: Sant?
0: Ja.
1: Eller bara typ 80-åring.
0: Ja, ja, det är så här, sen så fort du, eller jag tänkte säga så fort vi går i pension, men vi kommer ju aldrig få gå i pension. Men när du känner att du är tillräckligt rik så att du kan sluta jobba, så får du flytta ut i skogen då bara.
1: Ja.
0: Underbart.

0: Olivia Rodrigo med Stupid Song. Det är fredag och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Alva och Alva. God eftermiddag.
1: Halloj.
0: Det har blivit dags för dig där hemma att redan nu spara telefonnumret i vår WhatsApp som är 044-2800-180. För det ska riktigt strax bli tävlingsdags. Det är armbandet som är tillbaka och det är då alltså jag och Alva som ska spela piano tillsammans. Mm-hmm.

0: med varsin hand. Vi har inte övat något desto mera på
1: och
0: det här
1: ingen
0: vi ska
1: av
0: spela.
1: Oss kan alltså heller spela piano.
0: Alltså jag kan ju kompa helt okej.
1: Okej, okej, du kan det.
0: Jo, men det här, jag har inte, och sen har jag ju, alltså jag spelar ju lågstadiet, jag spelar ju piano i 20 år.
1: Men vad, nu försöker jag ju som sell it som att det här kommer låta för alltså som hemskt.
0: Men det kommer ju göra det, det är det som är problemet. Därför är det ju jättedumt att jag säger det här egentligen. För jag bygger ju förväntningarna på mig själv som. Men du som har lyssnat några fredagar och förra veckan blev faktiskt på torsdag på vår tävling Armbandet, så vet också att det brukar inte låta så det är jättebra. Och det för jag är inget proffs. Absolut inte.
1: Okej, okay. No, men det är ju redan tillräckligt svårt att vi ska liksom vara var sin hand på piano. Ja, ja. Så att din uppgift är sen då att identifiera vilken låt det är som vi försöker spela. Och jag tror det kan bli ganska utmanande.
0: Jag tror det kan bli ganska utmanande. Vi har valt en ganska svår låt idag också. Så det ska bli spännande och du har möjlighet att vinna fina priser. Så det lönar sig definitivt att vara med och testa lyckan. Innan det så ska vi dock lyssna på Subfocus med Elevate.
1: Men gå in nu redan och skriv in WhatsApp-numret 044 2800 180.

0: låter det när det är dags för armbandet.
1: Oj, oj, oj.
0: Tävlingen där jag och Alva ska spela piano med varsin hand, därav namnet arm. Och det här är förstås ett band, så armbandet.
1: Mm.
0: Din uppgift där hemma är att gissa vilken låt vi spelar. Det är så enkelt som så.
1: Det lär inte bli någon lätt uppgift, tror jag. För att som sagt, jag har typ aldrig spelat piano tidigare i mitt liv.
0: Ja.
1: Så jag tror jag kommer fucka upp det här ganska royally.
0: Ja, jag har ju spelat, men det är ändå helt fruktansvärt. Jag vet inte vad jag har gjort när jag har gått i pianoskola. Så vi kanske. Numret i vår WhatsApp är 044-2800. Så fort du vet vad det här är för låt så får du skicka in din gissning. Vi har också fått med oss producent Fanny in i studion.
2: Hej!
0: Halloj!
2: Halloj! Jag undrar genast, måste man veta låt och artistnamn eller räcker det med låt?
0: Hur
2: stränga är ni?
0: Vi behöver båda
1: Absolut.
2: Jag tror att ni lite bullshittar att ni inte är bra på piano, för alltså Alva vet jag sjunger som en gud. Alltså, nu heter ni båda Alva. Ni kanske båda gör det, men Alva Stenman.
0: Ja,
2: Alva Wenkelt med. Så det här vet jag att sjunger otroligt bra, väldigt musikalisk. Är inte din mamma typ musiklärare?
1: Jo, men alltså Fanny, vet du vad? Tyvärr så liksom, det är inte så där att det automatiskt translatar så att jag kan spela, vet du, alla instrument på grund av det.
2: Nej, okej, okay, jag tänkte bara att det skulle vara det första. Om jag skulle vara musiklärare så skulle jag väl lära mitt barn piano.
0: Jag hoppas att din mamma lyssnar idag också.
1: Mm. Okay. Hon är alltså engelska lärare.
2: Ni spelar en låt och först får vi ju då höra en snutt från versen.
0: Ja, ja.
2: Okej, okay. Och ni spelar med var sin hand.
0: Ja.
2: Har ni någon taktik? Hur koordinerar ni er?
0: Det brukar vi köra på känsla. Och så brukar jag brukar rova om du kommer på min sida.
1: Okej, okay, okay. Just det.
2: Jag kommer att hålla koll på WhatsApp.
1: Ja. Jag skulle säga att du kommer hålla takten.
2: Vet du vad? Jag är typ känd för att inte ha taktsinne. Att inte kunna klappa i takt i alla fall. Så jag kommer inte att klappa med. Okay. Men att ni ska gissa, och när ni känner igen låten. Eller ja. Man får också gissa liksom fritt väl.
0: Det är
2: väl
0: helt fritt. Du får gissa hur många gånger som helst.
2: Ja. Och numret på WhatsApp är 044-2800-180. Och den som gissar rätt låt först så vinner helt enkelt. Och jag håller ett öga. Ni kommer inte att se WhatsApp nu.
0: Nej. Och det finns fina priser att vinna. Okej, okay, är du redo Alva?
1: Jo, nu har du väl av det här nu så att inte alla hör. Bra.
0: Ja, okej. Okay. 1, 2, 3, 4.
1: Jaha.
2: Kattvalsen. Jag har hört det här nu, går det vidare?

0: kommer det. Oj. Nej, en hand bara.
1: Fan också, det var ju bara en hand.
0: Det var två toner. Jag behöver två händer.
2: Ja, än så länge så är det skralt på WhatsApp med gissningar.
0: Jag har alltså fått spela två toner under hela den här tiden.
2: Det här är alltså versen. Skicka in din gissning på 044-7800 och du kan gissa hur många gånger som helst. Det finns fina priser att vinna. Det är en lite svår låt, men jag tänker vi är snälla så vi spelar lite av refrängen nu också före vi tar en låt.
0: Okej,
2: så vi spelar refrängen och så tar vi en låt och så ska vi se var vi hamnar. Nu ska vi se så att vi hittar var
0: jag
2: låten börjar.
0: Det är som kommer.
2: 044-7800-180 och det är WhatsApp som gäller.
1: Visst är det där refrängen?
0: Ja.
2: Okej, nu ska vi se.
0: Bra.
2: Okej, det här är lite versen nu, men det kommer snart refräng. Nu kommer refräng.

0: det räcker.
1: Sådär, alltså det låter typ lite fint.
2: Ja,
1: men alltså ingen aning.
2: Jättebra. Vi kör vidare lite med en låt här emellan. Så får ni gnugga geniknölarna där hemma och skicka in din gissning på vad jag och Alva spelar på 044-7800-180.
1: Yes, ni har 3 minuter och 11 sekunder på er tillsammans med Harry Styles.

0: låta det när armbandet är på gång i Extrem eftermiddag med Alva och Alva denna vecka. Jag och Alva håller på att spela en låt på piano med varsin arm.
1: Mycket riktigt.
0: Och uppgiften för dig där hemma är att gissa vilken låt det är. Så enkelt är det. Vi har fått in lite gissningar, men vi tänker att vi ska välsigna er med en refräng till innan vi läser upp vad vi har fått in för gissningar. Så om du ännu vill vara med och tävla så kan du skicka in din gissning på 044-7800-180 på WhatsApp. Är du redo att köra en sista refräng här, Alva?
1: Vi kan ju säga ännu också att vi har alltså vår kollega Fanny Lundin här som läser upp alla meddelanden som kommer in.
2: Ja, jag är sekreterare.
0: Det
2: är
0: så
2: bra. Full koll på WhatsApp och faktiskt det har rasslat in lite gissningar, men jag tar dem snart. Vi får höra det en gång till alltså.
0: Ja. Härligt, okej. Okay. Och 1, 2, 3...

0: Underbart, underbart. Så där har det låtit. Vad har vi fått in för gissningar, Fanny?
1: Den första kommentaren som kom in var Shazam funkar ju inte.
0: jag älskar det, det är en sådär. Nej, det är inte här.
1: Jag tycker nog ändå att med all AI som finns nu, jag tycker nog att Shazam ska kunna bli lite bättre. Att jag kan liksom lite fånga upp till ett par tårar och gissa rätt.
0: Ja.
1: Sen kom det in nu. Hanumankind. Hanumankind. Ja. Big Dogs.
0: Det var en bra gissning kanske. Nej, jag vet inte, jag har inte hört låten. Men ja.
1: Ja, jag vet inte heller. Sen måste jag faktiskt säga att resten av svaren är absolut rätt svar.
0: Alltså, jag visste det. Alva, jag hade stora förhoppningar och än en gång har jag blivit övertygad om speciellt min egen musikaliska förmåga. För att folk hör ju vad det är vi spelar.
2: Jag vet inte, alltså det första jag såg på Fannys blick att det var riktigt skralt. Det hade inte kommit in ett enda meddelande i början.
1: Ja, men sen kom de alla på en och samma gång. Och vi har ju en som var snabbast. Och det är den som vinner pris.
0: Vem är det som var snabbast idag?
1: Nu är jag rädd för att uttala det också. Men Arif. Mm-hmm. Eller, ja. Du får rätta mig om jag har fel.
0: Grattis!
1: Du som vann. Som alltså gissar rätt låt. Och det är ju Sam Smith, Unholy.
2: Ja!
0: Underbart! Grattis! Och tusen tack för att ni var med och tävla och gissa rätt så många. Det är nog första gången vi har fått så här många rätt svar.
1: Ja.
0: Så det är bra. Det är nog din förtjänst kanske, Alva, att det blev så den här gången.
1: Och som pris till alla där ute så ska vi nu lyssna på den rätta versionen. Alltså Sam Smith och faktiskt Kim Petras också, men vi godkände den här gången bara Sam Smith och Unholy.
0: Fantastiskt.

0: Kim Petras med Unholy som var dagens låt i tävlingen Armbandet.
1: Jag tycker vår version var bättre.
0: Jag tycker också den var bättre. Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Ray och Hans Zimmer med Click Clack Symphony. Jag måste säga att jag får gåshud varje gång jag hör outro. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Alva Alva. God eftermiddag. God eftermiddag.
1: Jag och Alva har just övat på att spela lite piano. Och vi fick in en hel massa faktiskt gissningar som var rätt,
0: ja,
1: här i WhatsAppen. Men en person vid namn Jan har skrivit att Unholy by Sam Smith. Musikläraren kan gissa lätt.
0: Det är bra.
1: Och jag tycker det här är så roligt, för att nu är det ju så att alltså, musikläraren måste ju ha som en alldeles speciell förmåga att höra när någon spelar helt åt helvete.
0: Ja.
1: Och ändå vara så där bra jobbat.
0: Och ändå höra vilken låt.
1: Exakt.
0: Jag tror, jag kan tänka mig att som musiklärare ska du inte jättegärna ha perfekt gehör, för det tror jag kan vara ganska jobbigt.
1: Nej, alltså jag faktiskt har varit med om det, att jag har haft musiklärare som har varit liksom för duktiga för jobbet.
0: Ja.
1: Så att jag hoppas, Jan, att du är lite mid på ditt jobb, för att jag tror det är lättare då att sålla ut liksom det här oljudet.
0: Jag tror att man är kanske, om du inte är jätteteknisk, så kanske du blir en jättebra musiklärare då ändå, för du kan ändå vara sådär med pocka att okej, nej, men det här var helt, det här var bra.
1: Jo, jättebra jobbat, Olle. Fortsätt så.
0: Kanske det skulle vara bra om du skulle spela lite mer rätt nästa gång.
1: Jag kan säga att Fanny sa ju här att mamma är musiklärare. Det är hon faktiskt inte. Men hon har alltid ändå varit jättesåhär supportive. Och jag spelar ju violin.
0: Ja.
1: Och det är ju nog, alltså, för att ha ett barn som spelar violin måste vara något av det värsta som kan hända en förälder.
0: Du ska ha bra med tålamod.
1: Jo.
0: I dagens läge finns det väl såna här också elektriska violiner som du kan spela med hörlurar.
1: Ja, ah, det helt säkert finns det. Men jag spelar fan aldrig med hörlurar, kan jag berätta. Ja. Utan jag satt vid piano, mamma kompa. Och sen ibland hade jag sådana här stycken där var, vet du, när man riktigt börjar så kan man ha sådana här där man till exempel ska hacka liksom stråken i ett bord eller någonting. Att man liksom har så här olika ljud och sånt som man övar på. Och jag kommer ihåg att jag hackade den där stråken så det blev märken i mammas dyra piano.
0: Åh, snälla!
1: Och ändå var hon bara så där jätteduktigt, Alva. Kanske hacka lite mindre nästa gång.
0: Så det är ändå men alltså, wow, vilken härlig mamma du har. Vilket tålamod, vilken kvinna. Och också att vara musikalisk då och spela piano till violin. För där, violin, om du inte riktigt, om du är nybörjare, så då är det nästan bäst att kanske inte ha det där piano ovanpå. För att det brukar, då hör man ju hur det borde låta.
1: Det är sant. Det är tortyr.
0: Här ska vi fortsätta med Benjamin Ingrosso och Kite.

0: Benjamin Ingrosso med Kite här i Extrem eftermiddag med Alva och Alva. God eftermiddag.
1: Jag
0: kommer så av mig när du säger det också samtidigt.
1: Jag vet, man gör så?
0: Jag vet inte. Det kan, får man väl göra om man vill.
2: Tydligen inte.
0: Jag älskar också att jag inte så här har sagt det åt dig någon gång sådär under en låt. Nej. Utan jag måste ta den live.
1: Tack.
0: Klockan är 13.57 och vi ska riktigt strax få nyheter med Annika. Men före det ska vi lyssna på Ingrid med Ruin and Reason.

0: Ruin and Reason med Ingrid. Och vi ska få nyheter med Annika. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Extrem nyheter. En man tog sig med våld genom säkerhetskontrollen på Helsingfors Vanda flygplats på onsdagskvällen. Mannen ska ha betett sig förvirrat och lyckats ta sig fram till en tunnel som leder till inrikesflygen, alltså innanför säkerhetskontrollen. Sen stoppas han ändå av flygplatspersonal och väktare. Polisen tog hand om mannen och såg till att han fick kontakt med andra myndigheter för att få hjälp. Enligt polisen finns det inga uppgifter om att någon ska skadas eller att en brottsanmälan ska ha gjorts. Flygplatsoperatören Finavia säger att personal och väktare alltid finns på plats vid säkerhetskontrollen just för att snabbt kunna ingripa vid liknande situationer. Om du svettas ovanligt mycket i sommarvärmen så kan det faktiskt bero på dina läkemedel, det påstår läkare. Vissa mediciner mot bland annat depression, ångest, ADHD men också en del hormonpreparat kan alltså påverka signalsubstanser såsom, nu ska vi se om det här går rätt, serotonin, noradrenalin och dopamin. De här ämnena påverkar alltså inte bara humör och koncentration utan också hjärnans temperaturreglering och det autonoma nervsystemet som sen styr då bland annat svettkörtlarna i kroppen. Så det här sambandet ligger alltså där. Det gör att kroppen lättare sätter igång svettningar, särskilt under varma dagar. Uppskattningsvis mellan 10-20% av de som använder den här typen av läkemedel drabbas av just överdriven svettning. Läkare betonar att man ändå inte ska sluta ta sin medicin på egen hand utan att man alltid ska kontakta sin läkare om man har sådana här besvär och att de här problemen ofta går att lindra med till exempel antiperspirant eller annan typ av behandling, så man ska inte dra slutsatsen att man måste sluta gå på sina mediciner.
0: Nej, precis.
1: Mera nyheter kan man läsa i Yle-appen och TikTok hittar ni oss på Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Annika, vi får mera nyheter om en timme.

0: Peter var det här med Dance. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Alva. Alva, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi håller dig i sällskap ända fram till klockan 17 idag. Extrem. Och här blir det The Bowser med Magnetic.

0: Bausa med Magnetic. Har du några tatueringar, Alva?
1: Ja.
0: Du har, hur många tatueringar har du?
1: Kanske 10, lite fler.
0: Ja, men det var ju ändå en del. Har du ångrat någon tatuering någon gång?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det har jag inte.
0: Det är bra. Super. Jag har inte ångrat någon heller. Men det kan man ju göra. Ibland. Om man har kanske otur ibland också. För någonting som en del gör är ju att tatuera in namn på en partner. Och sedan blir det lite jobbigt om det tar slut.
1: Ja.
0: Jag såg en fantastisk överteckningstatuering från någon som har tatuerat in sin partners namn.
1: Oh.
0: För de alternativ du har om du har en tatuering är ju att du kan ju lasra bort den. Eller så kan du ju tatuera någonting över den.
1: Precis.
0: Och det här det var ett ganska kort namn som den här, vad heter det, personen hade på sin arm. Och överteckningstatueringen var att han fyllt på med bokstäver så att det blev namnet på ett flygbolag. Och sedan så tatuerade han ett flygplan under.
1: Alltså så dedikerad till något flygplan eller flyg... vad heter det, företag, är jag nog inte att jag skulle börja göra det.
0: Du är inte.
1: Jag tänker att nog måste ju finnas kreativare lösningar.
0: Det finns ju otroligt mycket duktiga tatueringsartister där ute som kan göra ganska snygga så här, vet du, nästan målningar ovanpå och sådär.
1: Ja.
0: Men jag tyckte det var lite roligt. För det är en sådär, det är väldigt low effort in i det här. Och det var någonting i det som tilltalade mig, något otroligt. Att, vet du, så att ingen så här, vet du, fin stor blomma man på bara så där flygbolag, för det är så där att det känns som att den här personen har satt sig ner och bara okej, jag har de här tre bokstäverna, vilka ord finns de här tre bokstäverna i, och ta i första.
1: Ja, alltså typ så här, om någon heter Ryan så då är det ju ganska lätt att liksom köra den taktiken.
0: Nej, men exakt.
1: Men jag tänker också att man kan ju bara, vet du, man ska never let them know your next move. Du kan tatuera exakt. Typ så här, om du har, vet du, tatuera en kaj, så lägg då någon, vet du, kaj-låt eller som, det måste ju finnas någonting roligare, eller lägg typ så här Kai Peter så att allihopa är som bara, vem fan är Kai Peter?
0: Jag tänkte just det också, att man ska, eller Kajsa.
1: Ja.
0: Det är jätterandom. Jag uppskattar det här så otroligt. Att man bara, vet du, att det blir något så helt pipdumt bara.
1: Ja.
0: Sådär. Och det gillar jag. Du där hemma, har du någon tatuering som du har gjort en cover-up på? Skicka jättegärna in bild och berätta om det. Jag älskar sån här. Och speciellt om det är något dumt. Ja. Underbart. Det är nästan så att jag skulle måste tatuera in någonting som jag kanske ångrar i framtiden. Så jag får göra någon sån här dum cover up.
1: Please do.
0: Här ska vi fortsätta med Marshmallow och Hazley med Beacon.

0: Marshmallow och Halsey med Be Kind. Vi sitter och pratar om dumma tatueringar.
1: Eller snarare cover-ups på dumma tatueringar.
0: Jag tycker om både dumma tatueringar och ännu mer dumma cover-ups. En dum tatuering som blir en ännu dummare cover-up.
1: Man har ju sett ett antal sådana på sociala medier. Och vi frågar er lyssnare ifall att någon av er har gjort en cover-up på sin tidigare tatuering. Och vi fick faktiskt in en bild av Frank som har någon slags sån här, det ser lite ut som en så här tribal tatuering. Och den har då täckts över med en superfin uggla.
0: Ja, alltså helt otroligt jobb ändå. Alltså wow, detaljerna och sen lite färg också. Det är lite rönnbär där också. Och någonting. Om det då är en uggla eller om det är en, jag vet inte, berguv.
1: Det ser, ja, och det är någonting så här väldigt finskt över den, för att det är någon slags rönnbär där under, och berguven är ju också en väldigt liksom finsk grej.
0: Och vet du vad vi fick in också nu?
1: No.
0: Det här är det bästa jag har sett. Jesper har skickat in en bild på en, jag tror det är en kamel.
1: Det ser väldigt mycket ut som ett visst rökimärke också, måste jag säga.
0: Just det, ja, precis. Jag tänkte inte ens på det. Men vad fantastiskt. Jag älskar det.
1: Alva, eftersom att du ju funderar på så här, om man har tatuerat in någon partners namn eller någonting.
0: Ja.
1: Så du och jag heter ju båda Alva. Och jag tänkte att jag lagar lite alternativ ifall att du någonsin befinner dig i den situationen.
0: Att jag har dejtat någon som heter Alva.
1: Ja, och ja, skriver okay. Det på din kropp då.
0: Ja.
1: Det finns olika sätt som du kan gå tillväga. Till exempel kan du fortsätta med att skriva typ Kall... Vet du? Okej, okay. Alva. Du har Alva.
0: Ja.
1: Skriv till exempel Calvados. Det är ju en vinsort.
0: Ja.
1: Du kan ändra det till någon slags inspirational quote, som till exempel allvarligt är tråkigt.
0: Ja!
1: Visst?
0: Jo!
1: Ja, du kan lägga
0: något sådär som... riktigt dåligt också. Just allvarligt är tråkigt. Eller allvar för evigt.
1: Precis, något sånt. Eller sen, om du är fotisintresserad kan du lägga Alvarez. Du kan lägga, ifall du är designintresserad, Alvar Aalto.
0: Alltså, vilken flex att tatuera in Alvar Aalto.
1: Och vasen där under.
0: Jo. Eller som att jag är produkten, vet du.
1: Ja!
0: Designat av.
1: Smart!
0: Autodesign.
1: Om du är någon slags apotekarier så kanske du kan lägga till exempel hemorrojdsalva. Det finns oändligt med det olika möjligheter.
0: Wow, du har tänkt. Fantastiskt! Så bra. Och den här listan kan ju också så här, ifall inte jag dejtar någon som heter Alva, så kan jag ju skicka den om jag någon gång kommer ha ett ex att tatuera in att hej, det här blev ju fel. Och vet du,
1: gud vad hemskt.
0: Man dumpar någon.
1: Jo.
0: Och med den här listan.
1: Här ska du få ett litet brev av mig. Tack och hej.

0: Alex Warren var det här med Passenger.
1: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
2: What in the granny? Vad är en Porsche-vakt?
1: Men vet du, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
0: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Evali. Nytt avsnitt varje måndag på

0: Taylor Swift med I Knew It, I Knew Ya. Idag är en ingen vanlig dag. Det är en lite sorglig dag, men det är också en rolig dag. För det är dags för sommarens sista sommarplåga.
1: Ja, under hela sommaren har ju du och Nelly, vad det var som började med det,
0: ja,
1: utrett alltså vilka de 25 mest streamade sommarplågorna är.
0: Ja.
1: Och den alltså allra mest streamade, topp ettan på den här listan, så ska vi spela upp idag.
0: Ja, och det är verkligen, den leder ordentligt när det kommer till mängden streams. Igår på plats nummer 2 så hade vi Shakira med Waka Waka från 2010. Den hade 5 miljarder 700 miljoner streams. Nu hoppar vi från 5 miljarder till 11 miljarder.
1: Så tänk er så här, om ni minns tillbaka på de senaste, let's say, 26 åren.
0: Ja.
1: Så vad är en låt som liksom står ut? Vad är den mest extrema, den värsta, den mest plågsamma sommarplågan som ni kan komma ihåg?
0: Det vill vi att du gissar. Du kan skriva in din gissning på WhatsApp på 044-7800-180 eller på Arena-chatten. Du går in på ylaarena.fi, trycker på direkt, scrolla ner så hittar du vår stream och där kan du chatta med oss. Vi börjar hela den här resan med Nick and the Family med Hej Hej Monica från 2004. Den hade 24 miljoner streams.
1: Den kan knappt klassas som en sommarplåga för mig personligen.
0: Nej. Sen har vi har haft ingen sommar utan reggae, Om sanningen ska fram.
1: Alltså Erik Amarillo.
0: Ja, sommar, sol, sommaren är kort, där jag hänger min hatt. Jag trodde änglarna fanns, dansa, pausa, sommartider, vart jag mig i världen vänder, jag kommer, we no speak americano, bailando båten Anna, the ketchup song, aloha dance. Jag kan ju aldrig säga det här. Pego.
1: I see Uchi Pego.
0: Ja, tack. California girls, get lucky, I got a feeling, lush life, espresso, señorita, waka waka. Och idag är vi framme på sista.
1: Herregud, läste du just upp 25 låtar?
0: Ja.
1: Hoho.
0: Jag ska bli rappare efter det här.
1: Det finns ju en låt som clearly, alltså det är helt liksom obvious för mig att det är en låt här som fattas i den här listan. Ja. Och det är ju den som vi ska spela direkt efter Veronica Maggios låt Min vita kanin.

0: har blivit dags för dagens sista sommarplåga.
1: Alltså den plågigaste av alla
0: plågor. Den plågigaste av dem alla.
1: Om det skulle vara en insekttävling så skulle det vara liksom sommarplågornas mygga.
0: Alltså det är broms, mygga och fästing i ett. Vi har fått in lite gissningar. Vi har fått en gissning på Avicii, Wake Me Up. Det är tyvärr fel. YMCA, det är också fel. Och så har vi fått in en gissning på Macarena. Det är också fel. Vi har valt ut en helt annan.
1: Det är lite modernare än så faktiskt. Dessutom så hade jag redan gissats på Baby Shark. Men också en faktiskt en riktigt bra låt, Heat Wave.

0: drives of glass animals. Ooh. Men jag skrev här också att, ni måste tänka alltså mera klyschigt nu.
1: Mera klyschigt.
0: Det plågigaste av plågor.
1: Alla var så trötta på det här.
0: Mm-hmm.
1: Det här, vi kan säga så mycket, den här låten så släpptes 2017. Så vi ska inte jättelångt tillbaka nu för att 2017 började. Det är 9 år sedan.
0: Mm. Jag kommer ihåg jobbigt. Det sjukt bra för att jag var faktiskt i Brasilien då. Jag var på utbytet just det året. Och det var så här, vet du, att allihopa på något sätt kom samman över den här låten. För att i varenda människas hemland, alltså alla vi som var på utbyte, så var det här en lika stor sommarplåga. Det här var liksom worldwide.
1: Worldwide, och det hör vi ju också på mängden streams. Alltså den här har över 11 miljarder streams. Alltså det är så sjukt stor summa så det finns inte.
0: Har du några minnen av den?
1: Ja, jag tror det här är faktiskt en av de låtar jag försöker lära mig sjunga.
0: Mm-hmm.
1: Den är alltså inte på engelska. Utan,
0: den är delvis på engelska.
1: Jag vet, ja det är det väl kanske, för den här gjordes ju i en annan version också, men
0: helt
1: annan artist som är lite mera på engelska. En väldigt stor artist också från USA. Jag tycker den satt också igång en trend av just den här typen av musik. För det var så många artister som gjorde samarbete med den här artisten sen. Och också, för gårdagens sommarplåga, nej inte gårdagens, vi ska tänka, i förrgår så hade vi Senorita.
0: Ja.
1: Tänk i de banorna.
0: Tänk
1: i
0: de banorna.
1: Jag tror att den låten kanske inte skulle existera heller utan den här.
0: Nej.
1: För det här blev en så global hit.
0: Jag tror inte att det finns en enda människa som med handen på hjärta kan säga att de inte minns den här låten. Eller att de inte skulle ha ett enda minne till den. Så helt säkert har vi nog fått in rätt svar i chatten redan,
1: nu,
0: tror du inte?
1: Nu har vi fått in rätt svar, Sia. Och det är ju förstås inget mindre, här kommer den, sommarens sista sommarplåga.
0: Louis, stäng inte av radion nu!
1: Stäng inte av radion, snälla! Ni måste lova mig att ni inte stänger av radion. Här kommer den, Luis Fonsi och Daddy Yankee med Despacito!
2: Despacito.

0: Despacito.
1: Alltså, wow. Vi har kommit i mål.
2: Med den typ mest störande låten som existerar.
1: Jag hoppas att inte allt för många stängde av radion under de här minuterna som vi skulle kämpa oss igenom. Den sommarplågan som hade mest streams på vår lista var ju alltså ingen mindre än Despacito från 2017.
2: Det här... Med Luis Fonsi och Daddy Yankee, för det kom ju alltså sen bara några månader senare det året. Fyra månader senare så kom det ut en version på låten som då Justin Bieber var med på.
1: Så är det.
2: Det är den som, jag måste säga att den här originalversionen ger jag högre poäng än den där med Justin Bieber. Fy fan vad den var störande.
1: Jag håller helt med. Jag tyckte alltid om den här versionen bättre också med Daddy Yankee och Luis Fonsi bara. Den är ju, jag förstår att den blev stor.
2: Jo, alltså jag tycker ju det är roligt egentligen att liksom vi har på första plats av alla sommarplågor en låt som är helt och hållet på spanska.
1: Ja.
2: För det är ju nu ett mycket större fenomen än vad det var då 2017.
1: Jo, de var verkligen före sin tid. Att nu har vi ju speciellt också efter årets Super Bowl också med...
2: Bad Bunny.
1: Tack. Som körde också helt på spanska.
2: Mm.
1: En stor trend i det också. Så det är lite roligt ändå. Men vi måste ju, vi har ju fått lite reaktioner på det här.
2: Först och främst så hade vi ju några i arenan-chatten som literally skrev: jag kastar radion i kön och hoppar från en bro.
1: Jag älskar det medan, men jag funderar också, om du har kastat radion i kön och hoppar ner i kön, så är det då att du liksom så gärna, du kan inte riktigt släppa.
2: Du hörde underbart på skjuta. Du kan inte komma iväg från det.
1: Så kändes det ju lite den sommaren. Man kom verkligen inte iväg från den här låten. Den snurrade på radion, och snurrade den inte på radion så snurrade den på alla sociala medier, och sen så var det ändå någon som spelade den varenda fest man var på.
2: Min son, det är också en kar som har skrivit in till oss på WhatsAppen att den här sommarplågan säger mig ingenting. Och jag måste säga att alltså, gratulerar, du förtjänar fan en blombukett för det.
1: Alltså verkligen, det är bra, bra jobbat.
2: Sen så var det någon som också skrev in i chatten och frågade, Hans skrev att hur många streams hade La Sketchup?
1: Ja!
2: Och du svarar ju faktiskt på det att det är, vad står det där?
1: 763 miljoner.
2: Okej, okay, så nu La Sketchup en gång för alla hade 763 miljoner. Despacito har 11 miljarder, är det så?
1: Jo.
2: 11 miljarder, fattar ni hur mycket mer det är?
1: Det är helt galet, för också som vi sa här i början också riktigt, att den som är på plats nummer två är alltså Waka Waka med Shakira, och den har 5 miljarder.
2: Ja, och det här
1: så den har mer än dubbelt mera. Det är så stor summa, så man kan inte föreställa sig hur stort.
2: Nej.
1: Hur stor den här låten var. Men ja, det här var alltså sista platsen på dagen för sommarplågorna den här sommaren. Det vi ska göra ännu innan vi riktigt släpper det här är att vi ska rata det här.
2: Mm.
1: Så skicka in vad du ratar Despacito från 1-10 på antingen WhatsApp 0447800180 eller i Arena-chatten. Och medan du gör det så ska vi lyssna på Sea Girls med Come Back to Me.

0: Girls med Come Back To Me var det här i Extrem Eftermiddag med Alva och Alva.
1: God eftermiddag!
0: Vi sitter och håller på att wrappa upp dagens sommarplåga som vi har kört här nu hela sommaren. Och vi har alltså rankat de 25 bästa sommarplågorna från 25 till 1. Och bäst, så med det menar vi hur mycket streams de har fått.
1: Ja, det är liksom inte bäst enligt oss utan bäst enligt den stora allmänheten.
0: Ja, och vi avslutar hela det här kapitlet med Despacito med Luis Fonsi och Daddy Yankee med 11 miljarder streams.
1: Och alltså, sa inte till mig här innan att ni försökt verkligen hitta en enda statistik som skulle liksom visa att inte den är den mest streamade. Ja. Bara för att den här låten är så fruktansvärt irriterande.
0: Ja, men hur vi än vred och svängt på det så kom den här på toppen. Och vet du, det är ändå, det är liksom, har du fått så här mycket streams så välförtjänt etta ändå på det sättet i den här tävlingen. Men jo, vi har alltså ratat de här också sommarplågorna och jag och Alva gav Despacito en 8 här från studiolaget. Ni får jättegärna ännu skicka in på WhatsApp på 0447800180 vad du tycker om Despacito från 1-10. Igår så var det Waka Waka, den fick en 9 av lyssnarna, så ganska bra ändå. Vi gav den en solklar 10 här. Jag tror det är alltså Waka Waka för oss då, så är det en av favoriterna. Jag tror faktiskt från lyssnarnas sida, från dig där hemma, så har det inte en enda låt fått 10.
1: Nej.
0: Shakira är det som, den som har fått 9.
1: Och alltså Waka Waka.
0: Waka Waka med Shakira, ja. Och enda andra låten som fick en 9 från lyssnarna så är Ingen Sommar Utan Reggae med Markoolio.
1: Alltså 100% en 10 för mig.
0: Ja, och den är ju på alltså plats nummer 24. Så den var näst sist.
1: Jag har väldigt svårt nog att tro att Despacito i någon värld överhuvudtaget skulle kunna gå liksom få högre poäng av våra lyssnare än Markoolio.
0: Jag tror inte. Jag tror nog det är Shakira och Markoolio som tog hem det från lyssnarnas sida. Så där, det som lyssnarna har tyckt har varit sämst, ska vi kika. Det är här. Det var Espresso med Sabrina Carpenter.
1: Va?
0: Jo, och den är alltså på plats nummer 4 med 3 miljarder streams. Så det var, det tyckte inte, det gick inte hem.
1: Det gick ju hem hos oss ganska bra.
0: Ja, 7 av 10 är så helt okej. Av oss här, så vi var väldigt kritiska i början. Jag tror att Hej Hej Monica med Nick and the Family fick 2,5. så det var riktigt illa. Men jag tror det var också, spelar in lite, att det var första låten vi spelade som man var lite väldigt kritisk där i början, sen blev man mer förlåtande ju längre vi kom.
1: Jag har gett ganska höga betyg så där konsekvent under veckan, för att nu är det ju ändå så att de här mest streamade låtarna, så man har ju alltid något vettigt minne till dem.
0: Jo.
1: Så sen blir man också lite blödig, man är sådär, ja, lite med låt, men fan vad den ändå släpper.
0: Ja, verkligen. Och ja, och Despacito fick ju ändå högt sådär från studiolaget, så är det Anna Slash Life som har högt. Katy Perry och Snoop Dogg, Stromae Allure Dance fick också en 10.
1: Förtjänt.
0: Det är Stromae och Shakira som har fått 10 härifrån. Det var alltså, tusen tack till dig som har följt med på den här sommarplågsresan där hemma, och tack till dig Alva som kom och drog av de här sista 5.
1: Tack så själv.
0: Underbart. Här går vi vidare nu med kanske en kommande sommarplåga. Det är Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här är han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: Boys med Therapy 2.
1: Jag har alltid varit ganska dålig på att vara ensam. Ja. Så där att jag tycker så mycket om att vara med människor hela tiden att jag glömmer liksom att planera tid för mig ensam.
0: Samma.
1: Men ju äldre jag blir så desto mer har jag som börjar värdesätta jättemycket min egen tid.
0: Ja.
1: Och särskilt efter att jag börjar typ solo travel och jag märkt att liksom när jag är i ett annat land så då kan jag hur bra som helst vet du underhålla mig själv i typ en månad, två månader utan att liksom egentligen ha en massa covering som hela tiden kommer och går.
0: Nej, just det.
1: Och så försökte jag på något sätt hålla kvar den där samma mentaliteten när jag kommer till Finland så där att Alva, nu ska du inte bara sitta där hem på soffan utan gå ut, hitta på någonting helt själv alltså.
0: Det blir ju så lätt att man just annars, när man lämnar på soffan och man sitter och man scrollar sociala medier och man kommer inte säga ut. Jag tycker också att det är jättesvårt att komma ut genom dörren.
1: Ja, och också att inte vet du ringer till din cover och bara sådär, vill du komma med?
0: Ja.
1: För det är så instinktivt för mig.
0: Absolut.
1: Och jag sa ju att jag hade en kompis som sov vid mitt i natt och skulle nu då hitta på någonting själv på dagen och det var liksom en så obekväm tanke för henne att hon skulle måste få ut och göra något helt själv. För det är ju också det att man känns ju, man har någon så här inbyggd känsla av att om jag typ sitter och äter själv på en restaurang så är det någonting fel på mig.
0: Exakt. Jo, men det är absolut. Jag håller helt med.
1: Det är så jäkla dumt och jag hoppas att andra människor där ute också vill utmana sig själv att hitta på saker, häng med dig själv lite mer.
0: Gör det! Och om du gör det så skicka jättegärna tips på vad du gör, vad du kan göra själv. Här ska fortsätta med Fyrk med Länge leve Fyrk.

Fyrk med Länge leve Fyrk här i Extrem eftermiddag, och klockan är 14.56, så det ska riktigt strax bli dags för nyheter. Men innan det så ska vi hinna lyssna på Erin LeCount med The Cinema.

0: Count med The Cinema.
1: Extrem nyheter.
2: Saudiarabien, Turkiet och Pakistan har nu ingått ett nytt försvarsavtal där länderna lovar stödja varandra vid ett väpnat angrepp. Avtalet undertecknades under fredagen i Saudiarabien av ledarna för de tre länderna. Enligt Pakistan handlar det om ett defensivt samarbete där ett angrepp mot ett av länderna ska ses som ett angrepp mot alla tre. Mm. Diskussionerna om avtalet har pågått redan under en längre tid, men de ökade spänningarna i Mellanöstern, bland annat konflikten mellan USA och Iran, har skyndat på den här processen. Pakistan är det enda muslimska landet med kärnvapen och Turkiet är en av NATOs största militärmakter. Avtalet kan också öppna för att flera länder i regionen ska ansluta sig i framtiden. Mm. Flera restauranger och barer i Storbritannien förbjuder nu Metas smarta glasögon. Det är efter oro för att gäster ska kunna filmas utan att veta om det. Glasögonen ser alltså ut som ganska vanliga glasögon, men har en inbyggd kamera som gör det möjligt att ta bilder och spela in video utan att det är väldigt tydligt för den som blir fotad.
3: Det där är så sjukt obehagligt.
2: Ja, det är ju det. Och det, videon är då liksom rakt från bärarens perspektiv, så därför har det också använts mycket på typ sociala medier, de här klipperna.
3: Ja.
2: Från, som så här POV. Alltså point of view. Krögaren Jeremy King, som driver flera restauranger i London, säger att beslutet kommer efter att man har diskuterat hur man ska göra gällande just respekt för gästernas privatliv. Mm. Samtidigt pågår en bredare diskussion om de här glasögonernas integritetsrisker. Kritiker menar helt enkelt att tekniken gör det svårare för människor att veta när de blir filmade. Och sen igen, Meta säger att glasögonen har säkerhetsfunktioner som ska skydda privatlivet. Till exempel då en liten lampa som ska lysa. De allt längre biofilmerna har fått hudvårdsintresserade att slå två flugor i en smäll, så att säga. På sociala medier visar flera användare att de passar på att använda sådana här sheet masks när de ser en lång film. Och speciellt har det cirkulerat nu efter att The Odyssey, som ligger på lite på 3 timmar, har kommit ut.
3: Det här har jag sett jättemycket också på folk som åker flygplan där de sitter i så här 5 timmars resor och så smättar de på några hudvårdsprodukter under tiden.
2: Exakt. För de som inte vet, en sheet mask är ju då alltså en tunn ansiktsmask av antingen tyg eller gel som är inränkt i då någon typ av hudvårdande serum och som sen läggs över ansiktet och ska under varierande tid vara på ansiktet.
3: Precis.
2: Allt från 10 minuter till typ timtal. Trenden kallas det här just på biosalongerna för cinema face mask hack, och så cirkuleras det omkring på sociala medier. Men som väntat har fenomenet rört upp lite debatten om vad man faktiskt får göra i det offentliga rummet. När P3 Nyheter frågar vett- och etikettexperten Mats Danielsson om det här, så var hans svar ganska självklart. Han tycker inte att det är okej att utföra sin hudvårdsrutin i en biosalong. Danielsson menar att det kan skapa oljud och medföra starka dofter, och dessutom menar han att det är självupptaget.
3: Oj, oj, oj.
2: Han säger på ganska ren svenska att du skiter i andras människors behov om du gör det här.
3: Valid ändå.
0: Ja, det. Jag har inte gjort det här och jag hade inte planerat att göra det heller, men okej, ja. Jag kan förstå kanske att folk blir irriterade. Det här var dagens sista nyheter, och nyheterna tillbaka på måndag. Men det här var också Annikas sista nyheter för sommaren.
3: Yeah!
2: Men också yeah. Att jag ska inte vara här mer nästa vecka. Men att det har varit en jättekul sommar. Tack för ni.
3: Vi kommer både sakna dig.
0: Ja, du har gjort ett helt otroligt jobb, och vi hoppas att du kommer tillbaka någon gång i framtiden.
2: Måne inte. Tack.

0: Mjuna med Dancing on the Wall här i Extrem eftermiddag med Alva och Alva. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi sitter här ända fram till klockan 17 idag och du kan förstås chatta med oss både på Yla Arenan eller höra av dig på WhatsApp på 044 780 0180.
1: Vi hade just nyheterna på besök i studion och fick höra om en nyhet om en trend som kallas för cinema face mask. Och det här är då att människor helt enkelt gör så här hudvårdsgrejer på bion. Alltså sätter typ på en ansiktsmask under de timmar som de sitter där. Vi fick också höra om Metas glasögon som har blivit förbjudna i många restauranger i Storbritannien. Och alltså det vad jag sitter och tänker på här, precis som den här P3s vett- och etikettexpert sa, så han hade alltså sagt att, att man skiter i andra människors behov och att liksom att folk har ingen respekt mer för vad du kan göra i liksom det offentliga rummet basically.
0: Det var väldigt hårt sagt, men alltså okej.
1: Okay. Jag tyckte visst. Typ att det är lite skönt att någon säger det sådär rakt
0: ut. Nej, men absolut, jag tror att man vinner på ibland att vara rak också. Förstås, jag har inte sett det här att någon skulle ha gjort så här hudvårdsrutinen på bio. Någonting jag har sett mycket av är ju folk som gör det när de flyger. Det är ju en annan sak, tänker jag. För att då är det ändå... Du sitter ändå för dig själv.
1: Ja, alltså ljudet stör ju kanske ingen där. Men sen har du fortfarande det här faktum med att alla de här produkterna doftar jättestarkt.
0: Det är helt sant, nu när du säger det.
1: Och det kan... absolut vara människor som är doftkänsliga som stör sig mycket på det. Men det är en sån jäkla balansgång, hela den här grejen med att vad får man och inte göra i offentligheten. För vi kommer ju från en kultur där var, om man går några generationer tillbaka så fick man ju inte göra nästan någonting alls. Mm. Alltså, även så här i ditt förhållande till exempel, ditt romantiska förhållande och sånt, så du hade mycket mer respekt för privatlivet. Alltså där, jag har pratat om det här med mina mor- och farföräldrar också. Ja. Att liksom, inte var det så där att man liksom pratade om precis allting eller berätta precis allting för den andra. Åtminstone inte i regel. Nu snackar vi typ så här 50-tal.
0: Ja.
1: Medans idag, vet du kan inte gå på stan, du kan inte sitta i spårvagnen, du kan inte vara på en butik utan att se någon som håller på och filmar eller tar bilder eller typ så här... Så där, tjena vloggen, idag är jag här och bla bla bla.
0: Ja.
1: Särskilt i Helsingfors.
0: Nu är det ju mer också det här att man delar det med en stor publik.
1: Ja.
0: Att det är vänner, men det är också bekanta och kanske folk man inte alls känner. Mm-hmm. Alla gör ju inte här. Jag kan ändå tänka mig att det nog ändå är en minoritet som faktiskt vloggar till en jättestor publik. Även om det känns som att det är jättemånga. För klart det är att det är mycket, mycket mer än vad det har varit tidigare. Mm. Men ändå vet du, med tanke på hur många människor som finns på den här planeten.
1: Mm, men jag tänker också sådär, ur en podcastares perspektiv, jag menar, jag pratar ju otroligt öppet om mitt liv, både här på radio och i min podcast, men det finns ändå, liksom någonstans måste man dra gränsen också, vet du, vissa saker kanske man inte pratar om, men sen igen tycker jag att det är ju en otroligt fin sak, att människor är mera öppna, att människor kanske vågar också på offentliga platser ta med plats och så här, vet du. Testa på saker, men det är en sån, som sagt, balansgång och jag kan fatta att när jag sitter och pratar med mina liksom, mor- och farföräldrar och berättar till dem att ja, den här veckan vet du så pratar jag om mitt sexliv i radio, att de kanske tycker det är lite too much.
0: Jag älskar att du säger det också, att de, så att de nu, så ifall de missar det, så då vet de. Här ska vi fortsätta med Oxlade med Kulosa.
1: Mm-hmm.
0: Okej, tack.

0: Slade med Kulosa. Det börjar så småningom vara dags för kräftskivesäsongen.
1: Mm-hmm.
0: Brukar du ordna kräftskiva?
1: Faktiskt har jag gjort det några gånger så här i vuxen ålder, men jag kommer inte från en familj där vi någonsin har haft kräftskiva.
0: Nej, inte jag heller. Nej. Det här var, jag har ett starkt minne från när jag var barn, när vi var bjudna på en kräftskiva som var stor. Det var mycket folk där, men, men inte annars inte. Och då åt jag jättemycket kräftor, minns jag. Det var jättehärligt. Men sedan någon gång i tonåren så blev jag, gick det lite tillbaka. Då tyckte jag det var jätteobehagligt igen.
1: Mm.
0: De är ju lite, det är på ett vis så morbid, det där, vet du, att du har dem där på ett fat.
1: På alla vis, tycker jag.
0: Och, vet du, du har dem på ett fat och sedan ska du som skala dem och, vet du, hålla på. Vilket är lite underligt.
1: Ja, alltså det är ju ett mord som
0: jo,
1: sker
0: på tallriken. Sen också det där, det gör inte alla, men jag vet att en del så är det tradition där också att du ska ha de här huvudena på tallriken.
1: Ja.
0: Som en liten trofé. Det är ju helt fruktansvärt
1: alltså,
0: egentligen.
1: Det är barbariskt.
0: Nej, usch vad hemskt. Så då åt jag inte kräfta på ett tag och sen så kom jag över det. Och nu är det jättegott igen. Men det är fortfarande, det är lite spännande hela den här traditionen också. Det är dock så att vi får se hur priset på kräftorna i år. För det är nämligen så att det påverkas av världshändelser också.
1: Mm.
0: Nu fiskar man ju en del kräftor här också.
1: Mm.
0: Så där är det ju lugnt på det sättet om det är inhemska. Men i Sverige i alla fall så har man varit lite orolig nu för att kräftexporten från Turkiet, hur den ska se ut, för att de har så mycket uttorkade sjöar där nu.
1: Mm.
0: Så det blir inte lika mycket kräftor, vilket kan påverka priset förstås. Mm. Sen också, det här var väldigt spännande. De senaste 10 åren så har kräftor blivit heta i Kina, vilket gör att de inte exporterar lika många av sina kräftor.
1: Okej, så
0: de har gjort förr.
1: Just det, så det, de har alltså själv börjat nu då med kräftskiva. Kinesisk kräftskiva.
0: Jag vet inte om de har då egen kräftskiva eller om de bara har börjat äta dem sådär annars.
1: Mm.
0: Så jag förstod det, så tillagade de dem på lite annat sätt. Det är mycket mer chili, så de är ganska starka där.
1: Uff, gott. Alltså jag tycker det är det som är på något sätt lacking med det här hela kräftskivekonceptet. Att det är så absurt. Jag gillar det, men jag är också lite tveksam till att man liksom koncentrerar en hel tradition till en maträtt, förstår du?
0: Jo.
1: För inget annat kött har ju den där samma liksom kulturella
0: impacten
1: av att man ska ha en hel så här, en hel holiday basically där man bara äter den.
0: Det är helt sant. Det är nog lite speciellt. Och jag undrar, nu är jag inte jätteinsatt i hela kräftskivehistorien och så där, varifrån det kommer och hur det har börjat och varför man har börjat göra det och hur de här olika traditionerna har växt fram. På tal om traditioner är man lite orolig i Sverige nu också för att man är rädd att unga inte behåller de här traditionerna med snapsvis och annat.
1: Man kan ju åtminstone alltid räkna med att rika finlandssvenska kommer att behålla traditionen.
0: Det är det vi ska tipsa de här oroliga svenskarna över. Att vi fixar det. Vi köter det. Här blir det Terra med musik för alla.

0: är 20 minuter över 3 och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Alva och Alva.
1: God eftermiddag.
0: Se, nu har du börjat säga det samtidigt som jag.
1: Jag vet, det var lite roligt.
0: Jag tycker också om att säga saker unisont. Det är på något sätt powerful.
1: Det, jag vet inte om det blir någon sån här att man lite magiskt.
0: Lite
1: sådär. Som att man, jag vet inte.
0: Samma effekt som körsång.
1: Ja, du har sjungit i kör.
0: Ja, flera gånger i flera etapper.
1: Ja, det är lite samma känsla.
0: Jag och Alva kommer vara här ända fram till klockan 5 idag. Och klockan 4 ska det bli dags för en tävling som jag har suttit och smidit på där hemma idag. För att under veckan så har Alva utmanat mig på olika sätt. Det känns som att du har riktigt så här, riktat pilar från alla håll.
1: Från alla håll och ta in andra personer som riktar ännu mer pilar och riktigt plåga dig.
0: Den här... det kom ju fram att du är kanske lite av en nörd, Alva.
1: Ja, jag vet. Jag är jättenördig.
0: Och det är ju shit nice.
1: Jo, jag älskar det.
0: Jag är liksom inte nörd på det där samma sättet, för du tycker om så här fantasy. Jo. Och du vill ha gärna test på rollspel igår.
1: Jo, det var så roligt. Jag såg så fram emot det och det var så, vet du, jag har bara sökt efter en orsak att få göra det.
0: Och vi har snackat om tv-spel och det ena och det andra, men idag ska vi gå in på någonting som jag faktiskt brinner för.
1: Ja.
0: Och det är språk och kulturer. Alltså, vet du, om jag skulle få säga en sak så där som fascinerar mig väldigt mycket, så är det det.
1: Ja, geografi var inte ett starkt ämne, om man säger som så. Jag var ganska bra på att, orsaken till att jag kom igenom geografin under skoltiden var att jag är bra på att memorera saker under en kort tid.
0: Okej,
1: så jag kan sitta kvällen före och plugga in allting utantill. Och så skriver jag bra i provet och sedan, vet du, nästa dag när jag går ut från provet har jag glömt allt.
0: Men idag kommer inte det att hjälpa dig, för du kommer inte få någon som helst chans att förbereda dig.
1: Det bara kastas in i eldarna.
0: Jag har sett till att det ska bli så helvetiskt som bara möjligt för dig. Så klockan 4 ska ni få se Alva pinas. Om vi har några så här språkintresserade människor där ute, så håll upp öronen för det här. Du kan också vara med och chatta med oss på nummer 044-7800-180. Eller så går du in på arenan och där hittar du oss under Extrem eftermiddag.

0: med Malin.
1: Alltså paprika för mig är ju nog en grönsak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, okay, helt okej okay lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

0: så kan det vara svårt att fylla både tidningssidor och radiosändningar för att alla är på semester. Precis, alla är på semester och ingenting händer och ingen vill göra någonting. Och då måste man ibland ändå skriva om saker som kanske inte är så det jätteheta. Mm. Och det har säkert alla som har jobbat med nyheter har gjort det här någon gång. Jag själv där
1: inklusive
0: också.
1: Vi.
0: Inklusive vi.
1: Men en tidning som definitivt verkar ha lite av chocki på semester fortfarande så är Aftonbladet.
0: Oj, oj, oj, oj.
1: Men samtidigt, Aftonbladet har ju kanske en tendens att överlag skriva vissa nyheter som men du ibland kanske inte borde ha made it to the news.
0: Ja, ja.
1: Det här underbart. Är faktiskt en sån. Jag tycker att titeln var otroligt fängslande genast.
0: Ja, ja.
1: Men sen lämnade en del att önska. Titeln är alltså att Bianca Ingrosso säger, jag blev kär den här sommaren.
0: Nej,
1: har
0: oj.
1: Du sett det här?
0: Jag har inte sett det här, men det är ju alltid spännande med kändisar och kändisars kärleksliv. Mm-hmm. Speciellt Bianca Ingrosso, för där är det är mycket som har hänt under åren.
1: Och det är det.
0: Det brukar dra till sig ett stort intresse.
1: Precis. Mm. Mm. Men det som man kanske hoppades på när man läste den titeln så levereras inte riktigt.
0: Nej.
1: Så här står det då i själva artikeln, som alltså är en hel sida av text. Bianca Ingrosso har tidigare hintat om att kärleken spirat i sommar. Nu säger hon det rakt ut. Jag har blivit kär. I sociala medier har Ingrosso hintat om att hon kan ha hittat kärleken i sommar. Det här är alltså nästa mening.
0: Ja.
1: Under resan delar hon bilder från semestern där man skymtat en kille vid hennes sida. Citat. Jag är på den bästa och mest romantiska semestern jag någonsin varit på, skrev hon bland annat på Snapchat. I en video på Instagram frågar man Bianca vad som har varit hennes favoritögonblick från sommaren. Jag har blivit kär, säger Bianca med ett stort skratt. Det här är typ den bästa sommaren i mitt liv hittills, säger hon. Slutsatsen av den här otroligt värdefulla nyheten är alltså att Bianca är kär.
0: Ja.
1: Hon har även haft en bra sommar. Vi får inte veta vem hon är kär i, hur hon har blivit kär, varför eller vad det är som har hänt.
0: Det är jättefascinerande att man kan fylla ut en stor del med det här.
1: Ja.
0: Och också det här att vi får liksom meningen också, jag har blivit kär. Man skulle kunna ha en dryckeslek här.
1: Jag räknade den kom 4 gånger. Även meningen, jag har haft den bästa semestern någonsin, kom också 3 gånger.
0: Bra semester och kär. Så nu vet vi det. Mm. Bianca Ingrosso är kär och haft en bra semester. Underbart. Som säkert många andra. Det blir mera torra nyheter nästa vecka.
2: Här var det torrt.

0: Selena Gomez med Single Soon. Ingen har säkert missat att vi i Finland har fått världens sötaste matrobotar.
1: Jag har missat det.
0: Har du missat det? Okej, men ni har ju haft dem länge här nere i södra Finland.
1: Jag hör så det här är någon Österbotten-nyhet.
0: Ja, okay. Inte den nyhet där heller. De har varit här ett tag.
1: Men alltså, ja, men du menar de där gulliga som kör av sig själv och har en flagga?
0: Ja!
1: Ja, men då exakt. Vet jag ju.
0: Jo, jag tänkte det. De är ju inte nya på det sättet. Men de är ju helt underbara. På alla sätt och vis.
1: De är söta.
0: De är så fruktansvärt söta. Jag satt och funderade på det dock. Vad är det som gör dem så söta?
1: Har du på riktigt suttit och funderat på det?
0: Jag har på riktigt suttit och funderat på det här. För att de här, det är ju fortfarande en robot. Och vad gör en robot söt?
1: Vet du vad det är?
0: Ja.
1: Det är att man på något sätt ser det som ett husdjur.
0: Ja.
1: För att vet du, de rör sig väldigt nära marken. De har en liten flagga på sig. Och de kör ganska ofta fel. Så de är liksom, de är whimsical och de är lite gulliga och man tycker lite synd om dem.
0: Den här flaggan tror jag gör mycket. För det är också det är samma flagga som småbarn har på sina första cyklar.
1: Åh, sant!
0: Mm.
1: Och sen är det också sådär, vet du, de har ju den för att man ska se dem lättare.
0: Ja.
1: Så det är lite sådär, hej, här kommer jag i trafiken!
0: Ja, och sen också om de kör fast och kan vara sådär att, apua! Apua!
1: Ja.
0: Det är helt underbart. Men vet du vad, när jag satt och funderade på det här, jag tror jag började fundera lite för mycket. Jag tror jag måste hitta en hobby.
1: Jag tror
0: för att jag känner att jag kommer bli konspirationsteoretiker snart. Det är ju troligen helt medvetet att man har gjort dem så här söta.
1: Alltså, vad tänker du att Big Mat Robot har på något sätt en agenda?
0: Big Mat Robot har en agenda att Big Mat Robot inte vill att matrobotarna vandaliseras.
1: Ja, det är sant.
0: Och då hjälper det ju jättemycket att det väcker en sån här känsla hos folk.
1: Men alltså de här människorna som går runt och vandaliserar saker, tror du de har en förmåga att känna empati? För de känns ju som väldigt känslokalla.
0: Jag tänker, om jag skulle vara en sån, så skulle jag nog inte vandalisera en matrobot. Just för att den är, jag tror det ändå. Det är lättare att, vet du, sparka sönder ett staket eller någonting som man verkligen inte lägger en själ i.
1: Men det
0: känns som att de här små matrobotarna har en liten själ. Det är ett litet husdjur och det också. Du närmar lite söta, som du säger också, att eftersom de kanske inte är jättebra heller, att de kör mycket fel, så förlåter man det också.
1: Ja.
0: För att de är så söta. Men du försöker bara ditt bästa istället för att, vem i hela pip, pip, pip är det som har programmerat det här?
1: Du har så rätt. Vet du vad? Jag tror att du är onto something.
0: Jag vet!
1: Big Mat-robot har riktigt tänkt
0: till. Det är ju det jag säger. Men hör du, jag blir ju så lätt konspirationsteoretiker.
1: Mm.
0: Jag tror det finns en agenda här bakom. Det här ska vi fundera mer på. Men först ska vi lyssna på Red Drama med Did My Part. That's when

0: Heart hör du här i Extrem eftermiddag med Alva och Alva. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi sitter och pratar om robotar.
1: Mm.
0: Det här är en grej som jag tänker att jag också skulle kunna nörda in mig på.
1: Jag tycker att du redan har nördat in dig på det.
0: Jag vet, det kan hända också. Jag har suttit och funderat på alltså robotar och de här specifikt matrobotarna som syns i trafiken som kör hem mat åt folk. De är ju otroligt gulliga och vi funderar på det att om det är medvetet att de är så att man inte ska vandalisera dem. Och vi har faktiskt en lyssnare, det är
1: Mikaelina,
0: som har skickat in och sa att hon har läst en artikel faktiskt om det här någon gång och att det är nog helt liksom utplanerat att de ska vara väcka sympati så att folk ska låta dem vara och kanske hjälpa dem också när de kör fast, vilket de gör ofta.
1: Du var onto something.
0: Jag var onto something. Jag har jag tänker.
1: No, alltså, det var du egentligen Jova, du återuppfann hjulet för att någon hade redan tänkt på det här för dig.
0: Jag vet. Det kändes så. Jag blev också nästan lite besviken när Mikaelina skickade in att
1: nästa
0: här kunde jag sätta en originell tanke.
1: Jag tycker du ska sätta all den där energin på att vet, du planerar ut något som inte finns ännu.
0: Ja, du tänker så. Men det vet jag inte om jag orkar med.
1: Mm.
0: Det är mycket lättare att uppfinna hjulet igen och presentera det som min idé. Plagiat brukar det kallas för. Men på tal om de här robotarna, det börjar dyka upp mer och mer robotar överlag. Det är ju inte bara de här matrobotarna. Jag såg också en artikel här i veckan om, och nu tusan, var det i Sverige någonstans där de har robotar nu som ska börja städa gatorna också?
1: Mm, jag vet. Mm. Dessutom så har ju den finska radiokanalen Loop en AI-bot som gör deras kvällsprogram.
0: Aha!
1: Alltså de har literally ett program som heter, jag tror det är Iltapäivä med AI-Anni. Och det är alltså en bot som gör radio.
0: Jag tänkte att jag satt ganska säkert med den här branschen att AI kommer
1: jag
0: inte
1: också
0: ha mitt jobb. Men nu blir jag ju nervös.
1: Ja, alltså vi är allihopa lika mycket i riskzonen tror jag.
0: Alltså wow, okej. Okay. Ja, nej men vad fint.
1: Ja.
0: Det är ju, jobbmarknaden är tuff som den är och här får man nu veta då att jag kommer börja söka jobb nu så kommer man få det där mejlet, vet du, att tack för ditt intresse men vi har valt att gå vidare med en
1: AI,
0: så här, som har sökt jobbet. Hon har mycket mer erfarenhet.
1: Och är mycket roligare. Så att gå och kok det.
0: Yes, vår datafrös. Här skulle det komma en fin slutjingel, men den kommer komma här när som helst. Vilken sekund? Nu!
1: Ja!
0: Wow, jag känner att så där känns det när man är stand-up-komiker och ingen skrattar. Nu blir det Sara Larsson och Pink Panthers med Midnight Sun Girls.

0: Larsson och Pink Panthers med Midnight Sun.
1: Extrem.
2: Ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Nothing But Thieves med Evolution.
1: Berghäll, alltså ett av områdena i Helsingfors.
0: Ja.
1: Där är nativiteten som allra lägst i huvudstaden.
0: Oj.
1: Tydligen så föds det endast 0,42 barn per kvinna, medan det i övriga Helsingfors, alltså samma tal i övriga Helsingfors, är då 1,13.
0: Det här är så dåligt, men jag älskar tanken av att alla kvinnor där skulle föda 0,42 barn.
1: Alltså jag är inte som en morsa ännu, men jag är 0,42% där.
0: Nej, ja, men exakt. Alltså, ja, det blev ett barn, men bara 0,42.
1: Vet du vad? Jag är ju alltså bosatt i Kallio eller Berghäll.
0: Ah, så det är ditt fel.
1: Bland annat alltså, på riktigt. För grejen är att de har gått runt då från Helsingins Sanomat i det här området och fråga av unga vuxna varför det är så här.
0: Jaha, oj, de verkligen går dit och vet du,
1: jag tänkte ställer dem mot väggen.
0: Ja, jag ställer dem mot väggen.
1: Varför fan har inte skaffat några barn?
0: Exakt, verkligen, vilket sätt att så här sätta det på offren också.
1: Ja, victim blaming.
0: Var är dina barn?
1: Vi har ju pratat om det här att det kan gå två vägar när alltså nyhetsmedian går ut så här på en gräsrotsnivå och frågar människor saker.
0: Ja.
1: Oftast får man ganska tråkiga svar. Ja. Men det här, från Hesari fick det ett så bra svar.
0: Oh.
1: Att det här har blivit liksom, jag skulle inte säga viralt, men så där att vet du, väldigt, väldigt många har repostat det för att det var så roligt.
0: Underbart. Jag älskar när sånt händer, när man lyckas med det också.
1: Ja. Så de frågar alltså då av unga vuxna.
0: Ja.
1: Att, ja, men att varför de har valt att inte till exempel att skaffa barn.
0: Ja.
1: Och det som framkom var att många av de här intervjuade vill ha barn, men väntar på till exempel rätt partner, en stabilare livssituation eller väntar på att de ska fylla 30.
0: Mm-hmm.
1: Men den här ena personen sa någonting som jag tror att alla som är i Helsingfors så kan relatera till det här. För att han sa, jag väntar på den dagen när jag vaknar och tänker, nu har jag gått tillräckligt mycket på Harry Ottas terrass. Och så känner jag mig exakt.
0: Ah, det är en krog.
1: Ja, men insert vilken krog som helst. Alltså bara så här, vet du, insert namnet på din favoritkrog. Att man väntar på den där dagen när man kommer känna en sån här liksom mättnad. Jag behöver inte få på krogen ännu mer.
0: Wow! Alltså det där är 10 av 10 svar. Underbart. Jag älskar också den här, jag har sett någon meme någon gång också på det där, vad man ska svara. För det kan vara lite jobbigt och känsligt förstås ibland.
1: Ja.
0: Så då är det istället för att vara sådär att åh nej, jag vet inte, att jag är inte redo ännu sådär, ska man bara svara att liksom släkten slutar med mig.
1: Damn, det är faktiskt jättepowerful.
0: Det är jättepowerful och det, liksom, det bjuder inte in till diskussion. Det är liksom bara ett konstaterande.
1: Min släkt har en pika.
0: Här kommer Beyoncé med Morning Dew Donk.

0: Beyoncé med Morning Dew. Och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Alva och Alva. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Klockan är 4 och jag och Alva sitter här ända fram till klockan 5.
0: Så är det. Du kan chatta med oss på WhatsApp på 044-7800-180 eller på Yle Arenan.
2: Yle Extrem.
0: Här ska vi lyssna på Dominic Fike med White Keys.

0: Oj, hörni.
1: Jag är så hur nervös. Skrattar
0: man? Alltså, hur skrattar man som en vet du elak karaktär?
1: Lite. Du, alltså bra. Du får nog säkert jobb som så här voice actor.
0: Nu kan du ge mig ditt bästa försök.
1: Nej, okej. Hjälp. Vad var det där? Vad var det där?
0: Nytt försök.
1: Alltså, nej men alltså, snälla.
0: Varför ger du upp efter en sekund? Ja, bra.
1: Jag har sett att det finns tävlingar faktiskt på ondskefulla skratt.
0: Det tror jag säkert. Ja. Jag tror inte att jag eller du skulle vinna någon av dem. Däremot så får du faktiskt snart chans att vinna en tävling om du vill.
1: Oj, vad roligt.
0: Men den här hela planeringen är planerad på ett sätt så att du omöjligt ska kunna vinna.
1: Jag älskar det. Fantastiskt. Det är alltså som att det inte skulle vara omotiverande nog att vara med i en tävling. Jag hatar ju att vara med i tävlingar egentligen.
0: Gör du?
1: Ja.
0: Men det är nog på något sätt extra pinsamt när man vet att folk lyssnar på en.
1: Ja, det gör ju inte saken bättre inte.
0: Och tävlingen är alltså följande. Mm. Jag har gjort ett potpourri av 6 olika språk. Och du, min kära vän, du ska få identifiera språket baserat på 3 sekunders klipp av varje språk.
1: Jag ska redan nu be om ursäkt till alla som pratar de här språken. Från djupet av mitt hjärta. Förlåt, jag vet att jag är... Nej, snälla. Ja, det här blir jättebra.
0: Vill du vara med och utmana Alva på den här grejen? För jag tror ju att vi har människor som är duktiga på att identifiera språk där ute. I så fall så går du in på WhatsApp-numret 044-7800-180. För där kan du skriva in alltså vilket språk du tror att det är. Så direkt efter Tove Lo och Stromae med låten Des Fleurs.
1: De Fleur.
0: De Fleur.
1: Ja.
0: Ni hör ju. Vi börjar redan nu alltså öva på språk. Men efter det här kommer den riktiga språkutmaningen. Så häng kvar på kanalen ifall ni vill se Alva kämmas.
1: Ja.

0: äntligen har det blivit dags för mig att få utmana Alva i någonting som hon är dålig på, ja. Som jag älskar, ja. Nämligen språk. Okej, Alva, är du redo?
1: Ja, jag
0: det som
1: är redo.
0: Kommer att hända är att jag kommer att spela upp en kort snutt av 6 stycken olika språk.
1: Mm.
0: Och i ordningsföljd ska du då identifiera vilket språk det är du hör. Du som är där hemma kommer också att höra när jag spelar upp de här språken. Skicka in på WhatsApp-numret 044-2800-180 ifall att du tror att du kan identifiera alla 6.
1: Och jag har gått bort från WhatsApp så jag ser inte vad ni skickar.
0: Bra! Jättebra.
1: Jag ska inte fuska.
0: Vad duktig du är,
1: Alva. Jag vet. Jag skulle inte ha sagt någonting att fuska.
0: Oh, faktiskt.
1: Jag kommer vara så plågsam.
0: 044-2800-180. Här kommer alltså språken.
2: Parmenes apo pragmatikus dialogus.
3: Sotaque é diferente e muitas palavras também.
4: O kane wa hitsio da kedo. O kane wa hito wo zet.
5: Hon hör att läsa svolítið efter hann að Fríðu Ísberg, hún är bara snittlikur.
6: Natürlich net så groot als Meerdijk från goede tijden, slechte tijden.
7: No bo chociaż mamy tylko jeden czas teraźniejszy, jeden czas...
0: Det här var alltså alla 6 språk.
1: Snälla, vad menar du? Vad menar du?
0: Det kom, jag kan säga att jag har inte tagit de mest självklara. Inte heller de svåraste, utan det här är så här medelnivå. Du ser på mig som att du vill döda mig.
1: Jag vill gå hem. Vad är det här för fruktansvärt? Alltså, allting låter ju likadant.
0: Har vi någon som alltså kan identifiera vilka 6 språk det här är? Skicka in på 044-2800-180. Här får ni höra dem igen.
2: Parmenes apo pragmatikus dialogus.
3: Sotaque é diferente e muitas palavras também.
4: O kane wa hitsio da kedo. O kane wa hito wo zet.
5: Hon hör att läsa svolítið efter hann að Fríðu Ísberg, hún är bara snittlikur.
6: Natürlich net så groot als Meerdijk från goede tijden, slechte tijden.
7: No bo chociaż mamy tylko jeden czas teraźniejszy, jeden czas...
1: Alltså...
0: Hur känns det?
1: Det känns som att jag förtjänar det här.
0: Det är faktiskt folk som skickar in redan här på
1: det
0: arenan.
1: Är det?
0: Jo.
1: Hör, alltså, är det någon som har skickat in på alla 6?
0: Någon har alltså gissat på alla 6. Och
1: ja.
0: Jag kan säga att 2 av dem är rätt.
1: Okej.
0: Men ja. Gå inte nu för fan och kolla
1: nej,
0: på
1: nej,
0: dem.
1: Nej, absolut inte.
0: Sista gången får du höra dem innan vi tar en låt här emellan.
1: Okay.
0: Du som lyssnar nu kan alltså skicka in din gissning på 044-2800-180. All right?
1: Jag är redo.
2: Parmenes apo pragmatikus dialogus.
3: Sotaque é diferente e muitas palavras também.
4: O kane wa hitsio da kedo. O kane wa hito wo zet.
5: Hon hör att läsa svolítið efter hann að Fríðu Ísberg, hún... är bara snittlikur.
6: Naturligt net så groot als Meerdijk från goede tijden, slechte tijden.
7: No bo chociaż mamy tylko jeden czas teraźniejszy, jeden czas...
0: Så här låter det alltså när Alva ska identifiera 6 olika språk. Vi lyssnar på Ocracy med Say It Again och sen fortsätter vi med tävlingen.

0: Say it again var det av Ocracy. Vi är mitt inne i en tävling där Alva ska gissa vilka språk det är jag spelar upp.
1: Det är jag mot lyssnarna. Och alltså jag måste säga, det här har ju Alva kokat ihop nu eftersom jag inte kanske har varit jättevälkomnande, utan jag direkt den här första veckan när Alva kom hit och inte har varit här på jättelänge så kastade jag in henne i massa fruktansvärda utmaningar och saker. Och jag förstår att du har kokat ihop det här nu, för fast jag vet att det var jag som började, så får jag en sån här, jag vill hämnas.
0: Jo.
1: Det är riktigt så här att jag får jättemycket negativa känslor mot dig.
0: Du ska få fan för det här. Ja, hör du, vi ska lyssna igen på de här språken. Vi tar och sätter igång. Den bästa gissningen hittills, det har kommit in flera stycken på WhatsApp-numret 044-7800-180. Ingen har ännu gissat alla sex.
1: Okay,
0: däremot
1: okay.
0: Har vi två eller tre stycken som har gissat fyra rätt.
1: Oj, det är så jättebra jobbat. Wow.
0: Om du kan ta över fyra, så då är du liksom, då är du på riktigt en av de bästa i svensk Finland.
1: Med tanke på att jag har två tumma så tvivlar jag ju på att jag får mer än fyra.
0: Naja, du ska få höra dem igen så får vi se hur det går.
1: Okay.
0: Så här låter alltså språken som ni ska identifiera.
2: Parmenes apo pragmatikus dialogus.
3: Sotaque é diferente e muitas palavras também.
4: O kane wa hitsuyō dakedo. O kane wa hito wo zettai.
5: Hon hör och läser svolítið eftir hana að Fríðu Ísberg, hún er bara snillingur.
6: Natúrlík net so gróð als Meerdijk van goede tijden, slechte tijden.
7: No bo chociaż mamy tylko jeden czas teraźniejszy, jeden czas...
0: Ja, där hörde vi alltså sex stycken språk. Skicka in din gissning, vilka språk är det? 044-7800-180. Alva, har du gissningar?
1: Ja, jag har gissningar. Jag, alltså väntas nu, vad...
0: Jag har så roligt just nu!
1: Alltså jag leder så, jag tycker det här är så jobbigt. Jag tycker det här är så jobbigt.
0: Är det nu ditt kontrollbehov som kommer fram?
1: Ja, för min hjärna hatar det här så mycket.
0: Men det är faktiskt synd om dig, för du har blivit helt satt på botten här.
1: Alltså det här är så fruktansvärt. Men jag har gissningar på allting förutom en. Jag har ingen gissning på tvåan.
0: Ska vi höra dem en gång till och sen får du presentera dina gissningar?
1: Ja, det blir jättebra.
0: All right.
2: Parmenes apo pragmatikus dialogus.
3: Sotaque é diferente e muitas palavras também.
4: O kane wa hitsuyō dakedo. O kane wa hito wo zettai.
5: Hon hör och läser svolítið eftir hana að Fríðu Ísberg, hún er bara snillingur.
6: Natúrlík net so gróð als Meerdijk van goede tijden, slechte tijden.
7: No bo chociaż mamy tylko jeden czas teraźniejszy, jeden czas...
1: Okej. Okay. Jag har gissningar. På två av dem så har jag två gissningar, för jag kan inte, men så jag skulle väl kanske egentligen behöva välja en av dem. Men jag kan ju berätta mina alternativ. På första så har jag två alternativ.
0: Ja.
1: Och då skulle jag vilja säga italienska, men det känns också för enkelt. Så jag har satt på det italienska och portugisiska.
0: Ooh, bra gissningar. Båda är fel.
1: Nej. Okej. Vill du höra resten?
0: Ja.
1: På tvåan så vill jag sätta någonting östeuropeiskt.
0: Mm-hmm.
1: Och jag har valt att sätta ukrainska.
0: Tänk helt om nu.
1: Åh nej.
0: Ta någon av dem som du sa på ettan.
1: Va? Mm-hmm. Skojar du portugisiska?
0: Ja! Bra, vad du är duktig.
1: Jätteduktig. Eller alltså. Jag bara, östeuropeiskt. Och så är det portugisiska.
0: Men jättemånga säger ju att portugisiska liksom låter som en blandning av spanska och ryska typ.
1: Okej, men då är jag inte helt ute och cyklar. Jag tänkte att nu kommer massa folk från Portugal och står vid min dörr när jag kommer hem.
0: Det här var en brasilianare som pratade, men ja.
1: Okay.
0: Bara för att trycka ner dig lite extra.
1: Alltså jag kan tänka inte komma tillbaka på jobb på måndag. På tredje plats så stod jag mellan koreanska och japanska, men jag satt japanska.
0: Det var rätt.
1: Det är rätt!
0: Du har ett rätt!
1: Yes!
0: Ja!
1: Men vet du varför jag har rätt?
0: No.
1: För att jag kollar på anime.
0: Såklart du gör.
1: Of course.
0: Då går vi vidare då.
1: På fjärde plats så har jag satt isländska.
0: Bra!
1: Yes!
0: Det är också rätt.
1: Yes! Yes! Jag är inte helt dum i huvudet.
0: Så sjukt bra.
1: Okej, på femte plats så har jag satt holländska.
0: Ja!
1: Nä! Är det riktigt sant?
0: Alltså nu...
1: Oh! Det här känns så bra. Det här känns så bra. Wow.
0: Du är jätteduktig. Super, Alva.
1: Och på sjätte plats, så den var tom jättelänge.
0: Men?
1: Och jag landade till sist på danska.
0: Va? Alltså Alva, min Alva. Det sista var polska. De rätta svaren. Danska och polska borde inte låta så jättelika. Men I don't know.
1: Alltså, jaha. Okej, okay. Jag har varit i Polen också.
0: Så här lät alltså språkena.
2: Parmenes apo pragmatikus dialogus.
3: Sotaque é diferente e muitas palavras também.
4: O kane wa hitsuyou da kedo. O kane wa hito wo zettou.
5: Hon hör läsa svolítið eftir hann að Fríðu Ísberg, hún er bara snillingur.
6: Natúrlík net so gróð als Meerdijk van goede tijden slechte tijden.
7: No bo chociaž máme tylko jeden čas teraźniejszy, jeden čas...
0: Jag kan berätta att Alva fick rätt på 3 stycken.
1: Yes!
0: Jättebra yes! jobbat, yes! Men vi har en lyssnare som har fått rätt på alla.
1: På alla?
0: Du... Alexandra har gissat rätt på varenda språk.
1: Det här är det sjukaste jag har hört. Hur i hela friden?
0: Jättebra jobbat, både wow. Till Alexandra och
1: grattis,
0: Alva.

0: Fäll in med Ricochet här i Extrem eftermiddag med Alva och Alva. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Jag har just blivit sönderplågad med tävling, frågesport och språk. Så det, var verkligen massa saker jag inte alls tycker om överhuvudtaget.
1: Nej.
0: På en och samma gång. Vi fick alltså höra 6 stycken språk som jag skulle identifiera och tävla mot lyssnarna. Förlora stort.
1: Ja. Men alltså, jag måste säga att du var ändå på ganska samma nivå som de flesta.
0: Det är skönt att höra ändå.
1: Sen hade vi ju den här savanten Alexandra här i chatten som då kunde varenda språk.
0: Men helt sjukt.
1: Jag ska presentera de rätta svaren. Så här lät språkena.
2: Parmenes,
1: det här är grekiska.
3: Det
1: här är portugisiska. Det här är japanska. Det här är isländska. Det här är holländska. Och det här är polska.
0: Polska, det som jag trodde var danska.
1: Ja, det var under all kritik. Men jag måste säga att många gissade på något så här slaviskt språk. Vi hade bland annat då, vi ska se vad vi har haft här. Någon har sagt turkiska, någon har sagt lettiska, litauiska. Så att det var många som var, alltså bra gissningar ändå. Den som var förvånansvärt svår var första, alltså grekiska.
0: Jo, det var det bara Alexandra som tog den kanske?
1: Jag tror det. Ja. Och det kan ju bero på att det faktiskt, alltså när man bara lyssnar på grekiska så påminner det ändå lite om spanska.
0: Ja,
1: alltså,
0: ja, för jag tyckte också att det var lät som något av de här. Eller faktiskt, jag trodde ju att det var spanska eller då portugisiska. Men det skyller jag också på att jag hade ingen aning om hur portugisiska lät.
1: Mm.
0: Eller nej, vänta, jag hade italienska där också.
1: Ja, du hade väl, ja, men...
0: Men något sånt där. Men jag undrar det... Jag tror inte, åtminstone jag har nog hört väldigt lite grekiska.
1: Mm, det förstår jag.
0: Man hör ju mer, det här spanska och italienska är ju ändå kanske med de här som vill läsa i skolorna här också.
1: Absolut, så de lämnar ju så där smidigt bort så att det inte ska gå för bra för dig.
0: Det är jättebra, det är jättebra. Sen tänker jag att vi kan skylla det här på att ingen tog grekiska, kan vi ju skylla på det Odyssey också.
1: Ja!
0: Det är inte var något grekiska där.
1: Det håller jag med om.
0: Allting är alltså Christopher Nolans fel.

0: Alors Dans, som också var en av sommarens sommarplågor.
1: Det är sommartider här på firman. Fester som ska gås på, människor som ska träffas. Och då blir det alltid det här knytkalaslappen som kommer ut i gruppchatten. Det var här någon så här välvillig kvinna som har satt ner sin kognitiva tid på att sätta ihop en så här dekadent liten lista. Alltså någonting säger mig att Hesellen är du som är den.
2: Alltså jag är ju som en average core när det kommer till sånt här. För jag är inte den där som styr ihop den matiga salladen.
1: Nej.
2: Jag är lite mer så där länkemakare på grillen, ta i bit.
3: Hej, det är Alva och Lisa.
4: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
3: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: Calvin Harris och Jesse med Satisfy. Tidigare i somras så pratade vi om, det var en gård i Sverige, en hembygdsförening tror jag, som hade, de skulle ha någon sån här sorts evenemang, barnveckan, där folk får komma och hälsa på gården och klappa djur.
1: Varför spökar det alltid på hemgårdsföreningar?
0: Det är en bra fråga.
1: Är det för att det är liksom så anrikt och vet du, så här att det har de har ju funnits ganska länge?
0: Ja, det är så många människor som har passerat igenom där.
1: Exakt.
0: Kan vara. Nå, kanske det var det som var orsaken. För att från den här hemhusgården då så skulle det ju ha då, så här under barnveckan så att man fick komma dit och klappa kaniner då. Och sen var det någon som stal massa kaninungar.
1: Nej, hur kan man vara så hjärtlös?
0: Jag vet, det var jätteunderligt. Och det var också sådär, om jag kommer ihåg rätt, att det försvann en del kaninungar och sedan nästa natt så försvann det igen.
1: Det sjuka med det här är ju också att du kan ju inte få så mycket vinning av att ha kaniner. Utan du literally, om du skäl kaniner så är det för att du tycker det är så himla gullo att du inte kan låta bli.
0: Eller en lite sorgligare analys av det hela.
1: Nej.
0: Ja.
1: Nej, om det har något med pälsen att göra så let's just inte prata om det.
0: Inte pälsen. Men
1: köttet.
0: Ja.
1: Men kan vi bara ha en trevlig fredag någon gång?
0: Ja, men det här är en trevlig fredag. För det här är en bra sak. Eller inte kanske det att man skäl dem. Men det är så att Sveriges kaninavelsföreningars riksförbund. Jag måste börja med att säga bara att jag älskar att det finns ett riksförbund för kaninavelsföreningar. De tycker att man ska, att vi borde föda upp kaniner för köttproduktion. För att öka självförsörjandet.
1: Ja.
0: Den här blicken alltså, jag fick av dig, du såg så uppgiven ut. Du ska inte bli ledsen av det här.
1: Men se, det här är igen en sån där sak. Jag är ju liksom rent principiellt emot köttätande. Och sen att vi ska ha ett till djur som ska nu avlas för köttätning. Det räcker inte redan med att vi förstör alla grisar och koddors liv.
0: Man skulle ju tycka det, men det här tycker de att vi borde göra det också. Att det, sen att det, kaniner också ska ha ett mindre klimatavtryck än annan köttproduktion.
1: Det är sant. Men vet du, sådär, folk kommer säkert alltid äta kött. Och det är ju samma som när folk säger att är det inte bättre då att man vet du jagar själv.
0: Ja.
1: Så att man, som du sa, är liksom självförsörjande eller sådär.
0: Ja. Ja.
1: Och nu är det väl kanske bättre, men sorry, I don't see it.
0: Fair enough ändå. Jag måste ju nog hålla med dig. Jag tror ju inte att jag själv skulle äta kanin. Det känns ju väldigt, det går ju, men det är ju alltid också den där intressanta diskussionen att vilka djur är det okej att äta och vilka är det inte okej att äta.
1: Inga alls. Det är så, det är som en raging vegan, som att jag inte själv ska äta kött liksom.
0: Men är du vegetarian?
1: Vi ska inte prata om det.
0: Okej. Vi ska alltså prata. Vi ska bara prata om att föda upp kaniner för köttproduktion. Nej, men alltså, ja, för att egentligen, det är ju ingen skillnad på djur på det sättet. Sen är det ju intressant med kaniner att man ändå går ut med det här eftersom kaniner faktiskt är sällskapsdjur för tillfället.
1: Ja.
0: För så är det som att det är nog en del som säljer det också till folk som tillreder dem och slaktar dem.
1: Bra, glad fredag på er allihopa. Det här var jättetrevligt.
0: Förlåt.
1: Jag är så besviken.
0: Nu ska vi lyssna på Summer, my body isn't ready.
1: Jag får hem.

0: Amber med My Body Isn't Ready. Och jag och Alva håller dig sällskap här till klockan 5 idag. Men efter att vi har packat ihop att ta i helg så behöver du inte byta kanal, för underhållningen fortsätter och du får sällskap av Malin då.
1: Mm-hmm.
0: Så trevligt.
1: Jättebra. Malin har ju extrem kväll som är då från 17 till 19. Och vi har faktiskt fått ett litet smakprov av vad det kommer att bjudas på i extrem kväll idag.
0: Ja, vi ska lyssna vad Malin har på gång.
2: Hej allihopa, det är fredag kväll, vilket innebär att extrem kväll är igång igen mellan klockan 5 och 7. Idag ska jag snacka om hur vattenflaskan är min tröst i livet. Alltså bara jag har en vattenflaska i min hand så känns det som att jag kan ta över världen. Allt funkar. Om jag är nervös, det är fine, bara jag har med mig vattenflaskan. Sen ska jag också snacka om mannen som sprang med våld genom säkerhetskontrollen på Helsingfors Vanda flygplats. Och hur jag känner lite igen mig i honom. Och varför jag skulle vilja vara som den här mannen. Det här var lite till i extrem kväll ikväll mellan klockan 5 och 7. Vi hörs!
1: Åh, oh, perfekt.
0: Underbart.
1: Alltså, kul att hon känner igen sig den här mannen, för att det enda jag tänkt på var att att ifall att du med våld ska ta dig någonstans, ja, så är typ det sämsta alternativet flygplatsen.
0: Ja, men visst, visst. Och det är så hemskt också, för varje gång jag är på en flygplats, vet du, så får man sån här intrusive thoughts.
1: Ja.
0: Och sen också den här ångesten över att väntas, nu har jag, vad heter det, massa saker jag inte får ha med mig här.
1: Exakt, tog jag med mitt vad heter det? Vad fan?
0: Hagelgevär.
1: Exakt.
0: Som inte jag äger och aldrig har sitt eller rört. Men kanske jag har det i min väska.
1: Exakt, fan. Nu var min machete här igen.
0: Men alltså, vet du vad det är? Alltså, ja, nej, det här, oj. Det finns mycket här. Men du ska lyssna på Malin sen efter att vi har gått hem. Hon sitter i studion från klockan 17 till 19.

0: That guy is so fine. That girl is so tight. Sunset, meet me there. One more, give me more. A diva, but you ain't one. I wish you luck. Like trying to be a sailor without a boat.
1: Life is too close to see. We'll be hunting forever.
2: Jaeger med Poseidon. Jag och Alva håller dig i sällskap fram till klockan 17 ungefär, och efter det så tar Malin över och hon håller dig i sällskap sen ända fram till klockan 19. Och vi fick just höra ett ljudmeddelande från henne där hon pratade om att hon ska snacka om den här mannen som med våld tog sig in på Helsingfors Vanda flygplats och tog sig nästan ända fram till flygplanet.
3: Ja.
2: Helt galet. Så vi kom in lite på det här med ångesten över att gå igenom säkerhetskontroller och annat, och att ha med sig någonting man inte får ha med sig. Och det är intressant det där, hur, för det är ju det är väldigt många som känner igen sig i det här, tror jag, att man börjar fundera att, nej men väntas nu, att har jag mitt i allt massa olaglig narkotika i min väska fast jag aldrig har sett eller använt det överhuvudtaget, men tänk nu, mitt i allt. Jag var också på det här, ett stort museum i London för ganska många år sedan, och där var det också en säkerhetskontroll när man skulle gå in, och den här, man var lite nervös då förstås, och den här mannen som stod i den här säkerhetskontrollen, så frågade alla som kom in då att har du någon av de här föremålen i din väska, och så var det just så här machete, knivar, vet du. Och jag vet, du fick panik och var sådär, och tanken slog mig att tänk om jag har en nagelsax, för att det får man ju ta med flygplan.
3: Och det är ju nog verkligen jämförbart med en machete.
2: Jag vet, för mitt svar på det här var sådär, I don't think so.
3: Oj,
2: I don't know. I don't think I brought any. Och han bara sådär, vad menar du?
3: Jo, nej, alltså, med högsta sannolikhet, så ifall du har med en machete så vet du om det.
2: Han var exakt sådär. Vad då liksom, du? Oh, I don't know if I brought my machete today. Liksom. Jag var sådär att, ja.
3: Det känns som att det här är faktiskt det dummaste du kan göra på ett flygfält.
2: Jag särskilt vet.
3: Storbritannien, USA, vet du. Åh,
2: snälla.
3: Att, säg nu inte att du inte riktigt vet om du tog med det eller inte.
2: Alltså, jag tänkte att jag kommer inte få komma in. Fast inte jag har någonting i min väska nu, så kommer de inte släppa in mig. För vem säger så?
3: Men samtidigt är det ju jättefint och liksom ärligt.
2: Ja.
3: Att du bara är sådär att, nå, inte jag är helt säker.
2: Kanske.
3: Adorable.
2: Nej, alltså, det är tur att man inte reser så ofta. Eller kanske det är det man skulle behöva göra, så att man skulle bli van.
3: Ja, så att man ska ha bättre koll på sin packning.
2: Och veta ifall man har med sin machete. Här kommer Royal Otis med Sweet Hallelujah.

0: Men började den infinna sig ordentligt hos dig Alva ännu?
1: Ja.
0: Oj, förlåt, du ska få en mick också.
1: Tack snälla. Den börjar faktiskt det. Jag måste säga att jag är super taggad på att bara få hem och ha en lugn kväll. Och jag är också riktigt nöjd med vad vi har åstadkommit här under veckan. Vi har lärt oss rollspela. Jag har lärt mig om videogames. Du har lärt dig om språk.
0: Det är helt galet.
1: Vi har lärt oss spela piano. Det finns inte en sak som vi inte har tagit oss an.
0: Du som hör där, du kan anställa oss för vad som helst. Vi fixar. Inga problem. Det har varit faktiskt en händelserik vecka, måste jag känna. Jag känner mig väldigt trött.
1: Okej, men det brukar vara så för folk som hänger för mycket med mig.
0: Ja, men det är bra. Det är liksom, jag har också fått höra det där ibland, så det är kanske att vi tar ut varandra.
1: Det kan vara.
0: Plus plus blir plus den här gången.
1: Men vi fick ju ett jättefint meddelande i Arena-chatten. Hoppas vi får se er båda i framtiden igen. Ni är en fantastisk duo, en av de bästa.
0: Nej, vad härligt, underbart.
1: Och jag kan meddela till den här lyssnaren att jag och du är här igen nästa onsdag.
0: Jag vet, underbart. Nästa onsdag så då sitter vi och håller dig i sällskap igen från klockan 13 till 17. Annars, som jag också vet att Hanna skvallrar om, så ska jag sända lite med Joel
1: nästa vecka,
0: så det blir spännande, så det vill du inte missa. Det kommer säkert bli lika vilt, och om jag känner Joel rätt.
1: Det tror jag säkert. Och nästa vecka är väl din sista vecka, så då får man ju ta
0: så
1: ut svängarna lite.
0: Då får jag ta ut svängarna, och sedan så fortsätter det med vanligt höstschema.
1: Ja,
0: härligt. Men vet du, underhållningen tar aldrig slut på den här kanalen.
1: Hell no.
0: Härligt.
1: Lyssna på Extrem kväll med Malin från 17 till 19. Vi tackar för oss. Ha en jätte, jättetrevlig helg.
0: Ha en fantastisk helg fylld med solsken och välgång. Puss och kram.

0: Jag har aldrig ätit syltlök. Jag ska helt enkelt smaka på en och se om det är spännande eller inte. Jag tycker ju inte så jättemycket om picklade saker. Men jag har papper, jag har spottkopp, jag har sked och jag har en syltlök. Börjar nästan vattnas lite i munnen, kanske det är gott. Okej, vi ska se nu då.
1: Hej, jag trodde den skulle vara mjuk.
0: Okej, nej.
1: Varför heter det syltlök om inte smakar sylt?
0: Lyssna på Extrem dag med mig, Julle, varje vardag mellan 11 och 13.

Klockan är 17.00 och du lyssnar på Extremkväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. God kväll! Vi drar igång den här fredagskvällen med Dagny och låten Rain.

Dagny med Rain. Det är fredag igen, vilket innebär att extrem kväll är ditt sällskap mellan klockan 5 och 7. Alltså, de här veckorna bara går. Det känns som att jag alltid sitter i den här studion och underhåller Svensk Finland, fast jag bara gör det 2 gånger i veckan. Men det har typ också fått mig att inse hur viktigt det är för mig att räkna mitt liv i veckor. Alltså, jag ser konstant allting som veckor. Här är jag igen, en ny vecka, en ny fredag, sänder extrem kväll. Att liksom, folk kanske räknar sitt liv på olika sätt. Man kanske räknar sitt liv som åldern man är i. Att när jag var 22 år hände det här och det här. Eller när jag var 15 så skedde det, eller som så här. Sen så kanske man, vissa människor också räknar sitt liv i år, men på ett annat sätt, att man räknar liksom 2025, 2027, 2012. Att man säger liksom det året, men bryr inte sig om vilken ålder man var i det året. Sen så finns det också människor som räknar sitt liv i månader. Att man kanske säger att ja, i juli så händer det, i september sker det, eller som så här. Eller sen till och med kanske finns det folk som räknar sitt liv i dagar. Att man hela tiden tänker, ja, på tisdag, då är det alltid det som sker. Eller på lördag, att man ser sitt liv i dagar. Men jag har typ kommit till den åldern och den insikten, alltid när jag liksom pratar om veckor, om hur stor betydelse veckor har fått för mig. Och det här känns så som en mognadsfråga. För alltid när jag var yngre så kom jag ihåg att jag liksom kolla på min mamma liksom riktigt sådär snett då hon liksom pratade i veckor. Ja, det är fruktansvärt coolt att kunna vara sådär, ja, vecka 36 då hände det här. Eller vecka 12. Va? För jag kommer ihåg riktigt hur jag, när jag var yngre, hur jag var sådär, men hur i hela fridens namn har du koll på vilken vecka det är? Eller vet du när någon snackar att jo, jag har, vi får på resa vecka 42. Att man då är sådär, jag vet exakt när den veckan är och vilken dag den veckan börjar på. Att börja den på en tisdag eller börja den på en söndag. Och jag var helt sådär, hur är det här möjligt? Det kändes liksom lite för nördigt för att vara sant. Men jag har kommit till den åldern nu att veckovis tänkande är det nya. Alltså det enda sättet jag kan se mitt liv på. Ja, och nu säger jag inte att jag liksom ser tillbaks på att jag tog mitt mopedkort när jag var 15 år gammal, alltså vecka 15 år 2016. Alltså, så ser jag ju ändå inte på mitt liv. Då skulle jag, förlåt, men då skulle någon behöva låsa in mig bakom bom. Men allting som är framför mig och allting som är bakom mig i en tidsram på kanske ett halvt år är veckovis. Och jag tänker bara, är det här någonting i min familj? Är det någonting som jag nu själv bara har börjat använda på grund av att min mamma använder sitt liv också i veckovis, eller ser sitt liv veckovis? Gör du det här också eller inte? Du kan ju höra av dig till mig idag under hela dagens sändning, och antingen får du hålla med mig om vad jag säger eller så får du komma med nya inputs. Du kan höra av dig på WhatsApp, var telefonnumret är 044-2800-180, alltså 044-2800-180. Eller så kan du också chatta med mig på arenan.yle.fi. Extremkväll. Vi ska fortsätta med Benson Boone och låten The Time of My Life.

0: Benson Boone med The Time of My Life.
1: It can't be over, dear.
0: Jag berättade precis om att hur jag har kommit i den åldern att jag ser mitt liv i veckor. Jag pratar i veckor. Jag pratar att vecka 40 ska jag på resa, eller vecka 8 fyller jag år. Att jag har börjat liksom använda det här veckovis talesättet mer och mer. Och jag kommer ihåg att när jag var yngre så har jag lyssnat på folk som har pratat på det här sättet och tyckte att de nästan var lite sjuka i huvudet, för jag var liksom sådär, men vem har koll på vad det är för vecka? Vem bryr sig? Varför säger man inte bara typ att ja, i början på november eller i mitten på maj? Att varför ska man som prata veckovis, för ingen hänger ändå med? Och det kan jag typ fortfarande förstå, fast jag har börjat snacka på det här sättet. För jag vet ju om att fast jag snackar på det här sättet, så den jag snackar till fattar ju ingenting. Alltså ingen, alltså om jag säger att jag ska på resa vecka 40, som att någon har en aning om när vecka 40 är. men det är nu i alla fall så som jag har lite så börjat fungera. Och varför, jag vet faktiskt inte. Det är bara så skönt att veta att det är en ny vecka varenda gång. Alltså det finns alltid, det är alltid, du kan alltid börja om på något sätt. Men så tänkte jag typ att okej, men jag tar och googlar det här nu. Att jag ska se att är det här som vanligt, eller hur är det mest vanliga sättet att se sitt liv på? Och så googlar jag att ser sitt liv i veckor. Alltså väldigt så generation Z googling. Alltså man googlar, gud, jag rapar. Usch, vad hemskt. Jag har aldrig rapat i livesändning för. Förlåt. Men att jag googlar verkligen exakt det jag tänkt. Alltså ser sitt liv i veckor. Men så får jag upp massa liksom akutnumrar som jag kan ringa till om jag mår dåligt. Alltså det är verkligen på riktigt. Det är 1-27, det vet du, alla här som skriver att vad ska du göra om du mår dåligt? Vad ska du göra om du har hemska tankar? Vad kan du göra för att få hjälp? Håll ut. Liksom, dödsprocessen är också liv. Va? Jag fick bara massa artiklar och såna här rapporter och sånt med såna rubriker när jag sökte ser sitt liv i veckor. Förlåt, men jag mår inte dåligt bara för att jag ser mitt liv i veckor. Nu blev jag lite sådär, men vad är det som sker? Är det mig det är fel på? Eller vad är det som händer, hörni?

Tame Impala och Jenny med Dracula. Jag har berättat att jag ser mitt liv i veckor. Jag pratar väldigt öppet om veckor. Alltså jag säger att vecka 20 händer det och det. Vad ska du göra vecka 27? Alltså jag har börjat tala veckovis. Vilket är en ny grej för mig, för jag skulle aldrig ha gjort det tidigare. För hade jag aldrig någon koll på vad det är för vecka. Och jag fattar aldrig då någon försöker förklara till mig vad typ veckor betyder. Men så började jag googla på det här bara för att kolla lite som sådär, att är det vanligt att tänka veckovis? Men det var jättekonstigt, för när jag googlade så fick jag bara upp massa artiklar om att det är okej om du mår dåligt, här kan du få hjälp. Ring det här numret för att få hjälp. Och jag var sådär, va? Men, vad är det som sker nu? Alltså, förlåt, jag ser bara mitt liv i veckor. Det är väl ingenting annat som händer alltså. Men så började jag ju lite så här läsa ändå på de här artiklarna. För att, ja. Och så fick jag upp en intressant artikel som jag fastnade på. Var det en ny forskning som visar att vi människor är som allra olyckligast vid 47 års ålder. Att det är som året då det är som mest sämst. Och flera studier visar ju att vi människor tenderar att bli mer självsäkra desto äldre man blir. Och det är väl ganska självklart och väldigt sådär, man har ju fattat det. Desto äldre man blir så inser man ju också att det blir oftast bättre. Men den här forskningen då som jag läser, så den säger att de har tagit fram en stor mängd data från 132 länder och kom fram till att den sämsta åldern är 47,2 år. Och sen har man ju börjat fundera att vad kan det här bero på? Alltså varför just 47? För jag tänkte exakt samma när jag läste rubriken, att vadå 47? Liksom, det var ju väldigt specifikt. Men enligt den här forskningen då så kan det bero på hormoner. Både könshormonet testosteron för män och östrogen för kvinnor börjar minska i 30-årsåldern, vilket blir märkbart först i 40-årsåldern, menar Jonathan Rausch då, som är en av de här journalisterna och författare till den här boken där man har tagit fram den här forskningen. Och sen så menar man också att 40-årsåldern kan innebära en livskris då du nått halvvägs av ditt liv och kanske inte känner dig helt nöjd med vad du åstadkommit. Och samtidigt kan rädslan för att bli äldre spela in och därmed en risk för vissa sjukdomar. Det här blev verkligen Radio Vega nu.

0: Svensk-Finlands bästa gaming-community på Discord. Joina servern Yle CSR Games för härligt skitsnack och bästa gaming-communityn Svensk-Finland har skådat. Vi skådar!
1: Vi fortsätter med Foo Fighters och låten Window.

Jag har pratat om hur jag har blivit mogen och hur jag har nått åldern bara på grund av att jag har börjat se mitt liv i veckor och för att jag har fått så pass mycket kunskap om den här planeten och världen vi lever i, så att jag liksom har just kunskap om veckor. Jag vet när vecka 12 är. Jag vet när vecka 24 är. Att liksom, det känns som att det här, jag håller på att mognas, någonting håller på att ske. Men jag fyller ju faktiskt 25 nästa år. Så det är på riktigt kanske min den här frontalloben nu som gör det här sista arbetet för att sen vara färdig utvecklad. Så inte vet jag, kanske det är det som sker. Men jag måste ännu fortsätta få skryta lite om att jag tycker att jag håller på att mogna. Jag har också nått åldern. Okej, jag vet faktiskt inte, det här är kanske inte ens en mognadsgrej, för att det här kanske är lite pinsamt egentligen. Men jag märker att jag får sån otrolig tröst i min vattenflaska. Alltså, jag är en person som har konstant med mig en vattenflaska. Mycket på grund av att jag är väldigt mån om hur mycket vatten jag dricker per dag. Jag försöker hålla mig till 1,5-2 liter per dag. Och för att man ska få i sig så stor mängd vatten så måste man ju ha med sig en vattenflaska typ överallt man går. Men förr har jag bara sett det som en, ja, lite som ett måste eller någonting som jag bara har med mig för att få i mig vatten. Men desto mer jag börjar fundera på grejen och liksom analysera hela det här vattenflaskaberoendet, så har jag insett att vattenflaskan ger mig sån tröst. Alltså sättet jag blir lugn, jag blir tröstad, jag blir bekväm då jag håller i min vattenflaska. Så på riktigt, om jag håller i en vattenflaska så löser sig allt, för då mår jag bra. När man var yngre så hade man ju kanske en snuttefilt, sen blev det gosedjur, sen kanske det blev en stressboll, en fidget spinner. Men nu är det vattenflaskan. Den är med mig överallt och den hjälper mig genom, alltså, massa olika situationer. Tänk bara det, alltså jag har ett jobbigt möte på jobbet. Ta med vattenflaskan in i mötesrummet. Håll i vattenflaskan samtidigt som du talar. När det kanske blir en liten jobbig sån diskussion. Vänta lite, jag ska bara dricka lite vatten nu. Så får du några sekunder extra för att tänka igenom ditt svar eller tänka igenom hela situationen. Du distraherar alla andra, du distraherar dig själv. Alltså den räddar mig i så många situationer. Jag är nervös, jag ska göra någonting jag är nervös för. Drick vatten. Ja, då får jag liksom min hjärna att tänka på någonting annat i 3 sekunder. Om jag är uttorkad, well, såklart, drick vatten, håll i vattenflaskan. Om du är och minglar, ja, vattenflaskan, vet du, igen, ja, ursäkta bara, jag ska bara ta och dricka lite vatten här snabbt. Alltså, den är så klockren, alltså, jag vet inte vad jag skulle göra utan min vattenflaska. Och det är nästan som vattenflaskan har blivit som min telefon. Att istället för att ta upp min telefon så rör jag i min vattenflaska.

0: Olivia Rodrigo med Stupid Song.
1: Men nu ska vi mingla.
2: Lycka till.
1: Hallå killar, nu är ni klimatmålen eller?
0: Klockan är 17:30 den här fredagskvällen, vilket innebär att det blir dags för vingelmingel. Vingelmingel går ut på att jag varje fredagskväll uppdaterar dig som lyssnar med några händelser som du kan snacka om under helgens mingel. För alltid när man är på väg på ett mingel så kanske man vill ha något typ av samtalsämnen i ryggsäcken. Bara för att det inte ska bli så stelt. Och då finns jag här till hjälp och ska leverera några samtalsämnen till dig. Första saken du kan snacka om under helgens mingel är att nästa veckas onsdag den 12 augusti så har du chansen att se en partiell solförmörkelse i Österbotten. Det är enligt den astronomiska föreningen URSA som den här solförmörkelsen börjar när solen redan står nära horisonten. Därför kan eventuella moln vid horisonten ha stark påverkan på om solförmörkelsen faktiskt syns. En bra observationsplats för dig som vill se den här partiella solförmörkelsen ska ha fri sikt. Hör på det här är så svårt att fatta, men fri sikt mot den väst-nordvästra horisonten. Va? Någonstans mot väst bara, där solen går ner. De bästa möjligheterna att se förmörkelsen finns i västra och norra Finland. Vid den astronomiska föreningen Andromeda i Vasa säger Hans Lindén att det inte spelar så stor roll var i Österbotten solförmörkelsen observeras så länge vädret är klart. Men Lindén betonar också att den som vill se solförmörkelsen ska skydda ögonen. En partiell solförmörkelse betyder att månen endast till en viss del täcker solen. I Finland så sågs den senaste totala solförmörkelsen i juli 1990. Och nästa gång den syns är i oktober 21026. Då är vi alla döda. En annan grej du kan snacka om under helgens mingel är om en lottovinst som råkade hamna i Roskisen. Det var en kvinna i södra Italien som vann 1 miljon euro på lotto. Men kupongen hamnade i en sopbil men kunde mirakulöst räddas av en sophämtningsfirma. Kvinnan förstod alltså inte att hon har fått en stor vinst när hon kontrollerade numren i en närbutik. För maskinen som läste av kupongen markerade den som icke betalbar eftersom mindre återförsäljare bara kan betala ut små vinster. När kvinnan sen kom hem så fick hon av en familjemedlem reda på att hon sen ändå har vunnit. Så kvinnan sprang tillbaka till butiken, men lottokupongen hade redan följt med en sopbil. Och då kontaktade kvinnan sophämtningsfirman som sen kunde identifiera sopbilen genom att på något sätt hitta den då. Och efter att ha ägnat en hel dag åt att rota i soporna så kunde sen renhållningsarbetarna hitta lottokupongen som var då värd 1 miljon euro. Ganska sjukt. En annan grej du kan snacka om under helgens mingel är att Ariana Grande tar en paus, uppger hennes talesperson. Talespersonen säger att Ariana Grande ser fram emot att avsluta turnén som hon just nu är på för att sen ta en välförtjänt paus från det offentliga framträdanden som har lett till oändlig och ständig granskning från allmänheten. Det är alltså så att Ariana Grandes kropp har diskuterats sedan kärnan uppenbart rasat i vikt inför huvudrollerna i Wicked-filmerna. Men Grande har ändå förnekat att diskussionerna om hennes utseende påverkat hennes beslut. Men om du nu här i framtiden börjar fundera att var är Ariana Grande? Varför har inte hon släppt någon musik? Varför är inte hon med i någon film? Och det är för att hon kliver bort från rampljuset helt enkelt. Sista grejen du kan snacka om under helgens mingel är en trevlig nyhet som lyder att Finland har fått junior-VM-guld i sjukamp. Det är Enni Virjonen som har blivit junior-världsmästare. Hon var tävlingens förhandsfavorit och var i en klass för sig i junior-världsmästerskapen i USA. Hon är 19 år gammal och hon fick en perfekt start på sjukampen och hon fortsatte att imponera och visa hennes talang utöver resten av tävlingen och till sist så lyckades hon ta hem guldet. Enni säger att det för tillfället känns som en dröm att hon har vunnit VM-guld. Grattis till henne, och här har du några grejer du kan snacka om under helgens mingel.

förvirrad man sprang med våld genom säkerhetskontrollen på Helsingfors Vanda flygplats på onsdagskvällen. Till sist tog polisen fast mannen och såg till att han fick hjälp av andra myndigheter. Och när jag läste den här artikeln tidigare i veckan så, alltså det enda jag kände var att gud, det där skulle kunna vara jag. Alltså, på riktigt. Det finns ingen värre plats på den här planeten än säkerhetskontrollen på flygplatser. Alltså, herregud. Nå, för det första, så jag känner mig aldrig så kriminell som jag gör när jag är på säkerhetskontroller på flygplatsen. Alltså, jag känner mig så ultrakriminell. Fast jag alltså, inte gör någonting fel. Jag smugglar inte med någonting. Jag håller inte på att göra något brott. Men alltså, jag känner mig så skyldig. Ja, det känns som att det är där, typ, om man vill gå och synda sig själv. Alltså, ja, man går och gör en synd. Nej, ja, man syndar sig. Nej, nej, hur är det nu? Vänta, vänta. Om jag gör någonting fel, har jag då syndat mig? Eller om jag vill gå till kyrkan och be om ursäkt för det jag har gjort, är det då jag syndar mig? Well, vänta, nu måste jag ju googla för det här. Synda sig själv. Det innebär ju att man ber om ursäkt. Eller? Ja, ja. Att man liksom, ja. Man syndar sig själv. Så det känns som att säkerhetskontrollen, alltså där skulle jag på riktigt kunna erkänna allting. För jag känner mig så kriminell och det känns som att alla kollar på en och man är sådär, man lägger händerna upp i luften och man är sådär, okej, okay, ja, jag vet. Jag vet att jag stal en godis när jag var 8 år gammal. Liksom, förlåt. Alltså jag skulle kunna göra allt, alltså jag skulle kunna erkänna allting där. För att jag, det bara känns som att på något sätt, man känner sig kriminell, alla kollar och man vill bara liksom, ja, på något sätt be om ursäkt. Fast jag inte har gjort någonting fel. Nu fick jag in ett meddelande på Arena-chatten av Dr. Toyota, att i kyrkan biktar du dig. Jag biktar mig! Åh, jag går och biktar mig. Det var det jag menade. Fan, nu får det här ju helt fel!

Tidigare i veckan så sprang en förvirrad man genom säkerhetskontrollen på Helsingfors Vanda flygplats. Polisen tog sen fast mannen och han har fått hjälp av andra myndigheter. Men när jag läste den här rubriken så kände jag typ en känsla av att det här typ skulle kunna vara jag, för jag hatar säkerhetskontroller på flygplatser. Jag känner mig så kriminell på något sätt, fast jag inte är kriminell. Alltså jag bara står där och vet ni, är sådär, jo gud, jag lovar, jag ska göra allt ni vill. Jag är kanske inte en perfekt människa. Alltså det känns som att jag vill bara bikta mig själv. Alltså nu har jag också lärt mig, för jag sa här tidigare att det känns som att på säkerhetskontroller så syndar man sig själv. Men jag lärde mig sen av en lyssnare som skickade in på Arena-chatten att det heter att man biktar sig själv. Så om man biktar sig själv, då erkänner man vad man har gjort. Men om man syndar sig själv, det går inte att synda sig själv, utan man gör en synd. Då gör man liksom ett misstag. Fick ett jätteroligt meddelande in på Arena-chatten av Förhud som skrev att synda sig själv låter som onani. Jag lovar att jag ska komma till punkt med vad jag vill säga i den här, med den här grejen och den här artikeln. Men det är lite svårt då du som lyssnar skickar in massa roliga meddelanden hela tiden.

Tidigare i veckan så sprang en förvirrad man med våld genom säkerhetskontrollen på Helsingfors Vanda flygplats. Till sist så fick polisen fast mannen och han har nu fått hjälp av andra myndigheter. Men jag typ lite så här förstår den här mannen på ett sätt, för att om jag skulle ha möjlighet att få springa igenom säkerhetskontrollen och komma bort från den situationen snabbt, så skulle jag göra det, för jag tycker inte alls om att vara där. För det första så känner jag mig jätteskyldig, fast jag inte alls är skyldig. Så det är en ganska jobbig situation att vara i. Och sen, min väska blir kontrollerad varenda gång. Alltså varenda gång. Alltså varenda flyg jag någonsin har varit på. Varenda gång är de sådär. You over there, come here. Och så måste jag gå dit och börja förklara vad det är som finns i min väska. Så nu låter det ju verkligen som att jag tar in konstiga grejer i landet. Men jag lovar, alltså jag gör inte. Alltså jag, förlåt, I'm just a girl. Alltså verkligen. Och jag tycker bara hela liksom situationen med säkerhetskontroller är överstimulerande. Det är stress, det är mycket folk, det är långa köer. Man är lite sådär, oh, hinner jag till flyget, hinner jag inte? Vad ska vi göra? Kommer vi hinna gå i tax-free? Folk vill som komma igenom så snabbt som möjligt. Sen ska man liksom ha 3 sekunder på sig att hitta och hinna ta en sån där korg som man sen ska lyfta upp alla sina väskor på, öppna väskorna, ta ut datorn, ta av sin jacka, klä av sig alla smycken, klockor, lägga din telefon dit, sen fråga, behöver jag ännu ta ut någonting annat från väskan? Alltså det är så mycket. Och sen glömmer man ändå typ på sig sitt bälte och så pipar det, och så måste man gå tillbaka, ta av sitt bälte, gå igenom säkerhetskontrollen igen. Det är så mycket. Och samtidigt så skriker barn för att de typ är hungriga. Sen folk buffas och liksom säkerhetsvakterna står där och stirrar sönder en och är sådär, du ser skyldig ut. Och sen då man ska gå igenom själva den här kontrollen då, så försöker man liksom hålla en så vanlig och neutral min som möjligt för att inte verka suspekt. Och så håller man liksom andan tills det lyser grönt och du är godkänd. Alltså det är verkligen så... Hello, yes, so funny. och så hoppas man bara att ingen ska typ tycka att jag är märklig. Fast jag säkert ser helt hemsk ut när jag försöker le där med något konstigt leende som jag tror att det är naturligt. Och jag bara typ känner typ så att varför är vi människor så här? Alltså varför beter vi oss på det här sättet? Eller är det bara jag? Eller är någon annan också så här? Varför ska man bete sig så fruktansvärt skyldigt när man är oskyldig? Alltså, seriöst, alltså. Och så försöker man alltid spela det här kortet som jag spelade tidigare, att I'm just a girl, jag är bara en vanlig tjej som är 24 år gammal, det är ingenting suspekt med mig. Well, man vet, tänk så vet man inte. Alltså,

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

alltid på fredagskvällarna här i Extremkväll så brukar jag ta fram min nyfikna sida. Jag blir alltid jättenyfiken om vad du som lyssnar gör. Så därför frågar jag alltid frågan till dig varje fredagskväll. Samma sak, så frågar jag VGD, alltså vad gör du? Jag vill som veta vad du gör samtidigt som du väljer att lyssna på just Extrem kväll. Jobbar du? Är du ute och går? Fixar du middag? Ska du få gäster över? Har du en chill kväll på soffan? Är du på båten? Ska du ut i kärren? Alltså vad håller du på med? Det får vara högt, det får vara lågt, vad som helst. Och när jag frågar en fråga så förväntar jag mig svar. Så jag vill jättegärna att du som lyssnar just nu ska svara på frågan VGD. Och det gör du genom att skicka in ett meddelande på WhatsApp. Vart telefonnumret är 044 7800 180. Alltså 044 7800 180. Du kan skicka in ett helt vanligt meddelande var du bara förklarar vad du håller på med. Eller så kan du skicka in en bild. Och så ska jag försöka utifrån bilden då lista ut vad du gör just nu. Jag brukar också ha en regel att jag är inte nöjd förrän jag i alla fall fått in 5 stycken svar. Så om du hör det här just nu, knappra in telefonnumret 044 7800 180. Jag vill veta, vad gör du? Svara. Man är snäll mot varandra. När någon frågar en fråga så ska man svara på frågan. Vad gör du just nu? Hör av dig. Du får en låt på dig att skicka in ett svar. WhatsApp-telefonnumret är alltså 044 7800 180. VGD!

Den här låten du får på dig att skicka in ett svar på frågan VGD heter 24 Hours of Stormzy och Odeal. Telefonnumret till WhatsApp är alltså 044-7800-180. Vad gör du? Jag måste i alla fall få in 5 svar. Annars kommer jag sitta här och gnälla sista timmen av sändningen.

Stormzy och Odile med 24 Hours. Varje fredagskväll så brukar jag bli jättenyfiken över vad du som lyssnar just nu gör. Alltså, jag brukar fråga dig en fråga, alltså, hur många gånger ska jag säga alltså. Men jag frågar dig VGD och du får svara. Du svarar genom att skicka in ditt svar på WhatsApp, var telefonnumret är 044-7800-180. Hittills har jag fått in 4 stycken svar på vad... några av lyssnarna gör just nu. Men jag vill ha mera svar. Så om du hör det här, skicka in nu ett meddelande på WhatsApp 044-7800-180. Vad gör du just nu? Alltså, jag behöver veta allting. Allting. Bara skriv ett meddelande eller sen så skickar du in en bild och så ska jag utifrån bilden gissa vad du gör helt enkelt. Så jag vill ha mera svar. Annars kommer jag sitta här och tjata efter svar. 044-7800-180. Men första svaret fick jag i alla fall av Sanna som skickade in att hon har varit och gått i skogen med min son. Sen åkte de och kollade när Eckerölinjen kom in i hamn på Åland. Och nu ska vi hem och bada inför natten. Alltså så fruktansvärt gullig kväll. Ja, det där, alltså... Förlåt, men man går i skogen lite, kommer att kolla på en färja, sen ska man hem och bada. Alltså livet, precis livet, Sanna. Det här fick mig också faktiskt att tänka på att jag blev fast där idag. Nu på tal om barn, liten sån side note. Jättehärligt, jättekul. Nu har jag alltså, på en sommar har jag blivit både moster och faster. Herregud, det är så mycket ansvar. Alltså, det är så mycket som händer i mitt liv nu så jag hänger inte med. Usch, voilà. Jag måste... kommer gå in i väggen av det här. Nej, men så jätteroligt. Alltså faktiskt en jätterolig fredag faktiskt i mitt liv då. Sen fick jag också in ett svar av Mikael som skickade in en bild på när han kör en bil. Jag försöker lite så här kolla var kan Mikael köra den här bilen. Så zoomar jag in på en skylt där vid den här vägen och det står Nykarleby på den. Så det kan vara att han är i Nykarleby och kör bil eller någonstans i närheten i alla fall. Sen fick jag också in det är flera som kör bil idag faktiskt. Också Bosse skickade in en bild som, på när han kör bil. Verkar vara jättefint väder där var Bosse kör just nu. Så här blå, klarblå himmel med nog vita moln, men det är ändå jätteblå färg på himlen, jättegrönt. Det ser riktigt somrigt ut. Och sen skickade också Helena in en bild på när hon sitter i bilen. Också somrigt väder där var Helena rör sig. Så det är många som åker bil, vilket jag ändå fattar. Det är ju där man lyssnar på radio. Och så fick vi en till bild av Nacki som skickade in att här körs det också bil. Gud vad folk kör bil. Och det här verkar vara någonstans i Helsingfors på Västerleden. Så det körs bil helt tydligt idag, den här fredagskvällen. Sen fick jag in ett meddelande av Niklas som skickade in en bild på målarfärg. Och han skrev att han håller på att måla vidare på evighetsprojektet. Alltså verkligen. Allt som har att göra med målning är ju ett evighetsprojekt. Det tar ju aldrig slut. Och det värsta som finns är ju att man måste ju slipa eller liksom få bort den här gamla färgen före man ens får börja måla. Eller man måste tejpa så att man målar på konstiga ställen. Alltså att måla, det är så paha. Men ja, så Niklas håller på att måla med vit målarfärg. Kämpa på ditt evighetsprojekt. Sen fick jag in en bild skickad av en annan lyssnare som är och jobbar. Det verkar vara någon typ av plankor på det här jobbet. Så han kanske är en snickare, byggare eller dylikt. Så det jobbas, det körs bil, det målas, det är evighetsprojekt. Och så fick vi ännu ett sista svar från Ilka som skickade in att han är på väg från gymmet och ska hem för att tvätta kläder. Alltså det är verkligen, vet ni vad det är vardag? Man märker verkligen att nu we are back in business nu, det är augusti. Folk kör bil fredagskvällen, folk tvättar kläder, folk målar eller så jobbar man. Underbart, men det är precis så här det ska vara. Tusen tack till alla som skickar in ett svar på min fråga.

här lite tidigare så berättade jag att jag hatar säkerhetskontroller på flygplatser. Och det är inte på grund av att jag är en kriminell person som ska smuggla in någonting konstigt i landet eller ut från landet eller så här. Men det känns bara som stressigt, överstimulerande och man känner sig skyldig fast man inte är skyldig. Det är som en jättekonstig känsla i kroppen var jag bara känner att här vill jag inte vara. Men sen tycker jag att det är jätteintressant för alltså det är få ställen jag älskar. Jag har verkligen, jag är väldigt sådär svart eller vit när det kommer till att tycka om platser. Man kan ju känna sig ganska snabbt trygg eller bekväm med människor. Så man brukar ju säga typ att ett hem är inte en plats utan det är en person. Lol. Men jag är nog väldigt sådär att en plats ska ju nog kännas bra för mig för att vara där. Jag tycker inte om att sitta på en buss eller jag tycker inte om att vara i ett trångt område. Så det är ju, man tycker ju om att vara hemma för där känner man ju sig också trygg. Det är kiva, man vet allting. Och sen så kanske man tycker har en annan favoritplats typ nära havet. Men en plats var jag verkligen känner att nu är jag hemma förutom mitt egna hem då, är flygplatsen. Alltså jag älskar flygplatser. Alltså ibland tycker jag att flygplatsen är bättre än själva resan. Jag typ mår bättre på flygplatsen än vad man mår på resan. Och det är ingen skillnad fast det är liksom dit vägen eller hemvägen. Oberoende, varenda gång jag är på en flygplats, oj herregud vad jag har fjärilar i min mage. Det är så härligt, det är stämningen, det är folk, det är kul att gå där och så här upptäcka vad det finns för butiker eller vad finns för kafén. Okej, sen så blir man ju rånad för det är pissdyrt. Men det är ändå så här, det är så svårt att förklara min kärlek till flygplatser för den bara finns där. Den är så ovillkorlig. Alltså, nej men alltså det är helt sant, jag älskar flygplatser. Om jag liksom skulle veta att okej, nästa vecka storsdag är min sista dag på planeten, då skulle jag spendera min sista dag på en flygplats. För det är på riktigt få ställen och få saker som får mig att känna så mycket glädje och lycka i livet som flygplatser får mig att känna. Men sen är jag ju också en sjuk person för jag älskar långa flyg. Och jag har inte så pass mycket pengar så jag kan, vet ni, köpa någon business eller first class så att det blir en skön flygresa. Utan nej, jag sitter i ekonomiklassen. Men alltså det bästa som finns är att gå till ekonomisidan och sätta sig i trånga stolar och sitta där i 12 timmar. Alltså jag älskar flyg. Det är det bästa som finns. Alltså bara den känslan av att sitta i ett flyg i 12 timmar, kolla på en film, vara bortkopplad från världen. På riktigt, alltså, det är som min sista önskan. Och jag säger det nu högt och tydligt. Alltså, det är min sista. Alltså, jag vill bara få uppleva det. Det sista jag gör i livet. Alltså, jag vill vara på flygplatsen och sen ska jag sitta på ett flyg så länge som möjligt.

Tidigare i veckan så rapporterade Vasabladet om en flicka som heter Maja och som fick sin första ensipopokanin när hon föddes. Nu är Maja 23 år och har nästan nått 100 strecket. Hon har alltså börjat då samla på de här ensipopokaninerna. Först så började det som en fascination och som sen ledde till en samling, för hon fick ett behov av att spara de här alla olika färgerna som fanns av de här kaninerna. En ensipopokanin så lanserades av babyvarumärket Aino, men kom ihåg att det även finns andra babyvarumärken. De lanserade det här mjukisdjuret år 1988, och ensipopokaninerna har blivit en av deras mest kända produkter. Det är faktiskt en kanin som för många i Finland är det första mjukisdjuret de fått som spädbarn. Mjukisdjuret har också en form som är inspirerat av moderns bröst i ett sätt att ge en familjär trygghet till spädbarnet. Och Maja sa i den här artikeln då till Vasabladet att först var det här samlandet som ett grupparbete för familjen, men sen när de märkte Majas intresse så började de se om det fanns andra kaniner vid diverse loppisar och butiker, och det blev så svårt att låta dem stå kvar i hyllorna, så man köpt hem kaninerna och för att få den här samlingen att bli större och större för varje år. Maja säger också att det här samlandet har fortsatt genom åren på grund av nostalgin, men som barn handlar det om en beundran, men som vuxen bär kaninerna på minnen. Och i den här samlingen så finns det kaniner i alla färger, former, vissa är mindre, vissa är större, vissa har specifika funktioner, och Maja planerar att samla på de här ensipoporna hela livet. Hon säger också faktiskt att om huset skulle börja brinna och hon ska måste ta en sak, så är det kaninerna hon tar. Lite svårt att bara när om man får ta en sak, om man har 100 kaniner. Det tar en liten stund att samla ihop alla, men det är ju jättegulligt. Och alltså när jag läste den här artikeln så blev man ju som sådär, men gud, alltså, det ska vara så cool att som samla på någonting. Att man ska ha en sån fascination till någon grej och man känner att det här vill jag verkligen samla på. Jag vill lägga pengar på att köpa hem de här produkterna, för att det är någonting jag värderar högt. För jag kommer ju nog ihåg att nu har man ju som samlat på grejer i sitt liv. Alltså, när man var liten, man samlade ju typ på snäckor på stranden. Men den hobbyn tog ju som slut när man kom hem sen. Det var inte som att jag kom hem sen och var sådär, nu vill jag ha snäckor av alla olika färger och former och storlekar och funktioner. Men så det tog som slut. Det växte som aldrig med i vuxen ålder. Men det var också en trend, kommer jag ihåg, när jag var yngre, att man skulle samla på parfymer från Victorias hemlighet. Desto mer parfymer man hade, desto coolare var man. Så det var i alla fall en trend jag hade när jag var liten. Jag kommer inte ihåg att någon skulle ha samlat på ensipopon. Man lärde sig helt tydligt någonting nytt här. Men det här fick mig just att börja fundera på då, typ så här, att vad samlar man på när man var liten? För det var, för mig var det verkligen, det var parfymerna från Victorias hemlighet, det var snäckorna på stranden, och det var typ det. Kanske någon gång att man köpt något leksaksdjur, köpt man typ 3 stycken av, och sen så dog också den samlingshobbyn ut. Men jag vill fråga dig som lyssnar, att samlar du på någonting när du var liten, eller samlar du fortfarande på någonting som kanske börja redan när du var yngre? Har du sen fortsatt med det i vuxen ålder? Du får jättegärna höra av dig på WhatsApp, var telefonnumret är 044 7800 180.

Jag pratar om Maja som Vasabladet skrev en artikel om här tidigare i veckan. Maja har börjat samla på ensipopokaniner ända sedan hon föddes. Hon är nu 23 år gammal och har nästan samlat över 100 stycken kaniner. Det här mjukisdjuret kommer från babyvarumärket Aino. Kom ihåg att det finns andra babyvarumärken. Och sådana här ensipopkaniner är för många i Finland det första mjukisdjuret man får som spädbarn. I början när Maja var yngre så var det bara liksom, samlar man bara på grund av fascination. Man ville ha lite fler kaniner med olika färger och sånt här. Men sen desto äldre hon har blivit så hade liksom fortsatt på grund av nostalgin. De här kaninerna håller ett typ av minne för henne. Och det fick mig just att så här fundera på vad man själv samlade på när man var yngre. Och det var ju nog väldigt mycket liksom naturgrejer. Alltså, ja, det var en trend i när jag var yngre att man skulle samla på parfymer från Victorias hemlighet. Och så skulle man skulle typ inte ens använda dem, utan man skulle bara ha dem och stå så där fint i rummet. Och desto fler parfymer du hade, desto coolare var du. Alltså, det var verkligen så vi räknade ut coolheten i min lågstadietid. Men sen har jag nog ändå mest bara minnen av att man har samlat snäckor på stranden och typ samlat stenar när man har varit ute och gå med hunden. Sen kommer jag också ihåg att jag någon gång hade en lövfascination då man började liksom inse att gud, det finns olika former på löv. Och just det här att löv ändrar färg beroende på vilken årstid vi är. Jag tyckte bara det var roligt för att Maja sa i den här artikeln till Vasabladet att om hennes hus skulle börja brinna och hon skulle måste ta en sak, så är det kaninerna, alltså de här ensipopo-mjukisdjuren hon skulle rädda. Så började jag bara själv liksom tänka på situationen om när jag är yngre och jag samlar på 5 stycken löv och mamma säger att Malin, shit, huset brinner, och jag är sådär, vänta, mamma, jag ska bara ta mitt löv.

0: Great Expectation av en artist som håller på att ta världen med storm, Sienna Spiro.
1: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
2: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
3: Because if we're not at the table, we're on the menu.
4: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
1: Jag och mina kollegor på nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad

0: det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.
1: Vi fortsätter med Defi och låten Healing.

0: Det var den veckan då.
1: Det var den veckan, det är fredag och helgen är på kommande, eller helgen är ju typ egentligen redan här, vilket innebär att nu ska vi få upp filisen. Nu ska vi få fredagsfilis, ingen skillnad om du redan har haft fredagsfilis eller om du inte har haft, men nu ska det i alla fall bli fredagsfilis. Och bästa sättet man får filis på är ju genom att lyssna på lite musik, och det innebär ju att jag ska få spela lite bra musa åt dig som lyssnar. Det har alltså blivit dags för fredagslåt. Det är så sjukt, alltså de här veckorna bara går, men ändå är man alltid lika glad då fredag är här. Och nu är jag också så, klockan är 24:07. Det är som primetime fredag. Jobbet kanske har slutat eller håller på att sluta, och du har hela helgen framför dig. Och det är någonting i luften med augustihelgar, tycker jag. Augustihelgar är som helt annorlunda än juni-juli. För det är lite sådär, det kanske är lite kallare i luften. Det är någonting spännande på gång. Och man vet inte riktigt vad som ska ske. Det är så i alla fall är min analys av augusti och just augustis helgar. Idag när jag skulle välja fredagslåt så gick... Jag hade som en bara en känsla av att när vet du vad, jag går in i min festspellista. Det ska liksom vara, idag ska det vara fest, idag ska det vara bra dansmusik, det ska vara en låt man kan sjunga med till, en låt som nästan alla har hört och bara en bra vibe. Och jag tycker att den här låten som jag ska spela för dig så har allt det. Det är Studio Killers med Jenny, I Wanna Ruin Our Friendship.

Studio Killers med Jenny, I Wanna Ruin Our Friendship. Det här var min fredagslåt den här veckan. Den har allt som jag tycker en fredagslåt ska ha för att få feelis. Det är bra takt, man vill dansa, man vill sjunga, man kan texten. Flera har hört den och den har bara en total vibe. Det är också någonting, alltså, det bästa skulle vara om man skulle heta Jenny. Jag bara önskar att det skulle finnas en låt som har mitt namn i låten. Tänk nog att få heta Jenny och så får man skrika Jenny, I wanna ruin our friendship. Gud vad roligt. Alltså jag vill också ha en låt som handlar om mig. Jag hade ju faktiskt det Hovet, alltså det svenska popbandet, killbandet som nu har avslutat sin karriär, så hade ju en låt som hette Flickorna i Båstad. Och där så sjöng de ju faktiskt om en Malin. Men det var ju kanske inte bäst. De sjöng ju som alla flickorna är kåta i Båstad. Jag tror att du är en shadi, men du heter väl Malin. Alltså det var ju inte som, alltså det var ju inte som vet du, jag vill kanske inte bli förknippad med den låten. Så, men jag hade ju i alla fall den en gång. Men på grund av att den hade lite problematisk text och kanske lite, ja, ifrågasättande ord i låten, så blev den ju borttagen. Så jag fick ju som njuta av att ha en låt med mitt namn i kanske sådär någon månad, och sen så blev den borttagen. Så det var kul så länge det var i alla fall.

Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me. Kanske en av hennes sista låtar hon har släppt nu, för att hon kommer ju faktiskt gå på en paus och stiga ner från rampljuset efter att hon har blivit klar med sin världsturné som hon är på just nu. Hon har ännu en månad kvar på den, men sen så har hon gått ut och sagt att nu räcker det. Nu vill hon ha en paus och fokusera på annat i livet. Klockan är 7:15 och du lyssnar på Extrem kväll, men klockan 7 så slutar ju faktiskt den här sändningen och jag får ta helg. Men om du vill lyssna på bra musik, tycker om throwback-låtar, du kanske sitter i en bil, åker en roadtrip, vill ha låtar som du kan skrika till i bilen, eller om du står i duschen och vill ha en bra playlist, eller what not, så då ska du stanna kvar på kanalen efter klockan 7. För att då är det alltså dags för Extrem throwback att ta över. Det kommer spelas throwback-låtar nonstop i en timme mellan klockan 7 och 8. Så stanna kvar på kanalen om du är intresserad av det.

The Bausa med Magnetic. Klockan är 11:07 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Vi ska fortsätta här med Ikona Pop och Galantis.

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans

Kavalleriet med kortare strå. Klockan är 6:45, vilket innebär att det är dags för mig att ta helg den här veckan. Du hör ju mig i etern nästa vecka igen, mellan både torsdag och fredag, båda dagarna mellan klockan 5-7. Men jag önskar dig en jättetrevlig helg. Jag ska sticka till sambons kärre nu och njuta av helgen där. Men vi hörs igen nästa vecka. Vi fortsätter eller slutar dagens sändning med Lola Young och låten From Down Here. Ha det bra! Ha det bra! Puss, hej!

0: Kan vi prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd?
1: När jag precis hade blivit singel får jag på dejt med en kar. Han pratade finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex sekunder innan han ska liksom stoppa innan. Kyssar han mig en gång, kollar mig djupt in i ögonen och viskar: kan jag få fara på vässa? Då kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
0: Med de orden.
1: Med en tysk brytning. Ah, du har en kackpalla.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

0: med Malin.
1: Jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow. Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

konverserar. Köper drinkar, min tjej står bredvid mig. Se till att vi synkar. Lampor blinkar, ögonkast. Klänningen skiner, ser din glöd i natt. Dansgolv, basen vibrerar. När jag ser på dig blir jag röd och generad. Ej

0: Ändå intressant att alltså det är nu två saker som sammanföll här nu, att det är väldigt mycket flugor just nu. Någonting säkert med tiden på året, och sen hade det varit mer flugor än vanligt, har jag tycker läst i nyheterna till och med. Och vi har här i Kotby, så det, vi har dörren och fönstren öppna ibland och så kommer det in flugor, och så ska man ju ha ihjäl dem. Och samtidigt då så säger jag upp efter 23 år min papperstidning. Jag har haft nu några år att jag bara har den på helgerna, men nu får också det. Så nu har jag som inga tidningar. Jag har sparat en, den sista som kom då den 26 juli tror jag. Och den ser ju ut som en, alltså det, den är blodig, den är trasig, den är full med så här likdelar, och jag måste ju snart kasta den. Jag har redan vikt den på så många sätt man kan vika den. Men just det här ironiska som jag har häftat ur mig många gånger då, att vad ska man göra med papperstidningen? Den är bara god för att vara flugsmäll. Alltså, det är liksom sant. Det är sant.
1: Ja, det känns som jag har många åsikter nu om den här flugdiskussionen. För det första så det är ju jättesvårt att få tag på bra flugsmällor nu för tiden. Alltså för det känns som att jag köper flera i veckan och de går ju sönder. Alltså att jag slår sönder dem. Och jag hade en som jag hade köpt från någon sån där hantverksmarknad för länge sedan, som alltså gjord då av någon tant av någon så här asp eller bok, alltså något så här magiskt träslag. Och den var jättebra och den var extra lång, så jag kunde hoppa jämfota och döda en fluga upp i taket med den. Men sen så slog jag sönder den, alltså att jag slog så hårt så att den gick av, och sen tejpade jag den och den höll inte, och nu har jag bara köpt såna där billiga flugsmällor, och de är ju helt värdelösa, alltså de är sämre än en tidning.
0: Ja, det är någonting nog från barndomen också, att jag tror att jag som vägrar flugsmälla, för att i barndomen så fanns de överallt och de var äckliga, och det var såna här strömförande, ja. Och så var det såna här plast som man hade haft i liksom flera år, som är nog höll då tydligen, men som var fulla just med torkade fluginälvor. Och det var så obehagligt, jag vill inte att det ska liksom ligga framme såna saker här hos oss. Så vi har inga sådana överhuvudtaget. De där strömförande var ju nog märkliga, för de liksom, de dog ju inte av dem, utan de lämnar ju där och stekas långsamt, och så rörde de sig.
1: Det luktar bara stekt fluga av dem.
0: Ja, och det är också lite overkill nu, alltså som övervåld.
1: Jag tänker liksom på ert hem, alltså stämmer det här nu faktiskt? Alltså finns det inte designflugsmällor? Alltså finns det inte liksom dyra och fina flugsmällor?
0: Men säkert kan det finnas, jag har faktiskt aldrig letat, men det där som du hade letat låter ju som en sån med någon magiskt aspträ.
1: Ja, men det var ju bara som en hantverksflugsmälla.
0: Men grejen är ju att det skulle inte få se ut som att det är en flugsmälla, och en tidning är ju neutral. Ja. Den stör inte mitt öga när jag kommer in i rummet, utom nu när den är blodig.
1: Det borde ju finnas, alltså man tänker på hur dåligt det går för tidningsbranschen och sådär, så det borde ju finnas alltså att man skulle kunna prenumerera på en tidning som inte har, alltså som bara har en perm och en baksida, men det är liksom tomt inuti, utan att det är bara en tidning som du ska använda som en flugsmälla.
0: Alltså det går ju att bara gå och köpa ett lösnummer så här.
1: Ja, men då kan det hända.
0: Då har man ju en flugsmälla.
1: Ja, men nu ska de ju alltså ha valt papperssorten och sådär, och omslaget och sådär, så att det faktiskt är optimalt som flugsmälla, att det är hårt.
0: Ja, det ska vara inälvs avstötande, ja, så det inte ska fastna.
1: Inälvs frånstötande material.
0: HBLs sommarbilaga, nu i inälvs frånstötande omslagsmaterial. Boen purmo puto särbottning, som talas dit så popna popcorn. Så hörde vi, pop nu denna popcorn. Så hörde vi, lys på Ted och Kai.
1: Men det är någonting som har hänt, tror jag, med flugpopulationen. Eller så är det någonting som har hänt med mig. Men när jag var yngre, så minns jag, alltså jag menar, det har ju alltid funnits flugor. Men det var inte som någon grej, alltså det var inte ett problem. Alltså att om det fanns en fluga på natten som surra, så det gjorde ingenting. Jag kunde ändå sova.
0: Sätter ju sig på ansiktet, det är ju det.
1: Men nu har det på något sätt blivit så, alltså att det är sådär att om en fluga finns inne i huset när man ska gå och sova, så förstör det ju hela natten om man inte får dödat den.
0: Ja, men så var det nog.
1: Jag
0: är överraskad att du säger att det inte spelar någon roll i barndomen, för det var ju alltså ett gissel.
1: Jag har ingen minne alls. Kanske vi inte hade flugor vid då, men jag kommer inte alls
0: ni
1: ihåg.
0: Ni hade nog, Ted. Ni hade nog.
1: Men jag kommer inte alls ihåg att det skulle ha varit sådär att det var...
0: Hundkadaver i tamburen och flugor.
1: Det var en gång ett hundkadaver i tamburen och det var inte så länge. Men det var inte liksom, jag minns inte att det var som någon stor grej som man behövde tänka på. Men nu är det ju sådär att varje kväll är det ju, ja men har du döda flugorna? Och jag blir så arg, jag blir så otroligt förbannad när man ligger och ska sova och så kommer de och sätter sig liksom i ansiktet på en.
0: Men hur hanterar Janika det? För hon är ju ändå uppväxt i Pargas som nu inte är någon storstad, men ändå i städer finns det mindre flugor och överhuvudtaget i söder och nära havet finns det mindre flugor.
1: Ja. Nej, hon blir helt galen, alltså hon skriker högt och hon klarar inte alls av det. Alltså att hon är liksom, där är det liksom fullständig panik, att nu måste de dödas.
0: Men har inte flugorna in i den här din, alltså den här CO2-fabriken som du har där i skogen för att döda myggorna?
1: No, flugorna är för stora för det, men det där är lite känsligt nu för att det är oska och oskan tog den där, alltså att den gick sönder.
0: Alltså blixten slog ner i din myggmaskin.
1: Ja, alltså den sög blixten till sig. Nej, men det var den, jag har ju haft igång den hela.
0: Och så återuppväcktes alla myggor i den där mygggröten där inne och blev sådana här odöda myggor.
1: Ja, det blev till en stor ett moln. Nej, men det har ju åskat jättemycket och strömmen var bort och efter den gång så kom den inte igång någon mer.
0: Ja, men det måste ju ha blivit någon kortslutning eller någonting.
1: Ja, det måste ha blivit det, men att det är ju inte bara
0: märkte sådär. Märkte man genast då att man blev anfallen på ett annat sätt av myggor?
1: Nej. Men de har ju, det här är ju så lite myggor för den har ju hållit på så länge. Men det är nog liksom en sorg och jag har inte riktigt hanterat det här ännu, att den är sönder.
0: För alltså ingen som inte har varit i Österbotten förstår ju hur mycket myggor bromsar insekter. Det, man kan inte vara utomhus på sommaren. Nej.
1: Men flugor far ju inte in i den där och inte bromsar heller. Men nu har jag lärt mig att det finns bromsfällor. Visste du det?
0: Nej,
1: vi var till en butik och skulle köpa 100 kilo hönsmat och så såg jag att där finns en bromsfälla som alltså såg ut som en, alltså som ett enormt bowlingklot eller som en hel svart badboll, alltså som en silikonbadboll i liksom den storleken, ett klot som man ska blåsa upp och så ska man alltså kleta in det där med någon sorts lim. Och så ska man hänga det någonstans i trädgården. Och bromsar. Så de är otroligt attraherade av svart, tydligen. Så bromsarna far direkt till det där klotet. Och så fastnar de i limmet och så dör de där.
0: Jaha. No, det låter ju fungerande och enkelt. Man behöver inga gasar och ampuller och ström. Och nej. Det kan inte förstöras av blixten. Och...
1: Nej, men jag har aldrig vetat att det där finns. Jag har aldrig sett det där. Alltså att alla borde ju ha svarta, klibbiga klot i sin trädgård då. Men du menar alltså att du som barn så stördes du av flugor och att det var liksom en grej. För jag har funderat, hade hänt någonting? Alltså att har flugorna på något sätt blivit mera på? Eller är det någonting med att jag har blivit äldre, att jag har blivit liksom känsligare för det?
0: Alltså det var ju mitt första jobb. Jag brukar säga att mitt första jobb var att klippa gräs. Och det var väl mitt första offentliga jobb där jag måste lämna in skattekort. Men alltså mina föräldrar anställde oss barn att döda flugor. Och vi fick 10 penny per fluga. Så att om man dödade då liksom 100 flugor så fick man 10 mark.
1: Det känns som det ska gå att missbruka det där, alltså samla dina föräldrar upp de här, alltså ni måste ju säkert visa då en död fluga för att få betalningen, men ni skulle kunna gå med samma fluga flera gånger, för inte så de är ju skillnad på dem.
0: Ja, nej, jag vill minnas att man skulle som komma då med dem i någon sorts ämbar eller någonting, men det måste man ju räkna dem så här inför.
1: Ämbar, då hade ni liksom nog många flugor.
0: Sork så här. Utan de litar nog på ens räkningar sen, om det nu var en hög med flugor.
1: Ja, okej.
0: Men så att, alltså det var ju ett stort problem och liksom ingen kunde ju sova om inte man gjorde denna ritual på kvällen.
1: Men tänk att det där inte ännu finns liksom i byggnadsbranschen. Alltså att man ändå tänker att framförallt på landet så är det ju nog ett problem med flugor. Alltså att man ska på något sätt inbyggd i ventilationen, så ska man bara kunna trycka på en knapp och så ska det öppnas ett hål i taket som skulle liksom suga åt sig alla flugor som finns i ett rum. Och så skulle det vara en sån här strömflygsmälla då som de alla dras in i och så dör de där.
0: Ja, alltså nu måste det väl gå något så här att man kan som utrymma hemmet på alla människor och djur. Och så kan man typ trycka på någon sorts mikrovågsknapp så att hela huset fylls och dödar alla insekter inomhus på ett ögonblick.
1: Ja, det skulle måste vara möjligt.
0: Eller man har luftvärmepumpar på väggen. Man kan ju ha en sån här CO2-pump som du har.
1: Ja.
0: Det känns som att det är för att det är framförallt i väldigt rurala områden som det här är ett problem. Och därför har man inte liksom satsat pengar på produktutveckling.
1: Nej.
0: Att skulle det vara ett problem i städerna, så då skulle allt det här vara löst redan.
1: Ja, jag håller helt med. Och det är därför också det inte finns designflugsmällor. För att skulle det vara ett större problem i Helsingfors med flugor, så då skulle det också finnas fina Artec-flugsmällor.
0: Jag blir ju lite alltså designkåt nu när du säger det här. Att jag får lägga kanske in en ny sån här hakuvahti på mina auktionsappar. Flygsmälla. Det var dagis start i måndags och det är årets jobbigaste dag från och med i fjol. Då det var jobbigt och nu var det lika jobbigt. Han vill vara hemma och han gråter och han vill absolut inte gå till dagis. Så det började kvällen innan när han förstod att nu var det imorgon. Och så var morgonen alltså helt upp och ner och han ville inte äta någon frukost. Och han grät hela vägen dit och sen så var han ledsen när jag lämnade honom. Och så kändes det ju förfärligt som förälder. Samtidigt som jag ju ännu då kan meddela då att dagen hade ju gått helt bra. Att typ 3 sekunder efter att jag for så hade han blivit glad och nöjd.
1: Ja.
0: Så det är ju det där. Men man måste ju ändå ta de där känslorna som förälder. Och det är tungt.
1: Mm.
0: Sen på vägen från dagis så mötte jag en kvinna. En äldre kvinna kom gående mot mig. Och hon såg ut att vara lite vilse. Äldre, hon staplade fram lite. Hon hade inte heller på sig så mycket kläder. Eller hon var som klädd, vet du, som man är inomhus.
1: Ja.
0: Så här.
1: Ja.
0: Och jag frågade då om allt var okej. Och så pratade hon svenska med mig. Och det här verkar inte riktigt veta var hon var eller vart hon skulle.
1: Mm.
0: Eller någonting. Och så försökte jag nu reda ut då att det här, om hon bor i närheten, och hon sa att ja, hon bor där, och så pekade hon på något hus och så sa jag att ja, men ska vi gå dit tillsammans, för hon var ganska så här, att hon behövde stöd. Och så gick vi då ett tag och sen så började hon prata om att hon ändå bodde i ett annat hus, och då förstod jag då att hon bor väl nog inte i de här husen. Och så la jag nu väl ihop 2 och 2 som jag borde ha gjort redan kanske tidigare, men för här i Kottby finns ett sånt här seniorboende och det är svenskspråket, och hon måste ju vara därifrån, insåg jag, fast det var ändå några kvarter bort. Så jag ringde dit och hon visste inte vad hon hette, men så frågade jag om de saknade någon där, och så sa de att ja, en så saknas. och så var det hon. Och så det här,
1: de var väldigt lugna så där. Jo, men nu när vi räknar så det är nog en borta.
0: Ja, no, alltså det här var väl då under något sånt sån här liksom dagspromenad. Och att de får gå ut nu, att det var inte som att hon har klättrat ut genom fönstret.
1: Nej.
0: Men att hon hade då gått lite längre än vad hon skulle göra.
1: Ja.
0: Men så de skickade dit någon, så sa de, som skulle hämta henne. Men det tog ju, alltså det tog kanske 15 minuter innan de kom. Och under tiden då så stod jag med den här kvinnan och höll i hennes hand. Och hon glömde hela tiden det här att någon var på väg dit. Så hon sa att om vi ska gå dit, för hon bor där. Och så pekade hon åt olika håll varje gång. Och så här. Så att det var ganska lång kvart.
1: Ja.
0: Men hon var trevlig nog och det här, vi pratade ju svenska och det här, jag pratade om att jag lämnat min son på dagis och hon nickade nu mest glatt och var lite så här förvirrad. Men så till sist så kom då nu en skötare då dit och allt slutade då lyckligt och så här. Men jag får ju hem och skulle jobba då, och det var som på något sätt omöjligt att göra någonting. För att dels var man så förstörd av det här dagislämningen och sen uppfylld av den här förvirringen som den här gamla kände inför livet. Och jag förstod ju att jag är ju mitt i, ja. Jag är mitt i livet. Och att jag är ansvarig för både de yngstas oro och för de äldstas förvirring. Och att det är på ett sätt väldigt betungande, men på många andra sätt så är det ju den bästa tiden i livet. När jag har den kapaciteten kvar.
1: Ja, man är ju på något sätt, man är den som bestämmer själv vad man får göra. För att det är ju både med de yngsta och med de äldsta så på något sätt den här gemensamma är ju att de måste göra sånt och vara på sådana ställen där de inte vill vara egentligen. Alltså att de skulle vilja vara hemma, men de får inte vara hemma. De skulle vilja äta hamburgare, men de får inte äta hamburgare. Alltså att du saknar den där kontrollen och att det som är kvar är ju att du hamnar och göra saker som du helst inte skulle vilja göra. Man har ju ganska samma sätt att behandla det på också. Alltså att man är på något sätt den här som är sådär att ja, men ska vi gå hit? Och det blir nog bra. Och alltså sådär att det är ju, man pratar ju nästan på samma sätt. Att
0: jo, 100%. Att det är liksom, det är samma språk.
1: Ja, samma språk och samma ton också. Och att det är liksom att man behöver göra det så att det ska liksom lugnas ner.
0: Ja, det är nog. Jag har också tänkt, det är nu en annan sak, men jag har någon gång när hela familjen är samlad så tittar jag liksom på oss. Och där är liksom famma och faffa och där är mamma och faja och pappa och så är barnen där. Så tänker jag att ja, nu just är det ett sånt här fönster i livet då alla är friska och alla är här, alla lever, alla mår bra.
1: Mm.
0: Och att det här fönstret är ganska litet i livet. Eller det är kort. Det är en kort tid.
1: Ja.
0: Och det är förmodligen den bästa tiden i livet. På något sätt att mäta vad som är bra och bäst. Livet innehåller ju förstås mycket olika saker.
1: Mm.
0: Men nu finns alla här. Nu är alla vid sina sinnesfulla bruk. Alla är friska. Man får ju vara tacksam. Hej!

0: Men på tal om flugor och lite om dagisstart och att vara förvirrad. Jag såg att nu finns det på arenan den här ny, alltså inte reboot utan remaken av Flugornas Herre. Ja. Som är gjord av den här samma killen som gjorde Adolescence. Och jag är så jätteglad att den finns, för att det där är en serie som så fort jag såg teaser till den att nu ska de göra en ny Flugornas Herre, så jag tänkte, ja men det där skulle jag nog vilja se. Och nu finns det på arenan. Jag vet inte vad du har för förhållande till Flugornas Herre. Alltså du har säkert läst boken.
1: Ja, vi läste väl den i gymnasiet tror jag. Men den är ju, tycker jag, en sån som lite för ofta nämns. För den är inte så bra. Och den är nog inte så djupsinnig och har inte, tycker jag, så mycket att säga om vare sig sån här klanbildning eller om hur det är att vara en ung pojke. För det är ju en så extrem situation de försätts i, de här pojkarna.
0: Ja, de hamnar ju på en ÖDÖ. Och boken skrevs väl på 50-talet, alltså det är en jättegammal bok. Men det är ju en klassiker. Men jag kommer ihåg att jag såg liksom den här originalfilmen, alltså en svartvit film. Så såg jag i en allt för tidig ålder, för att jag har för mig att när jag liksom läste i tidningen vad den här filmen skulle handla om, så var det något i stil med att ett gäng med pojkar tvingas slåss mot ett monster på en öde ö. Och så tyckte jag att ja, men det här låter ju coolt, och så tittade jag på det, men det var ju inte riktigt så, utan att det är ju liksom en hemsk film och en hemsk berättelse, och det är ju liksom unga pojkar som dödar varandra, alltså som Hunger Games, långt innan Hunger Games.
1: Fast det är väl inte så mycket av det där som uttryckliga dödandet, utan det är väl ändå lite att det är mer antyds att det är dit det kommer att fara när det här pågår.
0: Nej, det är nog mord som är med i den här storyn.
1: Men det är inte att de typ insinuerar att de ska typ halshugga varandra och sätta deras huvud på pålar och sånt här, men att de gör ju inte det.
0: Det är mycket sånt, men det är nog den här ena pojken som blir nog mördad där också. Och det där minns jag var liksom väldigt traumatiskt, alltså, för jag tyckte på något sätt att det var liksom mycket värre än en skräckfilm, tyckte jag. Alltså det där att det var liksom vanliga pojkar som var liksom i samma ålder som jag var när jag såg på den, och det var de som var kapabla till det där. Alltså att det var inte liksom Freddy Krueger eller Jason, utan att det var liksom det var som mina klasskamrater som skulle kunna döda en annan klasskamrat. Och det där,
1: ja, men man
0: jag var...
1: förstod ju nog redan i den där åldern att det fanns som olika sorters skräck, att det fanns, ja, det här överdrivna, det här Jason Voorhees skräcken men så fanns det, jag minns till exempel Titanic, då när båten sjunker och sen är det inte tillräckligt med plats i livbåtarna, och sen är det som någon sån här rik asshole som tar någon annans plats. Och jag menar att det där kärrar mig i djupet, att han kunde göra det och rädda sitt eget liv framom de andra.
0: Ja.
1: Det var ju skräck. Det var riktig sån här mänsklig skräck.
0: Ja, men det precis. Alltså, och när man är ung så är det ju liksom att man upptäcker ju det där. Och det där sätter ju på något sätt spår. Och för mig så har det alltid varit liksom att Flugornas Herre, det är liksom det är skräck. Det är liksom en skräckfilm. Och nu är jag jätte nyfiken.
1: Borde vi nu kanske liksom recappa lite handlingen här, för säkert många som inte alls vet det här. Alltså det är väl en massa pojkar som strandsätts på en ö, och sen så småningom så blir det som två lag, och
0: ja,
1: så strider de
0: alltså
1: mot varandra.
0: Det är med, alltså för att det finns ju den här ena snälla, liksom den här ledarpojken som på något sätt försöker ta de här rätt beslut, och så finns det då en annan grupp med pojkar som är bara sådär att jag skiter i vad du tycker, vi ska få jaga grisar med spjut. Och på något sätt den här frustrationen också över att det är så tydligt att nej, men jag har rätt, jag vet ju hur vi skulle behöva göra, men ingen alltså att man får inget gehör. Och det där är också som en sorts skräck, alltså en sån här frustration över att nej, men fattar ni inte, så här borde vi ju alla göra nu så skulle det bli bättre, och folk är bara sådär att nej, jag tänker inte, alltså att de tänker inte tänka på det.
1: Det måste ju vara Greta Thunbergs favoritbok det där.
0: Ja, men lite så, men det där är ju också en skräck i det. Och sen finns det ju också, det är ju den här ena, åtminstone i originalfilmen, så var han var överviktig och han hade glasögon och han var lite så där ynklig, men han var också jätte fiffig, och han var också den, han blev liksom mest mobbad av de andra och så där, och det finns också liksom den skräcken i det. Plus hela det här då att de är på en öde ö och tvingas ta hand om sig själv. Men sen är det ju också att de på något sätt, det är ju hela det här primala, alltså att de återgår och börjar just liksom hitta på att det finns ett monster där och att de ska liksom jaga monster och börja så här klä sig i djurhud och sådär. Att det går liksom väldigt snabbt nog, den här regressionen.
1: Ja, jag bara störs av just att vi ska som köpa och svälja det här att det är en massa pojkar bara som hamnar på en öde ö. Alltså det är som, man måste som gå över så många trösklar av att acceptera det orimliga för att köpa det var, liksom grundkonceptet.
0: Men det var väl inte så orimligt? Var det inte något sånt där att de typ var med i någon sån här boys choir eller någonting? Alltså att de var, att det var därför det bara var pojkar. För de var i någon flygplan på väg till någonting. Ja,
1: men otroligt skrivet liksom. Nu är det en gorskör som är ute på fartyg och förlisar fartyget och besättningen omkommer, men alla gossarna lyckas mirakulöst ta sig i land.
0: De var på ett flygplan.
1: Nu på Oravais sommarteater.
0: Flugornas herre, ta med flugosmetto.
1: Men jag kanske borde ge den här nu då en ny chans nu då. Säkert är den ju en klassiker av en orsak.
0: Nej, jag är mest nyfiken att se att har de liksom uppdaterat det. Alltså att, för nu vet jag faktiskt inte att utspelar sig den här, det här är ju en serie nu då, det är inte en film. Utspelar den sig liksom i modern tid eller liksom på 50-60-talet? För jag tycker att det här är ju liksom, där borde man kanske, det måste ju ha hänt saker just med liksom telefoner och sådär. Och det är ju en helt annan skräck, alltså att om man tänker idag, alltså att om Lo idag skulle hamna på en öde ö, så det är ju inte liksom att vara på en öde ö, utan det är ju att han inte har tillgång till wifi som är den där skräcken.
1: Han borde ju övertyga då förstås allihopa, om alla har en telefon, om att alla utom en stänger av sin telefon så att de kan använda akkon liksom en i taget.
0: De hade ju den här, i boken och i filmen alltså, så har de ju en snäcka som de blåser i när det är den som får ha liksom montur. Men så att istället så ska det vara den som har akkon.
2: Nu är det jag som har akkon. Nu kan vi kan kolla 8-klipp på YouTube nu. Ska vi ta Funny Humans?
1: Och så halshugger de honom direkt och tar telefonen. En kompis till mig var i London och skickade en bild på från en sån här vanlig mataffär, från bönhyllan eller bönavdelningen. Baked beans stod det. Mm. Över liksom en stor skylt, och så var det en helt enorm hylla då med olika konserver med olika sorts, jag vet inte vad det kallas nu då, inlagda bönor, eller alltså bönor i sås.
0: Ja, men det är ju ganska,
1: och det fanns ju chili och det fanns vitlök och det fanns stora förpackningar och det fanns såna här travel packs, Tex-Mex bönor och det fanns vad som helst, otroligt mycket bönor.
0: Men bönor är det protein, och det är ju väldigt brittiskt också att äta bönor.
1: No, det var ju just det då att han ville visa då att nu är jag i Storbritannien. Mm. För att man äter ju inte på det sättet som britterna äter bönor, så äter man ju inte någon annanstans i världen.
0: Nej.
1: Att man öppnar en sån här konserv och äter det som en snack. Mm. Och att man sätter det i allting och det ska finnas så mycket olika. Och jag måste gå då faktiskt när jag var och handla och se att hur mycket bönor har vi i en vanlig affär.
0: Mm.
1: Och det fanns ju som några, och det var samma tillverkare. Men det var liksom en kanske 2 meter av en hylla så fanns det olika sorts bönor.
0: Mm.
1: Och det var vi då, det var rimlig mängd. Alltså man behöver inte någon mer olika bönor än så.
0: Du saknar inte utbudet.
1: Nej, och jag förstår inte att någon kan heller sakna så mycket att man behöver en hel avdelning.
0: Mm.
1: Men intressant är det ju, för att det där är ju nu då någonting kulturellt och någonting brittiskt då, som säkert är fullständigt naturligt och som man till och med kanske är lite stolt över i den nationella identiteten där i Storbritannien, och som ingenting som man behöver diskutera. Alla äter bönor då och då, och det finns ett behov av en sån här stor avdelning.
0: Ja, men de använder ju bönor nästan som en sorts, alltså som sås också, att egentligen vilken maträtt som helst så kan du hälla bönor på, och då kanske du behöver många olika smaker. Liksom
1: ja, det finns ju några så här bilder från Abbey Road Studios när George Harrison typ mellan tagningarna i någon Beatles-låt så sitter han och äter bönor med en gaffel ur en sån här konservburk.
0: Ja, men det finns väl många Beatles-låtar där man hör så här bönsmasket där Ringo tuggar på bönor medan han trommar.
1: Ungefär. Men jag börjar ju tänka då att har vi någon sån här hylla som är obegriplig utomlands?
0: Ja.
1: Men så hette jag då det som förmodligen är vår hylla nu till sist.
0: Jaha.
1: Och det stod ju stort då, grill i mackara. Och ja, det var en hel jävla lång, kanske 20 meter lång hylla med olika förpackningar som av någon anledning alla innehåller 4 korvar. De här korvarna är olika, det finns olika storlekar, det finns förstås en massa olika märken och kryddningar och allt sånt. Men att ha en sån enorm mängd med sån här färdigkokt korv som man ska sätta på grillspett eller på grillen kan ju inte finnas någon annanstans
0: nej,
1: i världen.
0: Nej, jag tror nog du ringar nog in det direkt. Alltså grillkorven, det är ju nog det.
1: Jag har ju blivit snabb där, att jag klarar ju inte av sån här traditionell grillkorv, alltså mjölig sån här, alltså korvmassa korv. Alltså den här traditionella, den är ju oätlig.
0: Nej, ja, det är lite jobbigt det där, för att i min familj så är det bara jag som vill äta liksom riktig korv. Och just Janika och barnen så vill ju äta den här billigaste. Alltså för de tycker att den smakar korv. Medan jag vill ha såna där med hög kötthalt med liksom jalapeno och cheddar i och sånt.
1: Som det är de som är goda.
0: Ja.
1: Och sen, varför är det 4 i varje förpackning?
0: Ja, men det tror jag vet. För att det är nästan en korv för lite det. 4 är alltid för lite när du ska grilla, så då måste du köpa 2 paket. Och då blir det nästan för många. Men det leder ju
1: alltså
0: till
1: det
0: att...
1: det är Krösus Sork som har designat det här?
0: Jo, det är det. Alltså att det ska vara så att det är just för lite så att du måste köpa 2 paket. Och då tjänar man mer på det. Klassiskt Krösus.
1: Jag tänker logiskt skulle väl vara att man skulle få köpa en och en. Alltså eftersom vi älskar korv så mycket. Varför har man inte en korvdisk som man har en köttdisk och en fiskdisk?
0: Ja, fast man får nog köpa korv där. Men jag tänker så där som en sorts lösgodis. Alltså så där att man ska ha alla korvarna bara på en vägg. Och så sätter man i en påse och väger allting sen.
1: Faktiskt, varför har vi inte en löskorvavdelning?
0: Löskorv, ja.
1: Och sen där ska man få också på något sätt köpa olika senapar och senapar, senapar och ketchupar.
0: Har ni sådana här senapar och ketchupar?
1: Men så att man inte måste köpa liksom en stor flaska med något som kanske ändå inte är alltså rätt senap.
0: Nej, exakt. Att man ska bara få exakt för den senap. Men det är svårt det där. För ska man spruta det i små koppar då? Eller hur ska man göra?
1: No, det måste ju gå att lösa.
0: Men för man vill ju ha många olika senapar och ketchupar. Alltså man vill ju, beroende på hur många löskorvar du har köpt, så vill du ju ha liksom 10 olika sorts senapar till det.
1: Och sen borde de ju då förstås börja med en sån här lauantai-pussi då, som är liksom en blandning med korv och senappar och ketchupar.
0: Ja.
1: Som är lite så här olika från
0: skilda
1: påse till påse.
0: Ja. Varför finns det annars inte alltså korvbullar?
1: Alltså en sån hotdog?
0: Nej, utan alltså runda bollar av
1: Nackipilo.
0: Korv.
1: Nackipilo?
0: Nej, runda bollar av korv. Alltså varför finns det en sån små runda korvbullar?
1: Som har också det här skinnet runt sig.
0: Ja, alltså det är som en liten boll bara. Men alltså så köper du ett paket med 15 såna. Och så är det inte köttbullar, det är korvbullar.
1: Och det finns ju otrolig liksom ekivok marknadsföring där också, när HK har då blue balls.

Hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: prata om varenda relation du har haft med en tysk och varför de har varit fruktansvärd.
1: När jag precis hade blivit singel får jag på dejt med en kar. Han pratade finlandssvenska med tysk brytning. En gång så hade vi casual sex sekunder innan han ska liksom stoppa innan. Kyssar han mig en gång, kollar mig djupt i ögonen och viskar: kan jag få fara på vässan? Då kommer han ut och så skrattar han och är som bara att du har en kackpalla.
0: Med de orden.
1: Men tysk brytning. Ah, du har en kackpalla.
2: Hej, det är Alva och Lisa.
3: Lyssna på vår videopod Ryggradslös.
2: Nytt avsnitt på arenan varje onsdag.

med en sprillans ny season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle Cesar Games.

Hej på er kompisar och hjärtligt välkomna ska ni vara till Supernova med mig Fanny. Det här är förstås programmet för dig som tycker om ny musik, för i denna show så lyssnar vi endast på ny musik. Pinfärsk musa som är släppt typ för några dagar sedan, och det ska vi göra även detta avsnitt. Jag är lite så det skakis idag, för att jag var precis på bio. Jag är inte jätteofta på bio, för att det kostar ju skjortan. Men nu var jag och såg den här nya Odyssey-filmen, och orsaken varför jag var och såg den var mest för att jag tyckte att soundtracket lät

jävligt bra. Det är ju svenska Ludvig Göransson som står för det. Och han hade med sig James Blake och Travis Scott på en låt. Och det här bildar ju tillsammans de tre musketörerna som jag älskar mest i världen. Underbar låt, fantastiskt. Och det båda så gott inför den här filmen. Men... ja, vad ska vi säga? Odysseus baserar ju sig på den här gamla antika historien av Homeros. Och det var liksom lite weird att Travis Scott var med i första scenen. Alltså jag måste säga att det var en megastor boner kill. Och även om det här soundtracket visserligen var väldigt bra, så var min största takeaway från att se den här filmen: oh my god, vad jag trött på Hollywood. Alltså, varför måste allting vara så himla kändistätt hela tiden? Jag tycker att det är lite osexigt nästan och lite tacky. När man går och ser en blockbuster så är det ju klart att man ser en bra film. Men jag kunde inte undgå att lite dra parallellerna till musik. För att se på den här filmen kändes lite som att lyssna på ett Taylor Swift-album. Alltså det var liksom bra, men ganska tråkigt och meningslöst. Jag vet inte, jag är ju också en sur hagga. Så det är väl inte så förvånansvärt att jag tyckte att Odysseus var lite lame. Det är också någonting med att det här ska liksom utspela sig i någon fantasivärld under antiken. Och sen är alla skådisar jätteopererade och botoxade. Då får jag lite vibes att, hörni, you did not take the assignment here. Det måste som vara lite mer realistiskt för att jag ska köpa. Men nu kan jag bara se buckle fat removals och fillerläppar. Jag har som svårt att stänga av det. Så jag måste säga att det var faktiskt ingen hit det här. Men soundtracket var toppen. Så det lönar sig åtminstone att gå och se på den här filmen på grund av det. Men letar man efter någon historisk korrekthet så ska man skippa den här. Det gjorde ju verkligen inte jag heller. Alltså jag tror att jag någon gång i gymnasiet har blivit så det halvt tvingad att läsa igenom någon summering av Odysseen. Och det säger ju en hel del, för att jag kommer inte ihåg ett shit. Jag minns inte hur den här historien gick. Och där måste man ju ändå ge Hollywood. De är bra på att berätta en historia. Det blev ju väldigt tydligt liksom vad storylinen var. Men ja, historikerna rasar över den här filmen. Så att ja, det är vårt en Christopher Nolan-version av antiken helt enkelt. Och ja, jag befinner väl mig i någon slags pop-hat-fas rent musikaliskt. Och jag märker hur det här också sipprar ut i min filmsmak. Med det sagt så älskar jag popmusik, men det är mycket slopp nu för tiden. Och Supernova har därför en väldigt viktig uppgift. Vi försöker rensa igenom, vi försöker kritiskt granska den här musiken som släppts och musiken som vi blir matade. Funder, är det här faktiskt bra på riktigt eller är det bara slopp? Idag i Supernova kommer vi bland annat prata lite om Ariana Grande som nu har gått ut med att hon kommer ta en paus från sin karriär och från offentligheten. Och vi ska prata lite mer om varför hon har gjort det här beslutet och vad det riktigt är som pågår. Vi kommer också lyssna på ny musik av bland annat Cardi B och jättedammiga Jay-Z som är tillbaka med en riktigt tråkig hiphop-låt. Vi ska prata lite mer om Jay-Z och varför han är så dammig och varför det här inte funkar någon mer. Vi kommer också lyssna på nytt av bland annat Flowboy Harsher. Och så ska vi också prata om alla artister som vi tyvärr har förlorat till genren country. Det är många och det blir bara fler tyvärr. Så detta och mycket mer idag i Supernova. Men här till allra först, Odile och George Smith med Coming Home. Välkomna ska ni vara.

Vad gör man om en artist man ser upp till och älskar, har lyssnat på dess musik i flera år, plötsligt ställer sig på scenen och ser ut att inte må så bra? Jag pratar ju förstås om Ariana Grande, som just nu gör stora rubriker. Och tyvärr handlar de här rubrikerna inte om det att hon precis har släppt ett nytt album eller att hon är på turné, utan de flesta rubrikerna handlar om hur hon ser ut. Ariana ser mer mager ut än någonsin och folk kan inte riktigt slut prata om det här. Och det är förstås en super tricky diskussion. Jag menar, Ariana släppte till och med låten Yes And, där hon säger: "Don't comment on my body, do not reply. Your business is yours and mine is mine." Alltså, hon vill inte att man ska säga saker om hennes kropp. Och fair enough, vem fan vill det? Hon har till och med gått ut i en video och sagt att, hörni, den här versionen av mig som ni alla vill att jag ska gå tillbaks till, alltså den här kroppen jag hade för några år sedan, det var faktiskt inte alls en hälsosam version av mig. Jag gick på antidepressiva, jag åt jättedåligt, jag drack massa, men nu mår jag bra. Jag har aldrig mått så bra i den här kroppen som jag är just nu. Men det blir lite svårt ändå att ta de här orden på fasta när hon ser ut som hon gör. Musikvideon till titelspåret Pedal från nya plattan släpptes här för någon dag sedan och alltså, typ alla kommentarer handlar om hennes vikt och att hon ser alldeles för undernärd ut. Och nu har Arianas team gått ut och berättat att Ariana kommer ta ett step back. Hon kommer inte figurera någonting i media och hon ser fram emot att avsluta sin turné som hon gör i London 1 september. Och efter det här så har hon haft andra saker inplanerade. Hon ska vara med på någon West End-musikal, men det här har nu blivit avbokat. Och Ariana ska alltså ta en liten paus från offentligheten och allting som händer. För det är kaos runt henne och det är liksom väldigt svårt att veta hur man ska prata om det här. För ena läger säger ju att det spelar ingen roll hur en människa ser ut. Det spelar ingen roll om det är uppenbart att en människa inte mår bra. Man kommenterar inte på en annan människas kropp. Det andra lägre säger väl att, nåja, men om det här är en människa som har jättemycket synlighet och massa unga fans, så är det ju inte heller bra att bara låta det gå outtalat att, hej, den här personen ser inte ut och mår så bra. Det kan bli farligt för andra personer som kan inspireras av henne, för hon har ju väldigt mycket inflytande och är en av våra största popstjärnor idag. Jag själv är väl lite någonstans i mitten där. Jag förstår ju att för henne som person så måste det ju vara skittufft att alla hela tiden kommenterar på hennes kropp. Samtidigt som jag ju har fucking ögon. Alltså, jag såg den här musikvideon och jag tyckte bara att den var lite tragisk. Hela musikvideon går ju ut på att Ariana är utklädd till någon skådespelare som går på massa auditions och där sitter det sura gubbar i kostym och säger åt henne att men du skulle nog kunna lose a few pounds och du skulle nog kunna göra si och så för att förbättra ditt utseende. Det är tydligt att Ariana själv läser alla de här kommentarerna, att hon fattar vad som sägs om henne och att hon inte tycker att det är okej. Och på något sätt så är ju Ariana ett offer också av fame. Hon är ju en person som blev känd väldigt, väldigt ung. Hon är ju en Disney-kid, eller Nickelodeon-kid. Jag vet inte riktigt, men en av dem det. Hon är en amerikansk childstar. Och jag kan tänka mig att det är omöjligt om man som liksom tonåring går in i den här businessen. Det är klart att man då bara, jag hoppar på allting. Jag vill bli så känd som möjligt. Jag vill tjäna så mycket pengar som möjligt. Vem fan skulle inte tänka så? Men sen är det enkelt säkert att den här snöbollen börjar rulla och rulla och bara blir större och större och plötsligt så är det utom kontroll. Jag hoppas i alla fall att hela den här diskussionen har kommit till någon nytta och jag hoppas att det här breaket som Ariana ska ta är på grund av att fokusera på sin hälsa, fokusera på sig själv, inte ta in så mycket av allt som media spekulerar kring henne och så vidare. Jag hoppas verkligen att hon tar en paus och om det är som de säger att hon är hälsosam och hon har liksom aldrig mått så här bra i hela sitt liv. Ja, oavsett så tror jag hon behöver en paus. För det måste vara jävla jobbigt att bombarderas av de här kommentarerna. Man kan ju inte diagnostisera någon av och si på någon. Och det fattar jag ju också. Men det känns mer som en sån där juridisk grej. Men det är inte okej att säga åt någon. Men ibland är det ju ändå väldigt, väldigt tydligt. Om man har ögon, vad det är som pågår. Jag tycker också det är så himla synd bara från en musikaspekt. Alltså jag tycker ju, hellre skulle vi ju prata om Arianas musik än hennes kropp. Så jag är som så mångfacetterat det här. Jag vet inte riktigt hur jag ska förhålla mig. Jag tycker bara hela situationen är jättetragisk oavsett hur det sist och slutligen är med henne. För att gå tillbaka till musiken då, så kom alltså hennes nya album i fredags. Och jag gav ju en liten review på det här albumet
förra avsnittet. Och jag måste ju säga att jag var lite underwhelmed faktiskt. Jag tyckte det var ett ganska trist album. Det kändes lite lazy. Som att de var sådär, okej, vi måste släppa ett album. Så vi gör nu någonting. Vi tar de här toppproducenterna och låtskrivarna och så sätter vi ihop det här albumet och så är det nu här. Men nyskapande kan man ju inte direkt säga att det var. Trots det här så tycker jag att det fanns fina låtar med förstås. Och jag är ett all-time Ariana-fan. Så jag önskar henne bara lycka till. Jag hoppas att allting går bra. Jag hoppas att vi en dag uppnår en värld där man inte behöver förstöra unga människor med att prata om deras kroppar så mycket. Utan att det ska kunna vara fokus på deras musik istället. Och jag är ju själv en del av problemet. Alltså vad fan, jag sitter själv här och snackar om det. Och min enda ursäkt jag har är väl att jag tycker det här är en lite annan situation än att bara shama någon för hur de ser ut. Det här är ju faktiskt en red flag. Hej, hur mår du? Men oavsett så pratar jag ju också om det och där får jag ju granska mig själv lite. På vilket sätt pratar jag och bidrar till den här shitstormen? Jag vet inte. Så låt oss ta en paus och lyssna på lite Ariana Grande istället. För det är det jag tror att hon faktiskt vill att man gör.

Ariana Grande var det här med Oh Well från nya plattan Pedal som kom i fredags. Hörni, jag läste en ganska trevlig nyhet. Jag blev på ganska bra humör. Och här fan sällan här händer, tar man läser nyheten. Men i alla fall, den här kom från SVT. Och de rapporterar om en brittisk granskning där man har skickat ut en enkät till unga personer som handlar om att bli känd. Man vill alltså kolla om unga idag, Gen Z, om de är intresserade av att bli kändisar. För det här är ju någonting som har präglat mångas barndom. Alltså ända sedan liksom Elvis och Beatles, 50-60-talen när ungdomskulturen blev satt i sten, så har ju kändisskapet varit någonting eftersträvansvärt. Men idag är det ju någonting som inte alls är lika lyxigt och glassigt nog mer. För att i och med att vi har sociala medier och tekniken har gått så mycket framåt, vi har reality-tv-shows och så vidare, så kan ju nästan vem som helst bli känd. Och det är den här klassiska 15 minutes of fame som till och med Andy Warhol redan pratade om, att alla har möjlighet att bli kända, men bara i 15 minuter. Och det som jag tyckte var så intressant med den här granskningen var att man kom fram till att endast 9% av de ungdomarna som var tillfrågade så vill bli kända. Det vill ju säga att 91% av ungdomar vill inte bli kändisar. Och 5% av de här som sa, jo, men jag vill jättegärna bli känd, de var människor som ville bli kända via att vara influencers. Så det är alltså en väldigt liten andel, och jag tycker det här är sunt. För vi pratade precis om Ariana Grande och hur det spekuleras kring henne, hur mår hon. Och det här är ju någonting som vi i min generation har växt upp med. Vi har växt upp med att se vad kändisskap kan göra med människor, hur jobbigt det är och hur konstant man är under luppen. Liksom. De granskar ju ens varenda steg och snedsteg, både i, liksom, i dåtid och i nutid. Herregud, hur många som liksom har hamnat tid för att de har lagt upp någon dum Facebook-status 2007 och så kommer det fram 10 år senare och så blir de cancelled. Men det var ju en hel våg med cancel-kultur för några år sedan, och jag tror att det här är en orsak varför unga människor inte vill vara lika kända idag. Och jag tycker det är så vettigt och skönt. Vad vill unga människor då? Vill de liksom bara flytta ut på landet och ha en get och typ vara självförsörjande? Nej, något riktigt så hållsam är det inte. Den här enkäten menar att unga människor idag är mer intresserade av att lyckas. Att man ska liksom få mycket pengar och att man ska kunna göra sina föräldrar stolta och se framgång inom sin nisch, det man håller på med. Så vet ni, det finns ju nog kvar det här att vi människor vill bli successful med det vi gör. Men just det här kändisskapet är ju nog ändå ganska specifikt. Och det verkar ha tappat i sex appeal. Och det här är någonting jag har liksom känt med mig själv väldigt länge. För jag, liksom många, många andra barn som växte upp under 2000-talet, så hade stora drömmar om att vitsi. Alltså om jag någon gång skulle få hand på ett paparazzi-foto, då har jag nog lyckats. Men den där liksom kåtmangen, det dog ganska fort. Jag befinner mig ändå i någon slags offentlighet i och med att jag gör det här radioprogrammet till exempel, och jag har massa musikprojekt och så vidare. Så jag är ju inte helt skyddad från det här, men något kändisskap har jag ju aldrig uppnått, och är jag helt satans glad för jag tror faktiskt inte att jag skulle palla trycket. Redan det, om jag ska vara riktigt ärlig, att folk som jag inte vet vem det är följer mig på somme, tycker jag är lite obehagligt. Så det är klart man får göra det. Men ibland när jag liksom tänker på det, att jag lägger upp en story och jag sitter och äter gröt och så ser människor som inte känner mig, det är lite obehagligt. Men hur påverkar det här artister då? För att i de flesta branscher så kan man ju bli jättesuccessful och tjäna massa pengar utan att det innebär att du blir känd. Men inom artistyrke, inom musikeryrke, om du får tillräckligt mycket lyssningar, om du får tillräckligt mycket fans och streams, så kommer ju berömmelsen på köpet, och den hör liksom till. Och det här är någonting jag själv tyckte var lite jobbigt och som faktiskt har satt käppar i hjulen i mig själv. Jag kan ibland bli jättenolla över att jag syns och över att jag lägger ut musik och att jag liksom blir perceived. Om ni förstår vad jag menar, jag kan tycka det är lite jobbigt. Och därför så ser jag med mig själv i alla fall att jag tog valet att bli musikproducent. Alltså en som befinner sig lite mer i bakgrunden, som inte står och frontar en låt som artist. Nu har jag ju ändå projekt där jag är artist, men liksom inte på heltid. Jag tycker väldigt mycket om att ha det där liksom bakom kameran jobbet också. För där får jag vara totalt privat. Och en stor orsak varför jag tror att många av oss vill vara privata är för att vi ska kunna vara fucking mänskliga. Inte att vi ska kunna vara assholes och komma undan med det, men bara att man ska kunna göra vanliga misstag som alla gör
utan att det betyder att din karriär går åt helvete, du förlorar massa pengar eller att du inte får komma på jobb nästa dag. Man vill inte heller att allting man gör ska vara under det stora ögat. Man vill inte att alla ska kunna kommentera på minsta steg man tar i sin karriär. Alltså tänk om du jobbar med bokföring. Skulle du vilja att varje gång du gör en bokföringsrapport, eller vad fan det heter, men varje gång du gör ett Excel-sheet med bokföring, så skulle det här liksom läggas ut på internet och så kan miljoner med människor kommentera på hur shit du har gjort det här och på vilka sätt du skulle kunna gjort det bättre. För så är det ju med konst. Jag är ju själv en kritiker. Alltså jag menar, det är därför jag har Supernova. Jag sitter här och kritiserar andra. Och jag tycker det är en viktig del också av att konsumera konst, att kunna kommentera kring det och säga vad man tycker och så vidare. Men med det sagt så suger det ju när någon inte tycker om det man gör. Det är fruktansvärt. Så jag tycker faktiskt att det här var den bästa nyheten jag har läst på länge. För även om det här nu inte nödvändigtvis betyder att kändiskap och kändisar kommer försvinna, här tror jag inte. Men det betyder väl ändå att strävan efter det här inte är lika sexy längre, för folk har börjat inse hur jobbigt det faktiskt är. Så får vi väl bara hoppas att i nästa granskning så är Gen Z inte ens så fokuserade på success och pengar, utan då hoppas vi att resultatet är just att alla vill uppnå kärlek, gemenskap och den där geten och gården på landet. Så hörni, är vi i hamn.

Natek var det där med låten When We Get By. Nu hörni, ska vi prata lite om Belkalis Marlenise Almanzar. Och det här är en kvinna som du nog helt säkert känner till, för hon är faktiskt den första kvinnliga rapparen att ha flest nummer ett singlar på Billboard Hot 100, nämligen 5 stycken. Och Belkalis heter egentligen Cardi B, så nu vet ni. Älskar också att Cardi B har en syrra som heter Hennessy. Det tycker jag är ett toppennamn. Sen är hon också kusin med Glorilla, som också är en rappare som det går väldigt bra för. Det vet jag inte. Och Glorilla heter egentligen Hallelujah Woods. Det tycker jag också är ett fint namn. Alltså, vi borde bli mer kreativa med namn här i Norden. Vad fan? William och Fanny och Alexandra och Saga. Nej, hörni. Döp ditt barn till barbecue. Ha lite fantasi. Våg vara lite festlig, tycker jag, för att nordiska namn är skittråkiga i jämförelse. I alla fall, vi ska ta och lyssna på Cardi B, för hon har släppt en ny singel, och det här första hon släpper i år. Den här singeln heter Aha, och jag tycker faktiskt att den var bra. Det var ganska sjukt, för hon släpper den här under en vecka när typ alla släpper musik. Ariana Grande, Charlie XCX, Tyla, och så kommer Cardi B med en singel, och det var faktiskt ganska toppen. Cardi B är ju nog ändå en vattendelare. När hon och Megan Thee Stallion gjorde WAP, Wet Ass Pussy, så blev det ju en stor talk of the town. Och jag var ju 100% på WAP-lägret. Jag tyckte att det var en jätteskojig låt. There's some horse in this house. Så är det bara. Och det har varit Cardis värld ända sedan den här låten, och egentligen tidigare. Bodak Yellow, herregud. Alltså, så mycket bra musik som den här kvinnan har släppt. Däremot är ju hennes koncept ganska enkelt. Det händer inte så det jättemycket. Det är alltid hon. Hon är alltid sur på något ex. Och så är hon jätterik och jättesnygg. Och jag ska liksom, du ska förstå det efter att du har lyssnat på en låt. Och det är ju kontentan av de flesta av hennes låtar. Däremot kan jag inte motstå hur catchy det är. Och hur jag liksom vill shake min lilla röv som inte går till shake så jättebra. Det rörs mest i knäna, om vi säger så. Men jag blir ändå på bra humör av Cardi B och älskar hennes musa. Hon var ju med i en lawsuit här för några år sedan, där hon blev stämd av en ordningsvakt, för att den här ordningsvakten då påstod att Cardi skulle ha slått henne på käften. Och Cardi blev friad från den här domen, det blev ingenting. Men det vi fick var ju dock guld. Cardi tog inte det här på allvar överhuvudtaget, utan hon satt där i rätten. Och ni vet, det är USA, så de filmar ju allting. Det här finns på YouTube. Och hon bara bjöd på massa memes. Alltså det blev en otroligt skojig rättegång när hon bland annat pratade om sitt hår och sina naglar. Och ja, det var liksom ett trainwreck. Och kanske jag inte skulle säga det här om det faktiskt nu är så att Cardi har gått och slått en ordningsvakt på käften. Det är ju inte riktigt nice gjort. Och jag kan också tänka mig att har det hänt och man stämmer Cardi B, så kan man nog hamna i ganska mycket trubbel. Även om det faktiskt är så att man har rätt, så tror jag att Cardi har ju nog muskler att ta till när det kommer till juridiska situationer. Så det är väl lite grey area här det. Men hon blev som sagt friad från den här domen, och ja, she's still her. Alltså, säg en kvinna med mer stark personlighet, och I gotta love it. Vi tar och lyssnar på Cardi B här för att få upp självförtroende lite.

0: suck my dick, I'm like.
1: Varför måste alla artister försöka göra country? Alltså, är det här någon oskriven regel som jag har missat? För jag tycker inte att det är okej. Okay. Det finns så många bra genrer att välja mellan, men varför just country? Vi har tappat så många till countryn. Post Malone, Ne-Yo, som släppt sitt fruktansvärda countryalbum här för någon månad sedan. Och nu även måste jag tyvärr berätta att vi har tappat och förlorat Kelani till vår strid. Hon har gjort en låt tillsammans med Shaboozy. Och jag hatar det här, jag har inte lyssnat på det ännu. Men jag tycker inte om det. Hon ska inte göra country. Hon är skitbra på att göra R&B. Haldas där. Ta lite country-influencer, visst. Men börja inte med en fucking stomp-clap-beat på den här rösten, för jag blir arg. Den enda som jag tycker att gjorde det här på ett okej sätt. Och nu kommer en deep cut. Ni har säkert glömt den här låten. Men minns ni Old Town Road med Lil Nas X och Billy Ray Cyrus? Det tyckte jag var toppen. Det var ju liksom ett startskott verkligen för countryn i mainstream-poppen. Efter det så kom ju, ja, men som sagt, Post Malone, Beyoncé, alla U-country-album. Och jag hatar dem allesammans. Men jag tyckte som sagt att när Lil Nas X gjorde Old Town Road med Billy Ray. Billy Ray är ju också en gammal country-legend. Han kan den här genren utan och innan. Och på något fucka sätt så funkar den låten skitbra. Men efter det så tycker jag bara att vi har fått halvdana försök till country. Och det är liksom en genre som jag tycker att om inte du gör den fullt ut så ska inte du göra den. Alltså om inte dina låtar handlar om whisky och dina skilsmässor och att du lärde dig att köra truck då du var 4, då ska gör country. Alltså låt det vara. Country ska vara redneck. Country ska vara white trash. Det ska låta på ett specifikt sätt. Det ska vara sliskigt och underbart. Men när man ska blanda det med pop och försöka göra det lite cool och modernt så tycker jag att det brukar falla pladask. Men vi ska ta och lyssna på den här countrylåten här med Kelani och Shaboozy. Här kommer Bullets and Blades. Mm.

en låt jag tycker att vi ska klara oss helt bra utan. Det här var Bullets and Blades med Kelani och Shaboozey. Och visst, Shaboozey skulle kunna släppa den här låten, men jag tycker fan inte att Kelani ska få doppa fingrarna i något country-träsk. För här behöver hon inte. Hon är en jättebra R&B-sångerska, har just släppt ett fantastiskt R&B-album. Och nu kommer det här nederlaget. I don't like it. Hörni, vi måste pigga upp oss med någonting trevligt. Och det tänker jag att vi ska göra med en ny låt av TK Maidza och Snake Hips. Som jag fortfarande inte har kommit över typ 15 år senare att de inte heter Snake Hips. Jag fattar inte varför, för jag har inte dyslexi. Men ibland om jag börjar läsa ett namn på ett visst sätt så är det fucking omöjligt för mig att byta till det rätta namnet. Jag kan liksom inte. Om någonting har blivit fastprintat i hjärnan min så är det där forever. Jag har dock dyskalkyli. Och det här är någonting som är högst ovetenskapligt. Jag har nog bara själv diagnostiserat mig med det här. För att jag fattar inte siffror. Jag kan på riktigt glömma bort hur minus fungerar ibland. Ja, it's that bad. Så någonting är uppenbarligen fel med hjärnan min. Men det att jag måste ta fram kalkylatorn på Lindex, det jag ska räkna ut vad 40% av 25,90 är ändå helt okej. Men det här att jag minns namn är fel är jättestelt. Jag drömmer också lite mardrömmar om att någon dag så kommer liksom artisterna som jag spelar här i Supernova hör på mitt program och inser att jag typ uttalar deras namn jättefel. Och så kommer de göra en TikTok-post om det och bara sådär: "The stupid Finnish radio host just said my name wrong, go and harass her." Så blir det jätteviralt. Jag är liksom lite rädd för det faktiskt. Så en public apology här till alla vars namn jag har uttalat fel. Det var inte meningen. Men jag kommer antagligen säga fel i framtiden också. För min hjärna funkar på det sättet. Så hörni, nu tar vi hör på lite.

0: jag är ju egentligen en gammal gamyl på Yle Extrem. Jag har jobbat här ganska länge till och från. Och back in the day, när jag gjorde radio tillsammans med Cesar, vilket var fantastiskt, otrolig upplevelse, så hade vi ett segment som hette Han DJ-väln, ja. Och här gick ut på att man tog liksom en person, jag tror vi hade ett quiz också, och så skulle man då liksom komma på vilken person den andra människan sökt. Och här var alltså någon kändis, men vi snackar B till Ö-kategorin. Så jag kunde vara vem som helst. Kanske någon som hade en One Hit Wonder 2002, till någon som var med i något barnprogram. Men det var alltid en jävla deep cut. Och så ska man alltså gissa vem den här personen var. Och jag måste nästan bring this back nu. För det här känns som en Han DJ-väln, ja, person. Inte nu riktigt, för det här är en megakändis. Och han har verkligen haft sina glansdagar. Men nu känns det nog väldigt passé när man pratar om Jay-Z. Han har släppt ny musik som vi alldeles strax ska ta och lyssna på. Och jag kan ge en liten förvarning. Det var inte jättebra. Alltså, han låter som att han sitter fast i en sån här interstellar-kub som finns i 90-talet. Han har liksom inte kommit riktigt längre än det. Och jag lyssnar jättemycket på Jay-Z i mina dagar och älskar hans musik. Men den tiden är gången. Och det har ju hänt väldigt mycket i hans liv. Han är ju gift med Beyoncé och de har 3 barn tillsammans. Men det har ju varit massa otrohetsskandaler. Jay-Z har faktiskt till och med gått ut och erkänt att jo, jag har varit otrogen mot Beyoncé. Och den meningen känns ju nog som en mening som är omöjlig att yttra. Men he had the audacity. Och tydligen är det möjligt att vara otrogen. Även om man är gift med Beyoncé. Och ja, de är ju ett väldigt privat par på många sätt. Och man har inte så mycket insyn i deras liv. Men källor menar att de inte lever tillsammans längre. Utan att de är gifta. Men om de nu skulle skilja sig så skulle det ju innebära en miljard skilsmässa. Och det skulle vara så mycket pengar och tillgångar som ska fördelas. För de har ju cash, de här. Så de är som ett klassiskt gift par som har varit gift för länge och varit igenom för mycket. Det är roommates typ, i alla fall om jag ska tolka den här informationen rätt. No, det här är Jay-Z's minsta problem just nu. För han har ju också varit lite involverad i hela Diddy-skandalerna. Och till och med också så nämns han i The Epstein Files. Så han har liksom lite värre problem än på hemmafronten endast. Och i alla fall i den här Diddy-skandalen så påstås det att Jay-Z skulle ha drogat och förgripit sig på en tjej på ett MTV afterparty 2000. Sen finns det säkert massa annat också. Jag har faktiskt inte riktigt orkat sätta mig in i det här. För jag är ganska over the Carters. Jag tycker det är liksom lite tögo. Beyoncé är en artist som jag har älskat som barn i alla fall. Men det var någonting som hände just i och med den här hela cowboy-eran. Och det känns som att hon är så perfekt och gudomlig att hon är lite obehaglig. Det blir typ Uncanny Valley, för hon dansar och sjunger så sjukt bra, men blicken i ögonen är död. Det känner jag i alla fall när jag ser på Beyoncé nu för tiden. Jay-Z är ju mest upptagen med att vara CEO för Def Jam Records, men tydligen har han också tid att släppa egen musik, och vi ska ta och lyssna på det right now.
1: This song here dedicated to Danny Dan. May he rest in peace. Who at his funeral left us with the words that he did it his way. So I have no other choice but to do it my way.

Ja, hörni, om damm skulle ha ett ljud så tror jag att det skulle låta ungefär så här. Det var Jay-Z's senaste singel In My Lifetime. Och visst, han är en legendarisk rappare. Han är jättebra på sin craft. Men den här typen av rap känns bara väldigt daterad. Och så adderar man på det här då alla kontroverser och skandaler som Jay-Z har varit med i de senaste åren. Allt från att vara otrogen mot självaste Beyoncé själv och ja, vara med i Epstein Files och Diddy Lawsuits och hit och dit, så känns det här lite urk. Men ja, det här var hans nya låt i alla fall. Nu behöver vi aldrig höra på det igen. Nu hörni, ska vi prata lite om girlbandet Flow. Och jag måste lite check myself här. För om ni har lyssnat på Supernova tidigare så vet ni säkert att jag gillar boybands. Men trots att jag är en uttalad feminist så är jag ganska mycket emot girlbands. Och jag vet inte varför. Är det för att jag egentligen har liksom någon internaliserat kvinnohat här nu? För jag har inte ett enda girlband som jag faktiskt tycker om. Däremot måste jag säga att Flow är på upptåg på den listan. För jag tycker att de har massa bra låtar. De håller på att släppa ett nytt album. Det här kommer faktiskt på min födelsedag. Det vill säga nu på fredag, 7 augusti. Och det här albumet ska heta Therapy at the Club. Det beskrivs som en kärleksförklaring till dina 20s, ditt kärleksliv och liv i övrigt, hur man bara lever som 20-åring. Alltså, jag vet inte om jag liksom tycker att det förtjänar en kärleksförklaring dock. Nu är jag 29 år gammal på fredag alltså, och jag måste säga att mina 20s har nog varit ganska kaosartade. Och det är väl så jag ska vara också. I alla fall jag har liksom tillåtit mig själv att vara ganska messy. För jag tänker att det är nu man lär sig av sina misstag. Och jag ser faktiskt väldigt mycket fram emot att fylla 30. Och att den här frontalloben ännu mer ska cementeras in. Och att jag ska bli lite visare och lite lugnare på vissa håll och kanter. Och kanske till och med lite mer aktiv på andra håll och kanter. För det jag har varit väldigt crazy med är ju att fara ut och festa, bo på olika ställen, testa nya saker. Jag har verkligen visa framfötterna under mina 20 år, känner jag. Jag kommer inte ångra mycket på dödsbädden, för jag har testat ett och annat. Däremot så har jag inte alls varit lika aktiv och livsglad när det kommer till mer logistiska saker. Ja, men till exempel, jag har varit jättedålig på att spara pengar. Jag har varit dålig på att ta det lugnt. Jag vet liksom inte riktigt hur man tar det lugnt. Jag har lite myror i brallan hela tiden och måste konstant utsätta mig för massa märkliga projekt. Vare sig det då att flytta till ett nytt land eller en ny stad eller börja ett nytt jobb, så har jag liksom den där tendensen att det måste hända någonting hela tiden. Och det där är någonting jag hoppas på att under mitt nästa decennium, som man ju hoppas att man är privilegierad nog att få uppleva, så hoppas jag att det liksom tar lite chill med vissa saker. Ja, men till exempel som att då ha en liten sparbuffert och också kanske inte bo i 40 olika lägenheter på 10 år. Jag skulle som jättegärna vara lite mer stabil och grounded. Så i och med att jag nu liksom långsamt håller på att avveckla min 20-årsålder utan att tappa gnistan, jag vill ju inte bli en skittråkig 30-åring heller, som bara, vet ni, talar om vilken diskmaskin man ska köpa så hit och dit. Jag vill ju nog liksom ha kvar min spark, och det tror jag att jag kommer ha. Men i och med att jag går igenom någon slags transformation, själsligt känns det som i alla fall, så är den här skivan inte riktigt till pass för mig. För jag håller på att växa ur det här nu, känner jag. Och man behöver ju absolut inte sluta fara på klubben bara för att man fyller 30. Det kommer inte jag göra heller. Men just det här Therapy at the Club, här har jag literally trott på fram tills nu. Nu börjar jag inse att okej, klubben löser faktiskt inte alla problem. Men Flow menar det. Så vi får väl se det som en liten salut till 20-årsåldern och allt dess kaos som ingår i den. Och om du just nu befinner dig i dina 20s, precis som jag, så ja, ta mitt råd. Hör du, jag är ju på slutrakan här nu, men vet du vad? Man får test, man får fail, och det är helt okej. Och det får man faktiskt göra livet ut också. Det är aldrig för sent för att misslyckas.

tyckte jag. Det var liksom, jag kände mig som en Facebook-mom som ska få ut på klubben för första gången på 20 år. Och då tänkte jag mig att det låter lite så här i ens huvud. Det här var inte riktigt min cup of tea. Det var lite för uppenbart. Det var inte så sexigt och coolt och mysterious. Utan det var liksom lite för tydligt att hörni tjejer, nu ska vi fest! Och då har jag nog faktiskt hellre på Charlie XCX. Sorry Flo. Jag älskar er, men det här var inte riktigt min cup of tea. Hörni, nu är det tyvärr så att Supernova börjar vara slut för idag. Men jag har en låt kvar på spellistan och det ska bli lite... Ja, en liten throwback nästan. Det är en låt som är släppt den här veckan av Boy Harsher som heter Hard Beat. Men det är verkligen en kärleksförklaring tillbaka till 80-talet. Det kommer ni höra när ni lyssnar på den. Hörni, jag hoppas att ni har det superfint och jag hoppas att du lyssnar på Supernova nästa gång också. För det släpps ju ett nytt avsnitt varje måndag, tisdag och onsdag på arenan. Så hörni, jag hoppas att vi hörs där. Tills dess, ta hand om dig. Puss och kram. Hej då.